0: tänkte jag på om det kan vara en konsekvens av att han mistet moren sin, att han har någon angst som på en måte kommer till syne som mareritt.
1: Mm.
0: Och då så lite mer generellt vad du tänker om drömmar och drömmetydning,
1: ikring. Oj Jonas.
0: Och vad det säger om vad du tänker på i vaken tillstånd.
1: Oj oj oj. Uff, ska vi ta det första först, mareritt hos barn?
0: Låt oss ta det första först.
1: Ja. Mareritt hos barn, altså det noen som sier at det er helt vanlig nattterror og nattskrekk, og det kan være forferdelig vanskelig for foreldre å forholde seg til.
0: Ja.
1: Fordi barna er jo helt hysteriske, og har en eller annen form for nattskrekk, eller mareritt, eller terror, som de ikke klarer å sette ord på, og som egentlig kanskje skjer... hver natt, og så blir det borte I perioder og så kan det komme tilbake igjen og det eneste man egentlig kan gjøre å sette seg ned med på sengkanten og holde rundt barna og satse på at de roer seg ned og ikke gjøre noe mer føss ut av det og så har vi ikke noen god forklaring på hvorfor det skjer.
0: Nei.
1: Barn kan ha mareritt som følge av at de har blitt utsatt for overgrep det har vi jo snakket ganske mye om de kan ha nattlige flashbacks. Det kan også små barn ha, selv om de ikke klar over at det det er. At drømmene om noe av det som de på en måte har opplevd.
0: Ja.
1: Og så får de mareritt om det, uten at de klarer å sette ord på det.
0: Mm.
1: Så det kan være mange forskjellige årsaker, og når barn små, så får vi ofte ikke noe gode svar på hva som grunnen til at de så redde om natta.
0: Nei.
1: Så det ikke noe klart svar på. Altså, når det gjelder denne mannen her, så det... Ikke noe klart svar, det skal vi se helt til slutt, det ikke noe klare svar I det hele tatt.
0: Nei.
1: Her kan det være både det ene og det andre, egentlig. Drømmetyding?
0: Ja.
1: Drømmer, Jonas?
0: Yes, Susanne.
1: Skal vi ta en egen episode?
0: Ja, det kan vi jo for øvrig gjøre.
1: Jeg har faktisk vært på drømmetydekurs.
0: Det sant?
1: Det visste du ikke da?
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei. Noen mener jo rett og slett bare at vi drømmer for å bearbeide alt det vi opplever.
0: Ja.
1: Altså det den forklaringen, altså den psykologiske forklaringen på det, at du har opplevelser I hverdagen din, som hjernen din og kroppen din og følelsene dine trenger å bearbeide, og det gjør vi via drømmer.
0: Ja.
1: Og de drømmene behøver jo da ikke å være mareritt, eller det kan bare være helt vanlige dagligdagse erfaringer. De fleste av oss husker jo ikke hva vi drømmer.
0: Nei.
1: I sånn drømmetyding sammenheng så sier de ofte at du skal ha en bok på nattbordet, og så skal du skrive med en gang du våkner, for som regel så har du deler av det du har drømt I oppe I hukommelsen din, eller framme I pannebrasken, og så skrive det for å se hvordan skal vi forstå og tyde det her. Noen drømmer I farver, noen drømmer I svart-hvit, altså har opplevelser av at det bare det svarte-hvite som de ser da. Noen har veldig sånne sterke visuelle inntrykk, andre har veldig verbale, språklige inntrykk, noe jeg tror handler om hvordan vi utstyrt. Altså, jeg har veldig mye ord når jeg drømmer, jeg kan høre mye ord, jeg en veldig verbal person, trøbler litt mer når jeg skal sette sammen sånne type praktiske ting, da jeg litt på tur. Så det kan være grunnen til at jeg tenker at jeg drømmer mer med og kan våkne at jeg har ord eller ting jeg sier, eller noen andre sier, for eksempel.
0: Ja.
1: Mens noen jeg har hatt I terapi, har ikke drevet med drømmeterapi, men de forteller om drømmene sine, så kan det være veldig, veldig farverikt, for eksempel, og veldig intenst sånn. Og det ofte, det kunstnerfolk, da.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg tror heller ikke det noe veldig entydig svar på dette her.
0: Nei.
1: Men det jeg tror det svaret på hva betydningen av drømmer, så tror jeg det rett og slett handler om at underbevisstheten vår trenger å bearbeide det vi opplever I hverdagen.
0: Ja. For å bringe det litt tilbake til Philip Manshaus.
1: Mm.
0: Han har jo mye han jobber med å prosessere. Også mange som sier at han prøver veldig mye forskjellig identitetsmessig.
1: Mhm.
0: Han endrer på en måte karakter flere ganger. Han har en emo-periode.
1: Mm.
0: Han har både gutte- og jentekjæreste.
1: Mm.
0: Han veganer. Han karnivor. Han dropper å dusje.
1: Hva karnivor, Jonas?
0: Det sånn som bare spiser kjøtt.
1: Åja, karne selvfølgelig. Ja. Ja. Mm.
0: Og så det jo denne fasen til slutt, hvor han blir utrolig ytre høyre og radikalisert. Da.
1: Mm.
0: Men, hva tror du det kommer av at han bytter identitet så mye?
1: Det ikke uvanlig I den alderen i pubertet, i det å bli voksen, det å lande i seg selv, og lure på hvem man
0: Nei.
1: Så det jo ikke noe uvanlig fenomen.
0: Nei, at det identitetsspørsmål på en måte.
1: Ja, hvem jeg, hvor går jeg? Og for de fleste så lander jo egentlig ikke dette, hvem jeg og hvor går jeg, før de rundt 25, Nei. Når det ferdig med den der ombyggingen i den pannebrasken, når frontallappene har liksom bestemt seg for å Nå klarer jeg å planlegge og organisere ordentlig og strukturere, og da klarer jeg også å få oversikt over hvem jeg i de ulike situasjonene.
0: Ja.
1: For i den identitetsfasen så handler alt egentlig om å passe inn, og å være en del av et miljø, og få tilbakemelding på at du godkjent, du akseptert, du har ganske stort behov for det i den fasen hvor, hvor det ombygging i huet da. Hvor de fleste foreldre tenker at ungdommen ikke ser noe særlig lenger enn sin egen nesetipp, ikke sant? Det går ikke an å regulere på noen ting, og det stemmer det. De er veldig selvsentrerte, og bare opptatt av seg selv, og hvordan de har det, hvordan de skal få tilbakemeldinger, bekreftelse fra omverden, for eksempel.
0: Ja.
1: Så helt umiddelbart så ville jeg ikke tenke at det var så veldig, veldig spesielt.
0: Nei.
1: Fordi det mange som driver med det uten at det noe sykdom eller at det noe veldig avvikende, så kommer de ut i andre enden, så har de vært igjennom noen faser.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men
1: Susanne gikk med rosa hår. Jeg var av de første som hadde rosa hår. Jeg tror jeg har kommet ut i andre enden forholdsvis greit.
0: Det
1: Men jeg også har gjort noen sånne ting i, og det jeg helt sikker på du har også, selv om du kanskje ikke orker å innrømme det her.
0: Jo da, jeg hadde en Green Day-periode.
1: Ikke sant? Ja. Så jeg synes det viktig at vi sier at det, ikke alt patologi.
0: Nei.
1: Ja. Men det klart at det, når vi på en måte skal sitte og si noe om hvordan dette utvikler seg, så tror jeg ikke jeg kommer utenom å gi det en eller annen form for betydning.
0: Nei.
1: Så det kommer vi til etter hvert antagelig.
0: Ok, du vil vente litt med den?
1: Ja.
0: Ok. Jeg tenker på det å passe inn. At all denne identitetsbyttingen, kan ha en litt selvforsterkende effekt på det at han ikke passer inn. At han nettopp skiller seg ut. Og at for meg virker det som om han sliter å danne relasjoner til andre. Og at derfor så instinktivt så støter han den fra seg. Så når han prater om Johanne for eksempel, søsteren sin, så sier han jo at hun uten empati, og vanskelig å danne en kjærlig relasjon til. Og så lurer jeg på om det fordi han kanskje selv sånn. At han selv vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
1: Han kjenner ikke på det. Ergo så putter han det ut til henne i stedet.
0: Ja.
1: Han har vanskeligheter med den empatien.
0: Ja. Ja. Tror du det stemmer?
1: Ja, det tror jeg. Men, ja. Men han vil ikke erkjenne, han klarer ikke å skjønne det for seg selv.
0: Nei.
1: Det mer henne, han legger det på henne. Han legger det ut på henne i stedet. Eller kan vi i hvert fall løfte opp da, en teori om at han har en utviklingsvanske som knyttet til dette med å ikke passe inn, føle seg annerledes, ha vanskeligheter med å lese sosiale relasjoner.
0: Ja.
1: Samtidig som han ikke blir beskrevet på den måten når han var liten.
0: Ja.
1: For det noe som kom i ungdomstida, og i den debuttida her.
0: Ja.
1: Ja. Så da kan vi egentlig, hvis det ikke har vært sånn fra han var liten, hvis han har vært en veldig sosial, omgjengelig, omsorgsfull, empatisk person som liten og som og vokste opp tok seg godt av Johanne så dette ikke en utviklingsforstyrrelse for eksempel
0: Nei.
1: Fordi at den skal du ha hatt tegn på fra du var liten det sier det seg selv, det en utviklingsvanske så da skal du ha sett at dette har vært problematisk for den personen å forholde seg til hele livet
0: Hva er det da?
1: Når jeg så den dokumentaren på NRK første gang, til opplysning, så satt jeg da og så på den mens jeg var i rettssaken til Baneheia, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: I mangel av noe annet å gjøre, og Bergen i fint vær, så satt jeg inne og så på den dokumentaren.
0: Ja.
1: Da var jeg vel ganske så sikker på at de tegna som du beskriver her nå, og som også kom fram, nå foregriper jeg kanskje litt, men som kom fram i beskrivelsen fra han gikk på folkehøyskole.
0: Ja. Gjør det, bare foregriper.
1: Ja, der jeg tilbøyelig til å si at jeg vil i hvert fall ikke ikke legge helt vekk en schizofreniutvikling.
0: Nei.
1: Eller en psykoseutvikling.
0: Ikke sant?
1: Fordi han forandrer seg veldig.
0: Ja.
1: Og veldig mange av de som utvikler en psykoselidelse, debuterer I den aldersperioden som du snakket om og spurte om dette med identitet og identitetsutvikling.
0: Mm.
1: Selv om det kan være normalt, så kan den fasen gå galt, sånn at det ender opp med å utvikle seg inn I en psykose eller en schizofreni.
0: Ja.
1: Mm. Og veldig ofte når vi går tilbake og kartlegger det som kalles for prodromer eller prodromalsymptomer,
0: ja.
1: Så dette med identitet en ganske stor faktor.
0: Ja.
1: Og også de fasene som har veganer I det ene øyeblikket, spiser bare kjøtt I det neste, dropper å dusje.
0: Ja.
1: Altså gå tilbake til naturen på en måte da.
0: Han redd for kjemikalier ja. I forskjellige produkter.
1: Og det jo et ganske viktig poeng I forhold til det å slutte å dusje. Hvis du redd for kjemikalier og redd for å bli forgiftet,
0: ja.
1: Så kan det også være et tidlig tegn på en paranoid schizofreni.
0: Ja.
1: Så det mange røde flagg på alvorlig sinnslidelse.
0: Ja, det skal jo bli veldig interessant da, med tanke på hva sakkyndig lander på senere.
1: Ja.
0: Jeg tenkte også vi skulle prate litt om dop. For ja. Han tar jo også I ganske tidlig alder, som sånn 15, rundt 14, 15, 16, så tar han ganske mange forskjellige rusmidler, og også hallucinogener. Han tar LSD,
1: mm.
0: han røyker en del hasj, han tar sopp,
1: mm.
0: Og det jo en av disse så får han en bad trip, som han kaller det, og havner på legevakta.
1: Mm.
0: Og vi har jo snakket litt om dop før, men jeg vet ikke hvor mye vi har pratet om LSD og altså sånne hare hallucinogener.
1: En gang med et hallucinogen kan være nok
0: ja.
1: Til at du brenner nok synapser I hjernen din, til at du fremstår med psykosesymptomer I etterkant, som blir varig.
0: For det det som skjer, at du brenner synapser I hjernen, rett og slett?
1: Ja. Det jo, altså, jeg skjønner ikke at folk tør.
0: Nei.
1: Jeg fatter ikke at folk tør, rett og slett. Fordi vi vet ingenting egentlig om hvem som sårbare.
0: Nei.
1: Det kan være den ene gangen, så kan du da bli psykotisk, som jeg vil kalle det da.
0: Det rett og slett russisk rullett med...
1: Det det.
0: Ja.
1: Absolutt. Så det var til alle sammen, det var dagens...
0: advarsel.
1: Ja, eller streng mamma-tale til ja. Folk. Ikke prøv. Men, så det en ganske betydelig sårbarhet hos ganske mange på akkurat det, og det kan bli en etablert, alvorlig sinnslidelse av det.
0: Ja.
1: Og han gjør det jo I en periode hvor vi sårbare. Det skjer noe I denne hjernen som ikke helt A4,
0: ja.
1: Og som ikke helt vanlig identitetsutvikling,
0: ja.
1: Synes jeg, I den tida der.
0: Enig.
1: Mm.
0: Han går jo også på psykologistudiet, men det viser seg at det var ikke helt for han, det var ikke som han så for seg.
1: Men jeg tror han sto på X-fil,
0: ja.
1: Men jeg tror han strøyk på en eksamen.
0: Ja, det stemmer, han gjorde det.
1: Ja, Og bruker han det når han da sier det var egentlig ikke noe for meg, så jeg hopper av.
0: Ja.
1: Her det et eller annet som gjør at han også har et funksjonsfall
0: ja.
1: I forhold til å klare å lære seg ting.
0: Det har jeg også tenkt på.
1: Ja, fordi ja. At han beskrevet som at han egentlig god på skolen.
0: Ja.
1: Og det også et sånt rødt flagg.
0: Ja.
1: Når du på en måte... hvis vi går tilbake da for det jo ofte det vi har å gjøre når vi skal diagnostisere
0: ja.
1: Så går vi tilbake I historien og det å på en måte ikke klare å lære lenger det vi sier da med psykose og schizofrenilidelser at det jo en dimensjon som dette med hallucinasjoner
0: ja.
1: Altså de psykotiske symptomene det å se og høre ting og det å på en måte ha andre typer oppfatninger
0: ja.
1: Det en egen dimensjon til psykose og schizofreni
0: ja.
1: Som kalles den kognitive dimensjonen
0: ja.
1: Hvor du svikter på oppmerksomhet, konsentrasjon hukommelse og nylæring
0: ja.
1: Og arbeidsminne og tempo I hjernen
0: ja.
1: Som en selvstendig svikt, altså du har hatt gode funksjoner før
0: ja.
1: Mens det, når du da kommer opp I særlig sånn, slutten av ungdomsskolen og videregående skole så begynner det å svikte
0: Ja.
1: Og det kan komme foran de andre positive og negative symptomene ved schizofreni som dukker opp da.
0: Ja.
1: Sånn hallucinasjoner og sånn.
0: Ja. Mm. Kan jeg spørre deg, når du snakker om psykose og schizofreni,
1: ja, det, ja.
0: For det en forskjell her.
1: Ja, vi har et kapittel i den diagnoseboka vår som ja. Heter F20. Altså ja. Det starter med F20 og så det 20.1, 2, 3, 21 og 22 og så videre.
0: Ja.
1: Det psykosekapitlet.
0: Ja.
1: Og den første lidelsen paranoid schizofreni.
0: Ja.
1: Og så har du noe som heter hebefren schizofreni. Og så har du vrangforestillingslidelse. Men felles for alle de her, ja. At de innehar psykotiske symptomer.
0: Ja.
1: Så de kalles psykoselidelser. Ja. Paranoid schizofreni en psykoselidelse.
0: Ja.
1: Fordi at den dominert av at du har en annen type virkelighetsoppfatning. Du har ja. Vrangforestillinger, du hører ting, du tror at tankene dine kan leses av andre, så påvirkning fra andre kan komme inn i hjernen din.
0: Ja,
1: ja det eksempler.
0: Så du kan ha en psykose uten å være schizofren, men du kan ikke være schizofren uten å ha en psykoselidelse.
1: Det riktig.
0: Jeg skjønner.
1: Og det å ha vrangforestillinger en psykoselidelse, men du har ikke en paranoid schizofreni som de fleste da tenker på som den kjernepsykoselidelsen som den mest alvorlig også da.
0: Ja,
1: mm.
0: men også det at han søker seg til psykologien.
1: Mm.
0: Vi har pratet litt om det før utenfor podcasten.
1: Ja.
0: Men tror du det sånn at mennesker som sliter litt selv psykisk trekkes litt mot psykologien? Mm.
1: Ja, og også mot legestudie, altså det sånne ja. Studier som på en måte handler om å finne ut av eller granske eller sånn.
0: Mm.
1: Vi pleide jo å le litt når vi gikk på psykologistudiet, vi fikk jo alltid hele boka.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg må tenke med gru på hvis jeg skulle tatt medisinstudiet på alle de sykdommene jeg hadde endt opp med og trodde at jeg hadde på et eller annet tidspunkt.
0: Ja.
1: Men det klart at... Altså hvis man skal se på seg selv, altså jeg var kjempeinteressert i sånne paranormale ting og tenkte at jeg ønsker å studere det. Handler jo litt om i den fasen vi snakket om i sted, finne identiteten, finne seg selv, og det i den fasen du skal finne ut av hva du skal bli også.
0: Ja.
1: Ja, så det klart det at for noen så handler det om, kanskje dette studiet kan være en vei inn til å både forstå seg selv og andre da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenkte også, vi skulle prate litt om, nå blir han jo veldig opptatt av Trump, ikke sant? Først det Trump i 2015-2016, og så blir det jødehat og holocaust-fornektelse, og så begynner han på folkehøyskole som gjør ting på den gamle måten.
1: Mm.
0: Og så lurte jeg litt på hvorfor du tror han lander i akkurat det. Fordi hvis alt dette handler om oppmerksomhet og bekreftelse og passe inn, ikke sant? Så virker det jo rart.
1: Det tror jeg ikke det gjør.
0: Du tror ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei,
1: nei jeg tror han... jeg tror ikke han jobbet så veldig for å passe inn.
0: Nei.
1: Jeg tror han jobbet mer for å finne fram til ting han tenkte passet for han selv.
0: Ja.
1: Ja, altså, jeg synes... Altså,
0: så når han bytter disse identitetene hele tiden, når han går fra å være for eksempel veganer til karnivor...
1: Så tror han eksperimenterer for seg selv,
0: ja. Ja, han prøver å finne noe så mye mening i hans hode.
1: Ja,
0: ikke for å passe inn, men bare for å få verden til å stemme. Liksom.
1: Nei, altså han prøvde jo ikke å passe inn i familien sin når han har de fasene sine, for de gjorde jo ikke det.
0: Nei.
1: Og vi har jo ikke hørt, altså det var jo noen av vennene hans som beskrev han som litt sånn annerledes enn dem, så han prøvde jo ikke egentlig å passe inn i den vennegjengen heller. Det var jo ikke det de gjorde. Han hadde for øvrig én venn, tror jeg, som han var en del sammen med. Men de hadde på en måte ikke, sånn som jeg forstod det, et nært forhold heller. Det var sånn der leve ved siden av hverandre greie. De var sammen, men de var på en måte ikke... Det var ikke noe som Manshaus ville kalle for sin beste venn.
0: Nei.
1: Det var en han var sammen med. Fordi de trengte å være sammen med noen, kanskje.
0: Ja, ja. Bodde litt, det var praktisk, liksom.
1: Ja, det var
0: bodde
1: praktisk.
0: Litt nærme hverandre.
1: Ja. Og så var de litt på besøk til hverandre og sånn. Men...
0: Du tror ikke det handler om oppmerksomhet, altså? Fordi jeg har blitt meg litt merke i det at jeg tenkte kanskje at hvis han ikke fikk positiv oppmerksomhet, så kunne han nøye seg med negativ oppmerksomhet. At han i liksom form av de meningene han får blir liksom en viktig person i rommet han i. Men du tror ikke det har noe med saken å gjøre?
1: Nei, jeg tror det handler om han.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror det handler om hva han tenker, hvordan han forholder seg til verden. Jeg tror ikke han bryr seg så veldig mye om andre mennesker.
0: Men disse meningene da for å prøve å finne et verdenssyn som på en måte stemmer overens med det han ser da?
1: Mm.
0: Eller det han tenker?
1: Mm. Kanskje. synes jo han prøver seg på veldig mye forskjellige ting.
0: Ja.
1: Ja. Kan det stemme at han hadde noen diskusjoner med noen på et eller annet tidspunkt?
0: Han har mange diskusjoner med mange om meningene sine.
1: Ja.
0: Både venner og på folkehøyskolen, og han blir jo også kristen, ikke sant?
1: Ja.
0: Veldig kristen rett før han gjør dette.
1: Og de på folkehøyskolen synes jo at han var veldig spesiell.
0: Veldig spesiell, og der ble det jo også varslet på han, ikke sant? At dette kunne være farlig.
1: Ja, det med, altså, da, og da varslet de på dette med radikalisme, ja. Sant? At han hadde veldig spesielle meninger.
0: Ja.
1: Og han skilte seg jo ut fra de andre på folkehøyskolen, så at jeg tenker at det var ikke hans behov for å være som de andre.
0: Nei.
1: Han hadde vel heller et behov for å ikke være som de andre, ellers å gå sine egne veier og være en sterk og tydelig person, ja. Som på en måte forfekta sine meninger.
0: Ok, vi lar den ligge for nå, vi skal komme tilbake til dette.
1: Ja.
0: Mm. Dagene før drapet så gjør han noen merkelige ting. Han jo blitt veldig religiøs, men han sier også til broren sin i dønn alvor at Gud snakker gjennom han.
1: Ja.
0: De han venn med, han sammen med en venn, og så møter de en felles bekjent som åpenbart full. Og så sier vennen etterpå at det fikk ikke Manshaus med seg i det hele tatt. Mm. Han skjønte ikke at han var full.
1: Mm.
0: Han spør også en felles bekjent mens han sammen med en venn hvor gammel han som er veldig rart fordi han jo vet hvem han og vet hvor gammel han. Og så spørsmålet, tror du dette fordi han driver og planlegger det han gjør og fraværende i de situasjonene han i, hodet han opptatt et annet sted? Eller det fordi det en psykisk sykdom som begynner å boble?
1: Som under oppblomstring?
0: For det kan være begge deler,
1: det
0: ikke sant?
1: Det kan det,
0: ja.
1: Ja. Hvis samtidig som jeg vet at han planla dette her, men han gjorde det impulsivt den dagen han gjorde det,
0: ja.
1: Tror jeg. Men ja, han brukte jo mye tid på å planlegge hvordan han skulle gjøre det, og at han da på en måte ikke til stede i hodet sitt og i situasjon.
0: Ja.
1: Ja. Men å si at Gud snakker gjennom han, hvis jeg hadde møtt han på en psykiatrisk avdeling, og han sto med i fullt alvor og var helt tydelig på at Gud snakket igjennom han, da beskriver jeg det som et psykosesymptom.
0: Men hva med hvis du hadde møtt en kristen fundamentalist som hadde gjort det samme? For de kunne jo sagt det i fullt alvor og ment det, men i en slags sånn metaforisk forstand.
1: Ja, og det da neste forklaring, jo da at hvis han har blitt veldig personlig religiøs, det jo også et rødt flagg
0: det,
1: i forhold til psykoseutvikling.
0: Ja.
1: Det handler veldig ofte om en eller annen form for religiøsitet eller finne fram til en eller annen form for tro.
0: Ja.
1: Ja. Fordi at det så fragmentert inni her, inni hodet. Før så var det jo sånn at vi så og beskrev på en måte psykose og schizofreniutviklinger som en hjerne som ble delt i biter, og var fragmentert, og at man ikke klarte å få noe sånn helhet, og det kan på en måte stemme litt grann.
0: Ja.
1: Så at han tenker at Gud snakker gjennom han, ja, selvfølgelig, hvis du går til, nå tar jeg bare dette som et eksempel,
0: ja.
1: Ikke for at det er ikke for å støte noen, men sånn som for eksempel katolisismen, som har mye sterkere bruk av Gud, Jomfru Maria, en del sånne ting, i den religionen så finner du jo veldig ofte mennesker som sier at Gud snakker gjennom meg, og de ikke schizofrene for det.
0: Nei.
1: Eller psykotiske for det.
0: Nei.
1: Fordi at det handler om nettopp det du sier, at de har en følelse av en nærhet til Gud, og tenker at de har et nært forhold til det, og sånn.
0: Ja.
1: Dette kommer litt for brått på.
0: Ja, det kommer litt for fort.
1: Liksom. Ja, det kommer litt for brått på, og det kommer litt for mye i en sånn type søkenfase, hvor alt liksom alt eller ingenting på stell med han, synes jeg.
0: Ja.
1: Så det litt den første tingen da, som jeg synes sånn ordentlig rødt flagg. Men så, samtidig så det jo klart at alle i den alderen der som han da i, fra de en 15 til de 25, vi opptatt av oppmerksomhet. Vi ønsker at andre skal se oss.
0: Ja.
1: Vi ønsker kanskje å si mer dramatiske eller utrerte ting for å se hvordan reagerer verden på det, hvis jeg sier det.
0: Ja.
1: Så det jo mange ting her som kan også ses på som kall det litt sånne bevisste handlinger for å provosere, eller for at du skal få andre til å komme med. Han kan jo være en litt sånn type analytisk person som tenker veldig mye og ønsker å provosere litt sånn

0: I et spill Som at måten du på en måte ser det denne terroristen faktisk gjør lik måten du ser videospill på
1: Ja
0: okay. Gir det mening for deg?
1: Det,
0: du skjønner det I hvert fall
1: ja, intellektuelt sett så kan jeg kanskje forstå hva du mener, men ja. Du snakker jo med en som overhovedet ikke har interesse for spill, og Nei. Egentlig ikke har observert et eneste spill, jeg vet at det noe som heter Call of Duty ja. Og Counter-Strike
0: ja, og dette perfekte eksempler
1: ja, men jeg vet bare at det noe som heter det
0: ja, men poenget at måten de filmer på skal gjenspeile estetikken I de spillene og det gjør de fordi det appellerer mer til unge
1: Ja,
0: så uavhengig av om Manshaus vet at han gjør det eller ikke, så han jo her del av en større agenda som handler om desensitivisering.
1: Ja, og noen har da påvirket han til å gjøre det.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Og det handler om desensitivisering og umenneskeliggjøring. Ikke sant?
1: Og han gjør det jo da kanskje ikke for seg selv, og det handler kanskje ikke bare om hans hode, det handler kanskje også om at han ønsker å tilfredsstille noen av de der ute som han vil skal se han.
0: Ja.
1: For jeg tror jeg vet noe om at, at det går an å lage noen sånne ting og legge ut på nettet og så får du kredd for at du har laget
0: ja.
1: Sånne typer som ligner på sånn spill
0: ja.
1: Ja. Nå var jeg god nå
0: Ja, det var god
1: ja, nå, det, ja. Mm-hmm. Var det det han hadde som mål?
0: Det var det han hadde som mål
1: ja.
0: Og det det samme, altså, han ville jo filme det han gjør, for å få cred I det miljøet han I, og for å oppfordre andre til å gjøre det samme som han gjør.
1: Og da handler det jo om at han har en overbevisning, som kanskje politisk fundert, og han ønsker at andre skal se det samme budskapet, og tro på det samme politiske budskapet som han.
0: Ja.
1: Ja. Og da vi ikke på psykisk sykdom.
0: Nei, og det dette som vanskelig.
1: Ja.
0: Balansere
1: det her, fordi han kan godt Du kan godt ha en politisk ideologi,
0: ja.
1: Og samtidig bli psykisk syk.
0: Ja, det sant.
1: Ikke sant?
0: Jeg vil også bare nevne hvor sinnssykt imponert det over den 75 år gamle mannen som klarer å holde han nede I 30 minutter.
1: Han jo en gammel, han var en gammel flyver.
0: Han var en gammel flyver I militæret.
1: Og militær.
0: Og bryter.
1: Ja.
0: Men at han på 75 år klarer å holde Manshaus nede I 30 minutter helt utrolig.
1: Ja, de var utrolig. To stykker, var det ikke det?
0: De to stykker inni moskeen.
1: Mm.
0: De vel egentlig tre. Han ene løper ut.
1: Mm.
0: Han 75 år gammel mann får tak I han og dratt han ned I bakken. Mm. Den andre personen tar fra han våpenet, slår han to ganger, legger fra seg våpenet, men får han blodsukker han synker, så han går rett og slett ut. Så det jo denne 75 år gamle mannen som blir vernet alene da, I nesten 30 minutter.
1: Mm. Ja, og han lå oppå den, skjønte jeg.
0: Og de slåss, beskriver han det som, ja. I 30 minutter.
1: Ja, for det GoPro-kamera ble jo slått bort og vekk, så de har ikke fått filmet det.
0: Nei, men lyden jo der.
1: Mm.
0: Og dermed også innrømme at når man hører måten Manshaus måte skriker og prater, han fremstår ikke som han helt I kontroll, men det hadde han jo ikke vært uansett hva det var som motiverte det. Men han skriker jo ting som først skriker han... alle muslimer, dere skal ikke få lov å ta over landet nå I den duren.
1: Mm.
0: Og så når han blir overfalt, så skriker han ting som slutt, slutt, slipp, det nok nå. Med veldig lys stemme. Altså det fremstår veldig rart, som om man ikke skjønner hva som skjer.
1: Nei, altså, jeg tenker jo han prøvde å komme seg unna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det veldig...
1: Men han var vel... Altså, det du egentlig spør om da, om han på en måte I en eller annen form for psykotisk verden på veien inn der,
0: ja.
1: Og så våkner han opp I sin på en måte realistiske, altså I den situasjonen hvor han blir rovmann, og så våkner han opp, og så skjønner han egentlig ikke hvor han en.
0: Nei, det jeg tror at han kanskje en slags sånn psykotisk, altså han I psykose gjennom hele angrepet. Fordi når politiet kommer, ja. Og løfter han opp også, så skal han jo ha først bli bedt om å bli snudd på ryggen så han kan se sin skaper.
1: Ja, det, ja.
0: Og så skal han flere ganger ha visket til politiet mens de førte han ut at vi må komme oss vekk herfra.
1: Ja. Mm.
0: Og når de satt han inn I bilen, så skal han ha sagt vi må kjøre fort vekk så vi ikke blir tatt.
1: Mm.
0: Og det virker jo for meg som om han
1: han er
0: helt ute.
1: Han redd.
0: Ja, og ja, helt ute.
1: Ja, og det oppfattet jeg mer enn jeg så den filmen, og det ble beskrevet litt sånn på hvordan det var på slutten der,
0: ja.
1: Så oppfattet jeg han som redd I den situasjonen.
0: Ja.
1: Da den litt sånn her tøffe gutten som har gjort noen handlinger, han blitt overmannet,
0: ja.
1: Og han blir redd.
0: Så kan man vel
1: og
0: også...
1: Og det kan jo hende han redd for dette med at muslimene

0: er i ferd med å ta over, altså den konspirasjonsteorien på en måte da, eller tanken om at noen er, tar over verden, at han faktisk da blir redd I den situasjonen. At han radikalisert og blir redd når han I en moské og tenker at nå tar I meg.
1: Og så kan det vel også hende at han blir overveldet av sine egne følelser I det han gjør, så han rett og slett I sjokk.
0: Mm. Det kan også hende.
1: Ja. Mm. Ja, det vanskelig å si. Men og, vi skal prate litt om ettermælet etter han blir arrestert.
0: Mm.
1: I den NRK-dokumentaren du prater om, så det et intervju med han. Det riktig nok ganske kort. De har klippet det mye ned.
0: Mm.
1: Der virker han veldig ukomfortabel.
0: Mm.
1: Han sier jo at han absolutt ikke har psykiske problemer.
0: Ja.
1: Og I det intervjuet så virker han I hvert fall ikke for meg psykisk syk. Men hva ser du?
0: Jeg ser en person som veldig ukomfortabel I situasjonen. Akkurat sånn som du sier egentlig. Ser en person som ønsker å gi uttrykk for sine meninger og ikke åpen for å høre om andre ting.
1: Mm.
0: Dette intervjuet gjort I forkant av at han jo ble flyttet fra fengsel og over på psykiatrisk avdeling.
1: Ja.
0: For det ble han jo. Det jo også en av grunnene til at saken kom opp igjen, var jo at han hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling over en periode, hvor forsvareren hans mente at han var psykotisk, og at saken måtte gjenopptas.
1: Ja.
0: Og det fikk hun jo gehør for.
1: Ja.
0: Men I det intervjuet så synes jeg han veldig, veldig stiv. Nå kjenner jo ikke jeg hvordan han egentlig var, men hvis du ser på andre bilder av han da, hvor han lettere henslengt I stolen, det blant annet ett bilde hvor han har litt krøllete hår. Han ser egentlig ut som en veldig sånn litt høyreist, flott ungdom egentlig.
1: Mm.
0: Til å se på det du ser foran deg på det intervjuet, så det noe stivt, noe kunstig, noe helt mangel på følelse av indre. Jeg klarer ikke helt å forklare hva jeg mener når jeg ser på det.
1: Nei.
0: Men det ikke kontakt. Det virker som han ikke har kontakt med seg selv.
1: Ja.
0: Og at han egentlig bare det bare et oppgulp av disse radikaliserte holdningene på en måte, og det virker sånn fraseaktig.
1: I det intervjuet så skryter han jo også av hvor rask han til å ta til seg nye ideer, og nå har han jo faktisk endret seg igjen. Han hevder at han har innsett at det han gjorde var feil, og at han var psykisk syk, og at han nå har fått en helt ny personlighet og helt andre meninger. Og da spørsmålet, hva tror du? Tror du at det et spill for galleriet? Eller tror du at han var psykisk syk? Altså, det har jo vært mange sakkyndige inne som har ment forskjellige ting.
0: Ja, de tre første var jo veldig tydelige på at dette en radikalisert ung mann, som var veldig klar på hva han gjorde, og som ble funnet tilregnelig. Og de var jo tre stykker. Det var jo det var en psykiater, en nevropsykolog og en klinisk voksenspesialist. Og de kom fram til den samme konklusjonen alle tre på en måte, og de avga en erklæring. Og beskriver jo at det som de ser av type atferd en radikalisert person som har gjort dette med et ganske tydelig mål og mening.
1: Ja.
0: Og så har du jo da det nye paret, som da ble oppnevnt I forbindelse med gjenåpningen av saken, etter at han da hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling. De kommer jo til en helt annen konklusjon, nemlig at han har en paranoid schizofreni, eller at han var psykotisk I gjerningsøyeblikket, kom de jo egentlig fram til da. Og at han da har handlet som følge av psykotiske påvirkninger, og ikke kan dømmes for det han har gjort.
1: Ja.
0: Og når alle de hadde lagt frem sine vurderinger I september, så kom jo da retten frem til at dette var en ung mann, som var radikalisert, Og han ble da dømt til 21 års fengsel I stedet for forvaring som han fikk I første runde.
1: Ja.
0: Mm. Så de mener jo da som de tre første sakkyndige, retten mener som de første tre sakkyndige, at dette ikke en person som har en alvorlig sinnslidelse, men en person som radikalisert, som kan straffes.
1: Hvorfor fjerner de forvaringsdelen?
0: Da har de vel ment at det ikke alvorlig og nærliggende fare for gjentagelse.
1: Nei.
0: Altså når du dømmer noen til forvaring, så det på grunn av et samfunnsvern.
1: Ja.
0: Det vil si at du skal verne samfunnet for at denne personen skal komme ut og skade noen andre på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og da har vel retten da kommet fram til at det ikke noen nærliggende fare for gjentagelse av de handlingene. Og da dømmer de han til 21 år fengsel I stedet.
1: Jeg sliter litt med logikken bak det. Altså,
0: ja,
1: hvis han var radikalisert, og da psykisk frisk I gjerningsøyeblikket, så har han begått en terrorhandling som han står inne for.
0: Mm. Men han ikke dømt etter terrorparagraf.
1: Men de mener at han også I løpet av 21 år da kan bli kvitt den overbevisningen. Da.
0: De
1: så
0: mener
1: det
0: jo da kanskje at han kan,
1: ut igjen.
0: Ja, at han kan da kanskje, at han behandelbar da.
1: Ja.
0: At man på en måte kan bruke de 21 årene på å hjelpe han tilbake til og I hvert fall ikke ha så ekstreme meninger som de da kanskje mener at han har. Men det kunne vært veldig interessant å vite hvorfor, men så grunnlaget at de tenker at 21 år mest sannsynlig tilstrekkelig til å hjelpe han på rett kjøl.
1: Ja.
0: Mm. Og så dette en ung mann, og 21 år, da han 40. Noen 40, når han eventuelt kommer ut, og da tenker man jo kanskje at da har man klart å hjelpe han tilstrekkelig med rehabilitering I fengselet.
1: Ja.
0: Mm. Kanskje.
1: Vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Susanne, vi har pratet om Philip Manshaus.
0: Det har vi.
1: En stor og ganske vanskelig sak.
0: Mm.
1: Lander du på en av sidene, eller du usikker?
0: Der tror jeg faktisk at jeg usikker.
1: Ja.
0: Ja. Jeg følte meg ganske sikker etter at jeg hadde sett den NRK-serien første gangen.
1: Ja.
0: Da var jeg ganske sikker på at dette var en ung mann med en psykoseutvikling.
1: Ja.
0: Ja. Og at det var alt for mange røde flagg.
1: Ja.
0: Men etter hvert så det kan rett og slett lande på begge sider. Så jeg tror ikke jeg ønsker å ta noe sånn veldig sånn tydelig standpunkt til hva.
1: Jeg skjønner.
0: Og veldig, veldig tydelig, fordi at jeg har ikke møtt han.
1: Nei.
0: Så jeg synes det veldig vanskelig å si.
1: Ja.
0: Vi har fem sakkyndige som heller ikke var enige. Og det går jo veldig fint an I min verden å være uenige om ting og bygge på forskjellige faglige ståsteder og vekte forskjellige ting.
1: Ja.
0: For vi har ikke noe blodprøve, sånn som du ofte har I forbindelse med fysisk sykdom.
1: Mm.
0: Så hvordan folk vurderer kliniske symptomer opp imot hverandre og I forhold til diagnoser, det en grunn til at det heter klinisk skjønnsmessig vurdering.
1: Ja.
0: Det et klinisk skjønn som vurderer hvordan du, eller hvor du lander hen da.
1: Det får lov til å bli siste år.
0: Mm, takk.
1: I neste episode så skal vi prate om Armin Maves.
0: Ja!
1: Det en helt annen type sak.
0: Det noe annet.
1: Dette en sak du har snakket om ganske lenge.
0: Ja, han tror jeg frontet I første sesong eller noe sånt nå, og så måtte dere liksom vente helt til sesong 7.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg kan si det var en sak det var ganske fælt å gjøre research til.
0: Ah, den ikke helt på plass.
1: Nei, vi skal prate mer om det neste uke.
0: Det skal vi.
1: Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, så gi oss gjerne en rating, fortell om den til en venn. Vi har også fått en mail, det psykohoder@bauermedia.no. Mm-hmm. Der tar vi veldig gjerne imot forslag til hvem vi skal lage episoder om. Kom med spørsmål, vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Bang.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jeg hater sektoralarm.
6: Jeg har prøvd meg på fem hus I natt, ja.
5: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
6: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
5: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
6: Pokker sektoralarm dritt.
7: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
12: Oj, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
15: Ok, time out.
14: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
23: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
22: Jo, ikke sant! KYC!
24: Vanskelig!
22: KYC!
0: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: IKEA Kunderadio.
24: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Åh, det her var innmari god lunsj.
26: Det er First Price.
27: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
26: First Price.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
29: Hvordan fikser du en bil med GIF?
30: Da gir du den til Geir Skau.
29: Bakhjulsdrift eller bakhjulstrekk?
30: Det er bra å spørre om det.
29: Hvem står bak den lengste gummistripa i Drammen?
31: Det skal du snart få vite.
29: Dette og mye, mye mer får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per Hustad!
31: Ja, da gitt.

0: Hadde 320 hester, og det er jo mer enn noen av Hondaene dine har hatt i hvert fall. Men så veide de jo litt da. It's a doozy var kjent uttrykk, og det stammet fra Duesenberg. Folk brukte det for å beskrive noe ekstremt imponerende.
1: Ja.
0: Hollywood-stjernene, dette var jo favoritten til de rikinga, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Clark Gable og Greta Garbo, Howard Hughes og alle disse her, de eide jo da Duesenberg. Det var liksom statussymbol. Kom med Cadillac og Rolls-Royce og sånn, man kan bare glemme det. Og karosseri, det var håndbygd. De solgte ofte bare chassier og motor. Altså, det var jo det Rolls-Royce drev med også. Solgte chassier og motor, og så kunne du bygge det på. Og da etter selvfølgelig kundens eget ønske, det var da coach builders, som det het, altså karosseriverster som Murphy, Durham og Le Baron, som lavde alt etter kundens smak. Her kunne du plukke som bare pokkeren. Så Duesenberg i racing, to ganger har han vunnet i Indianapolis, 500, og den har også dominert da europeisk billøp opp igjennom. Den kostet like mye som et hus den gangen, altså den kostet rundt $8,500 i 1929. Ja. 8000, det er litt over 150,000 i dagens verdi.
1: Ja. Så, men da, der har jeg tenkt på det, altså i 1929 så var jo det store børskrokket i, det var vel i oktober på slutt av året.
0: Ja, det var litt dårlig timing.
1: Og da sto folk på gata og solgte de der for $50, ikke sant?
0: Ja, ja, for å ha mat.
1: Og dratt tilbake og kjøpt en 10-12,000 Duesenberger.
0: Stått på Manhattan og bare plukket ut, ja.
1: Men den fineste fra den tida, i hvert fall midt på 20-tallet, det var Rolls-Royce Round Door. Har du sett den?
0: Ja.
1: Den synes jeg var enda finere.
0: Men da var det at diskutanen så innmari ut for å bli lagt merke til, vet du?
1: Ja.
0: Så dette her, altså den ble jo kalt kongen av overkill. Den hadde teknologi som lå langt foran, hydrauliske bremser, doble overliggende kamaksler, det visste du vel, og en gedigen svær sekser.
1: Ja.
0: Og de er, som det står i artikkelen her jeg fant, den er sjeldent som engjørninger.
1: Ja.
0: Det ble laget under 500 stykker av dette J-chassiet, og den er altså da mot, hvis du skal ha en sånn en i dag, så er eksemplarene gått på auksjoner for over 30 millioner kroner. Så hvis du skal ha en Duesenberger, så begynn å spare. Ta ut BSU-kontoen din og begynn å spare. Så dette her, altså den bilen, forsvant jo selvfølgelig på grunn av børskrakk og dårlige tider, men de som er igjen er altså så fantastiske, så hvis du går inn på YouTube og ser på Jay Leno's garage og Duesenberger, ja. Han har støvsug garasje hvor den har, og parkeringshus hvor den har hørt at det har stått igjen. Og,
1: ja, men det har jo blitt sånn at folk som har sjeldne biler og for mye penger som egentlig ikke trenger å selge, de gir dem jo til Jay Leno.
0: Ja, det vet jeg ikke om han.
1: Ja, det har jeg sett flere sånne episoder av Leno's garage. At de altså sånn skikkelige rikinger, ikke sant?
0: Ja.
1: De bare gir bort.
0: Ja.
1: Men, til han.
0: Til han.
1: Han er så grei.
0: Men det er jo litt synd at ikke de kan gi en sånn en til meg i nye nøye også. I helgen som var, så var det da, altså nå er det jo Cars & Coffee, og det er treff, og det er vårmønstringer, og det skjer noe overalt i hvert prestgjeld i dette langstrakte, men fantastiske
1: bilandet. Hvorfor er det sånn at dette med denne bilinteressen, så det er en som kan måle seg med, det er liksom fotball, altså det er så viktig, og det er sånn der community-greier, og det er, hva er det med biler som gjør at det er sånn?
0: Ja, nei, det kan du jaggu spørre om, men nå er det jo også, ja, vi er jo inne i litt sånne stusselige tider. Det er mye rart som skjer rundt omkring.
1: Ja.
0: Fint at folk kan samles noe som er litt positivt, da.
1: Ja. Jo, jo.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men og bare dette med, i stedet så hadde du drittbil.
0: Ja.
1: Det der er jo sånn, det vekker jo følelser hos folk.
0: Ja, visst gjør du det.
1: Det
0: er emosjonelt. Ja, vi får jo kjeft.
1: Det sitter jo folk nå med Honda Element og krafser etter Vivalen og må trøste og true.
0: Det er ikke så mange av dem, gudslov.
1: Nei.
0: Så det er noen støttegrupper kanskje rundt omkring. Men i helgen som var, så var jeg da hos Arctic Truck i Drammen, eller utenfor Drammen, Solberg, ja, du er jo mer kjent bortom der.
1: Retning Hokksund, anbefaler ikke den retningen.
0: Jo, det er en fin, og det er et kjempebygg. Ja. Og de har fabrikk, det er Norges eneste godkjente karosserifabrikk, de bygger om til svære Arctic Truck-greier. Ja. Der er jo samlet da folk, såkalte Outlanders.
1: Ja.
0: Kjente jeg til, men jeg kjente jo ikke så mye av de der.

0: folka, men det jo en egen menighet. Så de hadde jo dratt dit et par dager før, satt opp pick-upen, det sånn med taktelt og alt mulig rart på hengere og på lasteplan, og, så du kan, altså hvis det kommer en krig, ja. Så snakker vi beredskap på høyt nivå her.
1: Dette sånne kjære du kan kjøre fullstendig off-piste med oppover. Ja, ja. Men da vil jeg bare anbefale at hvis du tar utgangspunkt i Solberg, akkurat der hvor dette får jo, ikke kjør rett oppover, altså åsen der, for der det sånn skytebane for skit med hagle.
0: Oh, ja.
1: Så du vil ikke kjøre den veien.
0: Nei.
1: Der jeg skutt selv, og der jeg sett at det har vært flere som
0: har hørt.
1: Som har vært noe litt sindig med flaskefôret før, med, så det bare sånn liten advarsel.
0: Ja, da vet vi det. Ja. Da vet vi det. Men i hvert fall traff en hel haug med hyggelige folk som da hadde pakket bilen, lå ut på parkeringsplassen der, og skulle videre da opp i skaven oppafor Notodden, kjørte i kortesje med disse biler. Den ene av de som Top Gear kjørte til Nordpolen med, ja. Det var jo en Arctic Truck, den Hiluxen.
1: Toyota, var det ikke det,
0: ja. Toyota Hilux, ja. Den var der nede, noe helvetes digre hjul og...
1: Ja, det fete, ass.
0: Ja, det så grisetøft, og jeg som har da... For folk som vet, liksom, jeg har 35 tommer hjul på min, det så jo ut som den husmortralla i forhold til mye av de andre som sto der. Men når jeg ser en sånn Outlander-henger, ene var på på lasteplan kunne du få sånn hundebur som du trer inn på plan. Så du kan ha trekkhunder og sånne folk brukte sånne bikkjegreier. Der var det videoovervåkning inne i hundebura, så du kunne sitte inne i bilen og se hvordan hunden din hadde det.
1: Ja.
0: Det dyrevelferd på sitt beste. Så det altså en henger med solcellepanel. Det varmt og kaldt vann.
1: Solseng.
0: Ja, det var det sikkert. Det var det helt sikkert. Solarium. Ja. Solcellepanel. Varmt og kaldt vann. Masse tanker til å ha både diesel, drivstoff. Det var et kjøkken der som jeg tror på Stadtholdegården hadde blitt misunnelig på, med gassbluss og mikrobølgeovner og alt. Det aggregater, det batteripakker som de står og steker vaffel. Altså, det alt mellom himmel og jord.
1: Men alle disse folkene...
0: Hadde det blitt krig, hadde ikke merket det engang.
1: Nei, men altså... Alt det her er utstyret, blir det brukt, eller? Bare sånn for å se hva mye det går an å stappe inn i en bil.
0: Ja, det var det jeg trodde, at det var bare for å se hva som går an å stappe inn i en bil. Men det blir brukt. Ja. De drar på tur, og alle disse som var der, med familier og alt. Nei, unger synes jo det er stas å ligge i et sånt taktelt, ikke sant? Sånn lite telt oppå taket som spenner ut. Så det svær markise, og så det fluktstoler, og så det grill, og så det kjøleboks med kaldt, og så det bollpannen. Og det den campen,
1: altså. Jeg har aldri skjønt det med camping, altså.
0: Nei,
1: det
0: men det har
1: de fine hoteller.
0: Ja, det jo det. Men de dro på, jeg har fortalt at de drar på hoteller også. Ja, men det flere, jeg hørte jo om folk som er ute hver helg hele året, ja. Og Outlander. For det at den kan du jo kjøre, du må ikke inn på campingplass, du må kjøre ned i... snøfonden, holdt jeg på å si, eller inne i en eller annen myr, og så kan du stå der og kose deg dønn alene. Ja. Se elg både i sol, ned og oppgang.
1: Ja.
0: Så liten...
1: Var det en sånn messe dette her? Eller?
0: Ja, det var jo sånn, det var jo sånn expo. Ja, ja. Altså, det var jo Arctic Truck.
1: Det er så mye messer nå å komme på en brein, og det, jeg lurer på om det var den der sjøen for alle-messa, altså båtmesse.
0: Ja.
1: Jeg tror det var det på sjølyst.
0: Eller sjøen for noen var jo noen som kalte den etter hvert, for det ble litt dyrt.
1: Ja, det ble gjort det, men så var det jo et år på at det var noen internasjonale gjester fra Saudi-Arabia eller et eller annet. Det var litt så ekstra svært opplegg. Så da hadde de jo fått med slottet, altså gamle Laffen, Olav den femte kongen, ja. Som hadde veldig sånn båtinteresse. Han var
0: jo
1: olympisk mester i seilingen 1928. Ja, ja. Men,
0: det er vel sønnen han så, er vi gjør i skert der?
1: Ja, da, de, Harald. Ja da, de er sjøfarende. Harald er vist ikke så glad i å seile, han bare latt opp. Men uansett da, så skulle Laffen bort der og klippe over snora, og han var jo halvt engelsk, han var god i engelsk, men han glemte det innimellom, og da er det også, står han der med saksa, klipper over, og med replikken, I hereby declare this mess for open.
0: Kan jo da, for alle som, nå er det jo båtmesser rundt omkring på de forskjellige marinaene også, men den der på Kaddetangen her I Oslo, den som ansås da for å være den store, den kommer ikke I år, men det blir en til høsten på Aker Brygge, så hold ut.
1: Han var morsom, han Olav da. Ja. Det var jo en gang på 80-tallet, så var det en sånn team fra NRK som var nede og lagde sånn stasprogram I agurktiden, ikke sant? Ja. Jeg husker ikke helt hvem det var, eller hva det var, jeg sa med det.
0: Med
1: på Hankø,
0: ikke sant? På Bloksberg.
1: Og her ser vi monarken seiler inn sunnet for fulle seil og bla, ikke sant? Så det bare sånn hyggelig, ikke sant? Og, ja. Og det var veldig koselig, han var veldig sosial, ikke sant? Det klart, når du konge, du kan ikke drive på menger med hvem som helst nede på butikker, ikke sant? Så det Nei. Blir jo litt sånn ensomt, kanskje. Og han koste seg da, og, sammen med disse folka.
0: Ja.
1: Og så vi jo ferdig med opptaket, og så står de og pakker utstyret sitt og skal dra tilbake igjen til Marienlyst, og da går det opp for gubben at de, men faen, nå skal de jo dra, disse hyggelige folka.
0: Ja.
1: Og så da kommer replikken, gutter, gutter, du skal ikke være med å ta en gin tonic da? og de sånn, å, veldig ærefullt, og ja, det skulle vi gjerne, men vi må tilbake og redigere og Kongen befaler!
0: så de hadde, det var kongen sin, ass.
1: Ja, det var,
0: ass. Kongen befaler!
1: Men da tenkte jeg det at, la oss si at, ikke sant, så kongen befalte da, at, og han jo over Stortinget, liksom, I,
0: ja, ja, ja.
1: Så hvis de hadde blitt tatt I promillekontroll på vei tilbake, så kunne man argumentert med at, ja, men det en høyere makt enn dere, altså UP, ja. Som sa at vi måtte.
0: Ja.
1: Så hadde du jo sluppet under bota da, eller?
0: Jeg ville ikke prøvd det.
1: Det hadde jeg.
0: Men, ja.
1: Eller jeg hadde ikke dratt I delen, hadde bare blitt der og drekket ja, sammen med han.
0: Ja, ja. Nei, men det var Kåre Laffen, han, var, han hadde dritmye fine biler også, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og det, altså, han kom jo fra, han var jo som du sier, var jo fra, han var jo halvt engelsk.
1: Ja.
0: Så han pratet jo godt engelsk, og så kom han jo da selvfølgelig hjem fra England etter krigen,
1: ja.
0: Og sammen med Kong Håkon, skulle ikke nå... tyske biler inn I ja, slottet. Det skulle tatt seg ut. Så den første tyske bilen som kom inn der var vel Harald som fikk en BMW 7-serie I konfirmasjon eller 18-årsgrav.
1: Da ble det dårlig stemning
0: ja,
1: på slottet,
0: ja, det var vel omtrent samme stemningen som da jeg kjøpte vannseng. Far min ikke ville snakke til meg på 2 måneder. Men, for han var sikker på det gikk hurl inn hver dag. Men, og det gjorde jo I og for seg det også. Men han kjørte mye amerikanere da. Det skulle være svære sleier.
1: Ja.
0: Og jeg satt I bilen min og kjørte da I Bygdø Allé, der hvor kastanjene blomstrer, vet du, eller blomstret etter at MDG har vel sagt ned ganske mange av dem, men I hvert fall så kjørte jeg I Bygdø Allé, og så ser jeg en jævlig tøff sånn buk I Elektra, eller hva det var for noe, svær breivdrull, I, som jeg ser I speilet, og så ser fader, det var tøff bil, og så ser jeg bak rattet, Der, med Borsalino-hatt,
1: ja,
0: der satt kongen, og sjafføren satt ved siden av.
1: Han hadde alltid sånn hatt, han samme som Egon Olsen, ikke sant?
0: Ja, han var litt Egon Olsen. Ja. Han kjørte Buick,
1: ja.
0: Så han var glad I bil.
1: Ja, fy faen.
0: Skal vi takke for oss, Per, og så si at, jeg må si at ditt vikariat har vært svært berikende.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg holdt på å si, da skulle du nesten... har sagt like måte, men det rakk du ikke.
1: Det ble ikke tid til det dessverre.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Det ble heller ikke tid til å fortelle om den lengste gummistripa på asfalt I Drammen fra 80-tallet.
0: Å jo da, fortell!
1: Og du vil ha den, ja.
0: Mm.
1: Den nesten synlig fremdeles. Den fra 1983. Og det var, jeg hadde da en Vespa 50S.
0: Ja.
1: Det var en 1971-modell. Marty Candy Rød Metallic. Grønt sete. Gul hjelm med lang skjerm. Og alle andre hadde sånne trimma, sånne enduro og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg kom I skade for å sette inn en 90 kubikk motor.
0: Ja!
1: Båret opp I tredje overdimensjon, så I stedet for 2,5 hester så var det vel rundt 11.
0: Ja,
1: så,
0: da snakker vi.
1: Ja, og så kombinert med å stå opp litt sent og ha dårlig tid til skolen. Det som at inne I den der kassa bak, vet du, ved drivhjulet på Vestbanen, det bakhjulsdrift nemlig. Så der potta også, som da, den var noe modifisert. Så den løsna da I en av svingene I Konrubakken, den ganske bratt nedover, på godt pådriv, sånn nesten 3-siffra kilometer I timen der. Det var den ikke dimensjonert for.
0: Nei.
1: Men potta kilte seg inni der, så bak, altså det var full stopp på bakhjulet da.
0: Ja.
1: Og den stripa, den gummistripa, jeg tryna ikke, skjønner du?
0: Nei.
1: Den over 100 meter nedover der, og det helt
0: ja,
1: fikk, fantastisk.
0: Ja, for du stoppet ikke, men da må jo dekket ditt ha eksplodert til slutt, eller?
1: Det var ganske nytt, men det ble byttet I dag etter.
0: ja.
1: Altså, det var så mye gummi.
0: Ja. For vanligvis så forbinder vi jo det med å legge igjen deg stripe, det, da burner du jo, da spinner du jo.
1: Ja.
0: Men det gjorde du ikke.
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Du bremsa.
1: Ja. Ja, det var det å ikke tryne. For vi snakket om det å ikke velve. Ja. En annen gang så velva jeg ikke I Tranby på vei til Norspil hos Florida Hansen. Det en helt annen historie. Den kan vi ta en annen gang. I en Mazda 300 S Coupé.
0: Oj, ja. Litt av en bil. Kom også med vankelmotor. Langkjøring, vi minner om postlangkjøring@gmail.com. Vi minner også om langkjøring på Instagram. Vi på YouTube, vi på, ja, vi overalt. Og har du en eller annen ting du vil gjerne formidle til oss, så gjør det på denne Gmail-kontoen. Om det drittbil, eller ukas lytter, eller kommentarfelt på Facebook, eller hva som helst. Og så på nils.no. Nils.no, der har vi merch-up. Må inn der, der har vi hettegenser og kaffekopper og capser og alt mulig greier.
1: Så kan man for eksempel stille spørsmålet med sånne terrengående kjøretøy, da. Heter det da firehjulstrekk eller firehjulsdrift?

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt på seng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
5: Slett med eget nett.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Pappa.
12: Ja?
11: Vi står på å kjøpe is.
12: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
13: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
19: AJ-produkter Norge her.
20: Hei, hei.
19: Hei, hei.
20: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Elektroimportøren.
22: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Klas Olsson, Kunderadio.
24: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
25: Vi fikser det.
26: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
27: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumsalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan
2: du
3: ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Pappa!
10: Ja?
9: Kan vi stoppe og kjøpe is?
10: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
11: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Jeg hater sektoralarm.
15: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
14: Det flotte nabolaget, vet du.
15: Perfekte forhold for oss fagfolk.
14: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
15: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
14: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
15: Pokker sektoralarm, dritt.
16: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: Clas Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser det.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Check AJ Produkter nå.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Har skikkelig god frokost.
15: Det First Price.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
15: First Price. Og det First Price.
17: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
21: Ja, så på her, du.
20: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
21: Halla igjen.
20: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
21: Hei.
20: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
21: Kjefen bare.
20: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
23: Kanskje jeg kan hjelpe.
24: Oi, en stemme fra oven.
23: Det meg, voiceoveren.
25: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
23: 269.900 kroner.
25: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
23: mgmotors.no.

0: Ved Reassure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Ved Reassure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Reassure.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja, hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
20: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg
2: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Vi fikser det!
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
18: Ja takk, både brød og lumpe.
17: Og den krevende venninnen din.
19: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
17: Og barna hennes, som plutselig elsker.
20: Spareribs!
17: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
21: Hva du får til, herlig mål.
17: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
23: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: hele. Nå det mat, pølse eller burger.
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkmann, BA-san, alt har smelta.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB...

0: VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Slave to Love og Brian Ferry. Dette er en sløy og fin låt.
1: Ja, fy søren, jeg har vært veldig glad i Brian Ferry opp igjennom Roxy Music, og jeg har sett den ikke alene, men jeg har jo sett den sammen med Roxy Music i gamle dager på, på konsert.
0: Der er det mye bra musikk.
1: Ja, det er veldig mye kult her.
0: Og denne superklassikeren her da. Ja, vi kommer til, nei, vi har ikke begynt enda altså.
2: Men, hallo, det er juni.
0: Ja, det er juni, det er helt, vi kommer til å ta helt av på det i dag.
2: Ja, det er helt sjukt.
0: Ja, det blir så bra så.
1: Har ikke noe med Juni Anker Hansen å gjøre?
0: Nei.
2: Jo, det er det.
1: Har det,
2: ja. Ja, derfor heter Juni.
1: Er det er det, ja.
2: Ja, ja.
0: Juni er,
2: juni er oppkalt etter Juni Anker Hansen.
0: Men det er veldig fint, det er jo et fint navn. Så hvis juni? Du heter Juni, ja.
1: Ja, ja.
2: Og så bare med mai.
0: Ja, mai er altså august. Fint. August. Mm. Det er noe, oktober er ikke så bra.
2: Jens august, juni, det er jo måneder bare.
1: Ja.
2: Jeg har ikke tenkt på det. Er det tredje unge der som heter mai?
0: Ja, Hansen også, det er jo...
1: Ja. Det er jo...
2: Hvilken måte er det?
0: Nei, ikke sant, det var det som var vitsen da.
1: Det er november.
0: Nei, skal vi begynne dere?
2: Ja, vi begynner.
0: Ok, vi kjører på. Dette er morgenklubben på Radio Norge, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Flere artister følte seg lurt til å opptre på USAs 250-årsjubileum. Nå trekker de seg fra feiringen. USAs president Donald Trump skal selv åpne folkefesten Great American State Fair. Artister som Young Mac Morris Day, The Commodores, Bret Michaels og Martina McBride har trukket seg. De mener at de ble villedet om de politiske bondene til arrangementet som er drevet av Trump-organisasjonen Freedom 250. Vanilla Ice bekrefter at han fortsatt skal opptre. Reporter Ellen Fredriksen. 8 personer er drept i et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon i går, det opplyser landets helsemyndigheter. Israel har trappet opp sine angrep og bakkeoperasjoner i Libanon, og sier de er rettet mot den iransk støttede Hezbollah-militsen. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på Fylkesvei 86 vest for Ansvatnet. Føreren var våken etter ulykken. Casper Ruud er ute av French Open etter tap i åttedelsfinalen. Flere favoritter er ute av turneringen, blant dem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner og Novak Djokovic, og det er dermed helt åpent hvem som tar årets titel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen på den første dagen i juni!
2: Nå er det sommer!
0: Nå er det sommer!
2: Offisielt sommer!
0: Ja, det er det. Hva er det du kaller det, Kim?
2: Det er sommerens fredag.
0: Sommerens fredag. Juni er sommerens fredag. Og vi setter i gang uke 23, som denne heter da. Og det er deilig å se bare juni på hele tavlen og kalenderen og alt sammen. God morgen!

0: Morgenklubben på Radio Norge. Det er selvfølgelig quiz i dag. Den første quizen i juni.
1: Er det juni-quiz?
0: Nei, det er ikke juni-quiz.
2: Er det ikke?
0: I dag er det nemlig nasjonal dinosaurus-dag.
1: Oh my god, er det dinosaurus?
0: Ja, så det er nei, det er Jurassic Park-quiz.
1: Filmen?
2: Ja. Filmen?
0: Ja.
1: Ok.
0: Jurassic Park,
1: ja, ja.
0: Filmen, eller altså universet.
1: Hva heter det på norsk?
0: Jurassic Park?
1: Den heter Jurassic Park.
2: Ja, det gjør det.
0: Hva tenkte du? Frognerparken liksom?
2: Ja, det heter sånn
0: Dyrparken?
2: Ja, forundre i fortiden.
0: Vi får holde det til Jurassic Park altså. Så det blir quiz litt senere. Det er bare å fortsette å høre på Radio Norge. God morgen, god mandag, god 1. juni.
3: Trafikkoppdatering.
4: E8 Tromsøy-tunnelen i Tromsø retning Nordkjosbotten er et kjørefelt påvirket grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 548 Ølfernes i Kvinnherad Vestland er veien stengt grunnet trefall.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
13: i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881. IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
9: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
9: Folk googler det, ass.
8: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er First Price.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price.
5: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
14: en nettløsning for salg av bil.
20: Sommer I morgenklubben.
21: Start dagen med smil og mer av musikk.

0: Starship, We Built This City on Rock'n'Roll. Nå skal det bli, ikke rock'n'roll, men det skal bli dinosaurer og Jurassic Park quiz I dag.
1: Ja.
0: Kommer til å legge på litt skummel musikk, oi, eller altså ikke skummel, men altså filmmusikk da.
2: Ja, skal jeg holde deg I hånda, Kim?
0: Ja, okay. Dere konkurrerer mot hverandre?
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi på her. Det jo liksom koselig sånn, men det jo litt spennende. Hører du det?
1: Ja, den jo fin.
0: Ja, den jo fin da. Her kommer tre alternativer, bare hør på de først da. Den første Jurassic Park-filmen basert på en bok? Ja, Jurassic Adventure av Michael Clayton. Ja, Jurassic Park av Michael Crichton. Eller nei, det men det film nummer to. Hva tror du det her riktig, Kim?
1: Jeg tror det film nummer to.
0: Det ikke riktig.
2: Er det ikke da? Der den I midten.
0: Det midten med Crichton.
2: Crichton?
0: Ja, det helt riktig.
2: Ja.
0: Du får poenget.
2: Jeg vet, jeg har jo lest alle Crichton-bøkene.
0: Ja, du har gjort det. I,
2: Morgan Crichton.
0: Hva morsomt. I den første filmen blir en skurk spilt av Wayne Knight. Blir spist av de små, giftsprutende dinosaurene. Hvilken rolle hadde Wayne Knight I Seinfeld? Var han Frank Constanza, faren til George? Eller var han hisseproppen The Supernazi? Eller var han postmann Newman? Hva tror du der, Kim?
1: Han postmann Newman.
0: Ja, men helt riktig.
1: Ja. Han satt det. På dass han har blitt spist.
0: På dass og spist?
2: Ja, på
1: Jurassic Park.
2: Ja.
1: Husker han godt, ja.
0: Han som spilte den eksentriske milliardæren bak dinosaurparken hadde en berømt bror. Hvem var det? Var det naturfilmskaperen David Attenborough? Eller var det kaleidoskopskaperen David Brewster? Eller var det Seinfeld-skaperen Larry David? Hva tror du der, Geir?
2: I will go for Attenborough.
0: Ja, men det riktig.
2: Ja.
1: Er det sant?
0: Ja, ja.
1: Det var gøy hvis det var Larry, da.
0: En av de mest berømte scenene når Tyrannosaurus, jeg klarer ikke å si det, når Rex har...
1: Tyrannosaurus Rex?
0: Ja. Og ikke sant, har han litt tunge foter inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så vannglasset så blir det sånn der dirr på der. Men hvordan kom Steven Spielberg på den ideen? Her tre alternativer. Han hørte på musikk I bilen, og så høyt at det vibrerte.
1: Ja, der ja.
0: Og så var det kapp... Der. Du svarer det? Ja, men det riktig det.
1: Ja.
0: Det det altså.
2: Hva var de andre alternativene?
0: Det var at kaffekoppen hans begynte å riste da traileren til skuespilleren Laura Dern kjørte forbi. Ja. Eller han jobbet med filmfotograf og tunge foter inn.
1: Det veldig interessant å høre de alternativene ikke da.
2: Nei, jeg tar den I midten, ja.
0: Hva var slagordet til Jurassic Park 3? Noen har overlevd, eller en tyrannosaurus til besvær, eller denne gangen det ikke bare en spasertur I parken. Hva tror du, Geir?
2: Denne gangen det ikke bare en spasertur I parken.
0: Denne gangen det ikke bare en spasertur.
1: Just a walk in the park.
2: Det høres litt bedre ut.
0: Ja, jeg tror det uansett blir bedre på engelsk. Det Geir som vinner Jurassic Park, den gamle dinosauren I morgenklubben.
1: Han
2: vinner.
0: Ja, det derfor. Det var quizzen I dag på dinosauredagen. God morgen. Det fin sang altså I bakgrunnen
3: der. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Jeg hater sektoralarm.
24: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
23: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
24: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
23: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
24: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
23: Sektoralarm dritt.
25: Med Sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
26: Her VG-nyhetene. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. Det opplyser hæren I en uttalelse, sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fiendtlige droner eller raketter. USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte I luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Det var litt Queen det på morgenkvisten. God morgen, og Geir, jeg står og måper her fordi at Kim har liksom sneket seg inn en brus på morgenkvisten.
1: Og ikke hvilken som helst.
0: Nei.
2: Ja, men det lå jeg den skvett urge i vesken min, for jeg var på kino i går. Ja. Det var ikke kulsyre, men det var jo en digg også, på en måte, å få seg litt urge.
0: En lunken, dvask urge.
2: Ja, men det er favorittbrusen min.
0: Er det det?
2: Ja, ja. Jeg elsker urge.
0: Den er jo veldig, veldig stygg.
2: Stygg er den, ja. Ja, ja. Det kan, faktisk, det kan jeg være enig med, ja. Men vet dere hva urge er?
0: Nei.
2: Skal jeg fortelle det?
0: Ja, ja, gjør det.
2: Det er cola, ja. Fanta og Sprite i en skjønn. Mix.
0: Oh, ja, det, liksom.
2: Det er egentlig Coca-Cola Company som bare har blandet de tre brusene de har.
0: Og så
2: er
0: det feil.
1: Dette er jo som gammel
2: bursdagsselskap.
1: Vi kalte det for øglebrus, vi.
0: Øglebrus,
1: ja. Øglebrus, ja, når du blandet.
0: Ja. Du verden. Og så det slår meg på den ganske stygge flasken. Det er sånn voksne folk som skal lage noe for ungdommen.
2: Ja,
1: ja. Det er sånn splash.
2: Det som er gøy med Urge er det står «with carbs».
0: With carbs, ja. Så det er et rent helseprodukt. Carbos. Det går som fem om dagen.
2: Ja, det går som fem.
0: Ja, men det er greit.
2: Karbohydrater er bra, det.
0: Vi tar en runde på trafikken og ønsker hele Norge god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E8 Tromsøysundtunnelen i Tromsø retning Nordkjosbotten er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy. E134 Bjerkebråten i Frogn Akershus er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 548 Ølfernes i Kvinnherad er veien stengt grunnet trefall.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Er det nå?
13: Det er nå.
12: Vi skulle
14: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det er nå.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjørbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Det er vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det?
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.
24: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
25: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
26: Consider it done, Jorunn.
25: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
26: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
19: Hva?
26: 40 000.
19: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
25: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap?
0: Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
1: Åh, det her var innmari god lunsj.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det First Price. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
6: Start dagen med et smil.

0: Inspiration i morgenklubben på radioen. Når du ringer, håper du har fått inspirasjon i helgen, kanskje, og gjort noe hyggelig, og er klar for denne nye uken. Vi har tidligere, og veldig mange irriterer seg over sparkesykler. Vi har snakket om det, aviser skriver om det, og nå en ny sak om sparkesykler.
1: Ja, det er en ny sparkesykeltrend, der man rett og slett går inn på butikken, stjeler med seg en handlekurv av den store sorten, ikke den du kan, den du kan trille etter deg, vet du.
0: Ja, den som du sleper etter deg.
1: Den som du sleper etter deg, snur den på hodet på sparkesykler. Og så bruker du den som et sete, så du kan sitte og kjøre. Det ser jo kjempebehagelig ut, selvfølgelig. Men Trygg Trafikk er ute og advarer. De har nemlig, jeg synes det er
0: skjønt,
1: Trygg Trafikk har vært og testet trenden. Så er det en sånn fyr som har kjørt rundt med den på en parkeringsplass og sagt at det var litt kronglete. Så her må man være forsiktig.
2: Er det, sånn, det er ikke sånn TV 2, vi testet handlekurver.
0: Ja, vi har testet handlekurver. Det er de store, da sitter man oppå der. Og det ser jo ikke kjempesmart ut. Men jeg, altså, du sitter jo sikkert bedre hvis du skal kjøre veldig langt da.
1: Ja, ja, det hender jo at man må litt et stykke hvertfall. Jeg elsker å sitte, sånn at for meg så jeg har aldri leid en sånn sykkel. Jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Men med det setet så det litt
0: at du kan sitte.
2: Men jeg ser,
1: altså, er det en stol i et rom, så sitter jeg på den stolen.
0: Ja, du gjør det.
1: Altid.
0: Ja, det er,
2: men jeg ser jo når, altså, når han er ute og kjører det, han der som er ute og tester den da, på videoen her, så ser du jo, da får han plutselig litt sånn handicap sykkel drag i det du setter henne.
0: Ja.
2: Så blir det litt sånn litt handicap.
1: Men det er bedre med de store enn de små, for da hadde du hatt hendene alt for langt opp.
2: Ja, da blir det Hells Angels. Da blir det shopper.
0: Ja, da blir shopper, ja. Sånn, ja. Men i hvert fall de store handlekurvene blir brukt som sete på sparkesykler. Det er liksom da en ny greie om dagen. Så det er jo liksom sånn, ja.
2: Jeg glemmer folk, å se det. Jeg ser jo folk bruker i Oslo til å transportere alt fra møbler og speil og TV-er og alt mulig.
0: Ja.
2: Bruker jo til transportmiddel, ja.
0: Og det er jo regler for sånt, så det blir...
2: Nei, det blir bråk.
0: Det blir jo bråk, selvfølgelig. Her kommer Kristin Sandin. Håper du kommer deg trygt og greit til jobben din. Det er mandag. Nå låten det hun vil ha. God morgen.
1: God morgen.

0: Adelin i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. For 100 år siden på denne dagen Marilyn Monroe kommer til verden.
1: For 100 år siden, du?
0: Ja, det er 100 år siden i dag.
2: Var ikke hun ganske ung da hun døde?
1: Jo, hun var ikke gammel, noen var et par og 30 eller noe sånt.
0: Ja, det husker jeg.
2: Er ikke den egen, nei, det er 27-årsklubben, det. Hun var litt eldre.
0: Det er noe annet. Og alle disse plakatene som man kan liksom, som fremdeles selges av, ikke sant? Dette kjørtet som går opp og den der varmluften under.
1: Også disse her... Andy Warhol-maleriene da, av henne, er jo legendariske.
0: Visst er det der. Og Kim, vet du hva hun egentlig heter da?
2: Nei.
0: Geir vet det.
2: Norma Jean.
1: Hun er fra Haugesund, vet du? Ja. Haugesund. Det er jo skulpturer av Haugesund.
0: Ja, visst er det, kjempe. Da tar vi...
1: Marilyn Monroe, kjempe!
0: Nå skal vi ha nyheter på Radio Norge, og klokken er 7 på en mandag. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Et barn ble drept i et ukrainsk droneangrepp i den russisk-okkuperte delen av regionen Kherson. Ytterligere 11 personer er skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv. Flere artister følte seg lurt til å opptre på USAs 250-årsjubileum. Nå trekker de seg fra feiringen.
4: USAs president Donald Trump skal selv åpne folkefesten Great American State Fair. Artister som Young Mac Morris Day, The Commodores, Bret Michaels og Martina McBride har trukket seg. De mener at de ble villedet om de politiske båndene til arrangementet som drevet av Trump-organisasjonen Freedom 250. Vanilla Ice bekrefter at han fortsatt skal opptre.
3: Reporter Ellen Fredriksen. 8 personer ble drept i et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon i går. Det opplyser landets helsemyndigheter. Israel har trappet opp sine angrep og bakkeoperasjoner i Libanon, og sier de rettet mot den iransk støttede Hezbollah-militsen. Casper Ruud er ute av French Open etter tap i åttedelsfinalen. Flere favoritter er ute av turneringen, blant dem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner og Novak Djokovic, og det er dermed helt åpent hvem som tar årets titel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag.
2: God juni.
0: God juni, ja, på den første dagen i juni.
2: Det er sommer.
0: Det er det.
2: Akkurat nå er det sommer.
0: Akkurat nå. Ser ikke sånn ut akkurat utenfor her vi sitter.
2: Det er sommer likevel.
0: Det er sommer, ja, likevel, ja. Det er ikke noe tvil om det. Vi skal snakke om festivaler i dag. Vi vil også høre hvilken festival du skal på i sommer. Og det kan være en liten, stor, uansett festival. Ring oss nå, 08282.
1: 08282.
0: Hvilken festival skal du på i sommer?

0: Def Leppard i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Vi snakket om festivaler her og Tons of Rock som var utsolgt. Og hvilken festival skal du på i sommer? Og så ringer folk oss da. Det er fra Arendal. Frode er med oss på telefon. Hei, Frode.
1: Hei, heisann,
2: heisann. Hei, hvor er du på vei?
1: Du, nå og fruen er på vei til Sweden Rock i Sølvesborg nede i Sverige.
2: Åja, dere er på vei til festival nå?
1: Vi har pakket bilen klart i helga og satt oss i nå for 5 minutter siden, så nå er vi på vei.
2: Men vent litt, det er festival til helgen, men i dag er det da? Er det ikke mandag?
0: Mandag, har du fått noe til mandag i dag?
1: Det er mandag, men vi må jo tidlig for å få god plass, så da stikker vi til Sverige nå, overnatter hos bror til fruen, rett ned i Trollhättan, ikke det? Og så tirsdags morgen, da er det full fart nedover for å få seg en god plass på campen.
2: Ja, men sover dere i telta, eller?
1: Ja, ja, ja, vi sover i bilen, bak i bilen, og så har vi med en drink telt på siden for litt hygge og matlaging og så videre, og du må kjøre ordentlig camping på festivalet.
0: Ja, ja, ja. Men bare borte, tar du ut ferie, eller er det bare, er det hjemmekontoret?
1: Jeg har ikke sagt ifra, så nei, vi har jo tatt ferie, selvfølgelig. Vi feirer 13-års bryllupsdag i går, så vi tenkte at nå drar vi den videre og feirer den videre på festivalet i tillegg.
2: Ja, det er hyggelig. Gratulerer.
0: Ja, ja, og...
3: Jeg ser på line-upen her, det er jo mye grunt her.
0: Iron Maiden, sa jeg, skulle dit da. Ja, det er en stor festival, i hvert fall Sweden Rock.
3: Hva du gleder deg mest til å se av?
1: Det blir jo selvfølgelig, vi støtter jo lokale Analito, Clawfinger.
0: Ja.
1: Og så blir det Dirk Schneider, sangen i gamle Accept. Venom skal vi se, Joan Jett, Halloween, Nicky Hill, Majestica... Volbeat, Offspring.
2: Oi, det er masse.
0: Ja, veldig, veldig bra.
1: Ja, det er jo nydelig. Det er så langt at det her blir jo knalltungt.
0: Ja, bra.
2: Det er... Ta på dere noen blonder, for det er blondebryllup dere har.
0: Ja, det er blondebryllup. Kost dere, god tur da. Ha det godt.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Det er Radio Norge, som du skjønner. Det er bare å ringe oss. Hvilken festival skal du på i sommer? Eller kanskje akkurat nå. Det tror jeg blir sjeldent å få tak i. 08282.
3: 08282.
0: God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: Fylkesvei 82 er ferjesambandet mellom Melbu og Fiskebøl innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer. E8 Tromsøysund-tunnelen i Tromsø retning Nordkjosbotten er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy. E134 Bjerkebråten i Frognerakershus er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Nei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja.
8: Ja, hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, hei.
9: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan du ha...
11: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
15: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
20: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer i morgenklubben.
0: Og vi snakker om festivaler da, god mandag forresten, og hvilken festival skal du på i sommer? Det var koselig å høre.
2: 08282.
0: Ja, 08282, og så kan vi kose oss med R.E.M. og Everybody Hurts.

0: R.E.M. Everybody Hurts i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, vi snakker om festivaler nå, 5 på halv 8. Og hvilken festival er det du skal på i sommer? Det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282, Folkemusikkveka fyller 50 år.
0: Folkemusikkveka?
1: Ja, og ja. Der leser jeg her, det blir intim haringfelekonsert i Hagan. Og så ser jeg bildet av det. Og det ser altså så rasende koselig ut. Det sitter noen få folk på noen campingstoler, og så er det en som sitter oppe på plattingen og spiller haringfel.
0: Haringfele, og så sitter folk rundt og suller og drikker og har det koselig.
1: Ja, det ser ikke ut som de drikker så mye heller, men de sitter nå i
2: hvert fall. Ja, hva drikker man til haringfele? Ja,
0: det er kaffe og kake. Det er lunken sånn heimebrygg, ja, og det skal være lunkent.
2: Ja.
0: I sånn glass med litt sånn fettete glass på.
1: Sånn hjemmebrygg av øl som har stått litt for kort.
0: det finnes jo en drøss av festivaler. Du nevnte Drøbak her.
1: Ja, Drøbak har jo, altså du har Drøbak-festivalen, så har du Havnefestivalen, og så har du Gitarer ved fjorden. Det er Drøbak det også.
0: Ja.
1: Eller, mener jeg er det.
0: Så bare Drøbak har en
1: Drøbak har jo tre stykker.
0: Drøss av festivaler. Nei, men det er helt sant, ja. Så du må ringe oss og fortelle hvilken festival du skal på i sommer. Det er sikkert veldig mange av de som arrangerer rundt omkring som blir også veldig glad for den oppmerksomheten. Tons of Rock er utsolgt.
1: Ja,
0: men det er det ikke alle festivaler som er.
1: Nei.
0: Så fremsnakk din festival på 08282. Det blir nyheter om noen få minutter.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det er sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke er Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
9: Wow.
8: Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Ok, alle sammen. Shh.
13: Det er nå,
14: hør da.
13: Vi skulle
15: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
16: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
17: Hallo?
18: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
16: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: LO Favør presenterer
6: brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Time out.
6: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Her VG-nyhetene. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
17: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
14: I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, det opplyser hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på fylkesvei 86 vest for Ansvatna. Føreren var våken etter ulykken. Finland vant ishockey-VM med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
17: Alta I dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
22: Start dagen med et smil.

0: August, og for Orantinien August.
1: Aha. Ja, så gøy.
2: Tusen takk, Sturla, for at du var med. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Og hvilke festival skal du på I sommer? Ring 08282.
3: 08282.
2: Om du skal arrangere, eller bare skal på en festival, eller bare snakke varmt om en.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren I morgenklubben på Radio Norge, hvor vi skal ha bløffmakerne I dag med tre historier, kun en historie sann.
1: Ja, og vi trenger som vanlig en deltaker på telefon som skal være med å gjette, og da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282, kommer du igjennom, selv om du svarer feil, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett, et lite pipesett fra Vyrt.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det har jeg.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Bjerkebråta, ny Frogn Akershus, et kjørefelt påvirket av et stanset kjøretøy. Fylkesvei 82, ferjesambandet Melbu-Fiskebøl, gjenopptas klokka 7.50. Fylkesvei 5627 Aulandsfjellet nå åpnet igjen etter å ha vært vinterstengt siden oktober I fjor.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Smokey i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Og sier det igjen altså, er så imponerende med hockeygutta som kom på en fin bronseplass.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er så utrolig bra altså.
2: Jeg hørte på nyheter da jeg kjørte hjem fra hytta i går, og da var det en som sa at vi hadde vunnet.
0: Å ja,
2: det var så å si da.
0: Nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Over 1000 personer er arrestert i Gulfstatene for å dele bilder og videoer av Iran-krigen. Hensikten er å skremme, sier Amnesty.
4: Ifølge Amnesty er minst 375 personer pågrepet i de forente arabiske emirater for å ha delt innhold om krigen. Også i Kuwait, Qatar, Bahrain og Saudi-Arabia er hundrevis arrestert. Amnesty mener det brukes til å skremme folk fra å dele informasjon for å kontrollere hva som kommer ut om krigen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned, det opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. 8 personer ble drept i et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon i går, det opplyser landets helsemyndigheter. Israel har trappet opp sine angrep og bakkeoperasjoner i Libanon og sier de er rettet mot den iransk støttede Hezbollah-militsen. 14 personer omkom i trafikken her i landet i mai. Det er 4 flere enn i mai i fjor, viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt i år har 42 mennesker mistet livet i trafikken, 14 flere enn på samme tid i fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader. Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14. Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19. Bergen regn og skyet utover dagen 14. Stavanger delvis skyet 16. Kristiansand skyet med sol utover dagen 17. Hamar bygevær og 15. Og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, god mandag, håper du at det er fin helg. Vi skal om ikke alt for lenge ha en topp 10-liste.
2: I dag så er den FNs internasjonale dag for foreldre.
0: Ja.
2: Og da har vi topp 10 ting du ikke hører fra småbarnsforeldre.
0: Ikke hører fra småbarnsforeldre.
2: Ikke hører. Ja,
0: okay, ja, dette gleder vi oss til. God mandag til hele landet.

0: Ed Sheeran i morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God morgen og god mandag. Vi snakker om festivaler. Og festivaler er jo gøy, og hvilken festival skal du på i sommer, eller tutler på med? Og med på telefonen fra Kolbotn, PK er med oss. Hei, PK.
1: Hei.
0: Hei, hallo. Hvilken festival vil du snakke om?
1: Det er Herverkeparken.
2: Herverkeparken?
0: Hva er det for noe?
1: Ja. Det er en festival som er i den der skateparken i Gamlebyen.
3: Ja, i Oslo.
0: I Oslo, ja.
1: Og den blir egentlig drevet litt sånn i forkant av ungdommer da, som er med å booke band og bidrar.
0: Bidrar og arrangerer?
1: Ja, du, i samarbeid med voksen da, selvfølgelig.
0: Ja. Er du med som voksen?
1: Nei.
0: Nei, du bare forteller om den, så bra. Er du gammel skater da?
1: Jeg er ikke gammel skater, dette.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg har en venninne som er med og driver den festivalen.
0: Ah, ja. Nei, men det var hyggelig.
2: Men hva slags musikk er dette her, da?
1: Det er liksom, i fjor så var det melankolsk. Det var punk, det er rock, det kan være litt metal. Ja, det er liksom ymse.
2: Litt ymse.
1: I år så er det depress og...
0: Depress,
3: ja. Åja, kom, er med André Nebb, eller?
1: Det er jeg ikke fikk på.
3: Nei.
1: Men det er det gamle bandet.
0: Ja. Du verden.
1: Det er en veldig, veldig sånn kult festival, billig.
3: Mm. Men det er jo ikke så svær plass nedi der, da.
1: Det er ganske stor,
3: ja, faktisk. Kanskje. Mm.
1: Ja, de har en scene helt inn i enden. Ja. Så de får inn ganske mange, og i år så har de utvidet fra 1-2 dager, da, så er det 12. og 13. juni. Mm. Ja.
0: 12. og 13. juni skal vi notere oss. Tusen hjertelig takk, PK. Herverk i parken i Oslo Skatepark i Gamlebyen. Ring 08282.
3: Jeg har vært nede der og synge, Loven. Det er definitivt ikke noe sted for deg.
0: Nei, ok. Nei, men det er noen for noen andre. Det er bra, det.
4: Trafikkoppdatering.
5: E6 Søren Bullsvei i Oslo, retning Alnabru, meldes det om gjenstander i veibanen.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
8: Er det...
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269 900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
22: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
23: Big Mac.
22: Du må snakke litt høyere.
23: Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Sommer I morgenklubben.
26: Start dagen med et smil.

0: Miami Vice-musikk fra 80-tallet, Crockett's Team var dette her, og Jan Hammer som står bak musikken. Vi snakker om annen type musikk rundt omkring i hele landet med festivaler, og alle mulige festivaler. Lilian fra Hadeland er med oss på telefon her. Hei, Lilian.
1: Hei, hei.
2: Hei, hvilken festival skal du på?
1: Du, jeg skal på Borg Tohjulsfestival.
2: Borg Tohjulsfestival, hva dette for noe?
1: Det er rådreising på Rudskogen.
0: Åh, oh, ja.
1: Yes, så det var det ikke så mye musikk der og slikt, men det jo egentlig den beste musikken også vet om, og det jo motor.
0: Ja, ja.
2: Lyden av motor. Lyden av motor.
0: Så det tohjuls, Borg Tohjulsfestival Rudskogen.
3: Ja. Altså, jeg har vært på Rudskogen på når folk skulle løse lisens på roadracing. Mm. Det var et stilstudie, det må jeg si. Det var ikke alle som var helt klar over at den svingen kom så fort oppe i Sandfella der.
0: Og jeg ser det, ja, den er nå til helgen, den.
1: Ja,
0: ja, stemmer. 5. til 7. juli.
1: Det er siste runda til NM da i Rudd på roadracing. Ja.
2: Aha, så gøy.
0: Det er bra, da slår vi et slag for den der. Og så må du ha en fin dag videre, Lilian. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Takk, ha det.
0: Og det er jo bare å ringe oss da. Hvilken festival skal du på i sommer? 08282 08282,
3: hva som helst.
0: Ja, alle typer festivaler, ring oss da vel.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Steinsprut. Lysbilglass.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei, jeg står fast på quiz her.
19: Åja.
20: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
19: Oh, ja.
20: Hvem er det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
19: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
20: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
21: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
22: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
23: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
24: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner.
0: Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Her VG-nyhetene. Norge står overfor en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer. Nå lover helseminister Jan Christian Vestre en omfattende plan med over 100 konkrete tiltak for å håndtere underskuddet. SSB beregner at personellmangelen øker fra 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning i ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
3: Bygninger som i praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, i fjor var tallet 93. Frem til mai i år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
2: Et barn ble drept i et ukrainsk droneangrep i den russisk okkuperte delen av Kherson. 11 personer ble skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot Chernihiv. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet. Føreren var våken etter ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
25: Sommer i morgenklubben.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, Cecilia I morgenklubben på Radio Norge. God mandag.
1: Den siste tiden så har det dukket opp en Instagram-profil som dukker opp I min feed I hvert fall. Ja. En profil som heter Ikke Stresse, som da Jørgen Riis-Gjertsen, en 31-åring, ja. Som ringer rundt til mennesker som har kommet med hatefulle ytringer eller ja. Kommentarer på nettet. Ja. Og så ringer han dem opp igjen ja. og konfronterer de. Vi kan høre litt lyd.
2: Jeg ringer deg fordi du har vist litt støtte til nazisme på Instagram. Ringer ingen bjeller? Det en som har kommentert et innlegg på Instagram der det står «Kommer snart nye tider for å få Hugo Boss til å lage en ny uniform». Den kommentaren har du likt.
1: Dette et eksempel på hva han gjør da. Ja, han ringer opp folk, mennesker som har kommentert eller likt en kommentar, for eksempel på Instagram. Ja. Det som når du holder på sånn som han gjør, så begynner jo folk å grave i hans fortid selvfølgelig, og så viser det seg at denne fyren har jo også skrevet hatefulle ytringer på.
3: Han jobbet seg opp fra å være nettroll til å ta dem.
1: Ja, og da har du selvfølgelig gravd fram hva han har skrevet på Twitter I 2012, hvor han blant annet skriver «Når offiseren ropte opp etternavnet Mohammed, var det ikke færre enn 5 gutter som svarte Ja, oppfinnsomme muslimer ass. Det han klart å skrive. Han har også skrevet når du sender bilder av disse voldtektsoffer over Snapchat og mottakeren tar screenshot. Han har også kommentert på skuespiller Jørgen Foss, husker dere han?
3: Ja.
1: Som leder av Tjukkasforbundet, synes jeg egentlig hadde vært litt lurt om du meldte deg på slankekrigen.
3: Åh, vi der, ja.
0: Han der, ja.
1: Han okay. Der, og nå skal han jo selvfølgelig, da legger han seg flatt, men det altså dette her så jæskla flaut, Er du ikke enig?
0: Jo, det jo
1: noe så pinlig
3: Du må jo regne med det når du stikker frem trynet at noen graver I fortiden din
1: Ja, men det jo helt krise, nå har han slettet selvfølgelig denne profilen da, på Twitter og den har blitt borte, men de har jo klart å ta screenshot av det som har blitt skrevet med bare. Og det et eller annet med han fyren sånn
0: Han gjør... driver og sletter ting han har skrevet før
1: Ja, men altså, han gjør jo, det jo fint at han tar folk liksom. Folk har jo selvfølgelig også kritisert han for det ja. At han ringer opp mennesker på den måten og utleverer de, det på en måte litt netthets det også på en måte Men når du da liksom klarer å gjøre deg selv som en sånn opphøyd versjon av et menneske I samfunnet kommer og liksom konfronterer mennesker så har du gjort akkurat det samme selv Han legger seg flat og mener at det han gjorde var vitser, så det litt annerledes
3: Det annerledes
1: ja.
0: Så vitser om han
1: Jeg blir altså så flau
0: Ja, det flaut
3: Nei, samme som jeg skal si Nei, jeg mente ikke
0: ja.
1: Nei, det var litt annerledes det jeg mente Det var vitser
0: I hvert fall hvis du så tøff I trynet som
1: ja,
0: han
1: ja,
0: det er flatt.
1: Skikkelig
0: flaut Her kommer da Straits Walk of Life Dette Radio Norge Koselig at du hører på oss Morgen

0: Da står jeg til Walk of Life i morgenklubben på Radio Norge. Vi er jo oppe tidlig, ikke sant? Og så tidlig som det er jo fint når det er blitt lyst og helt tatt. Og så hører du bare sånn her ordentlig sånn, er det noen som har party i bakgrunnen? Men så var det russen da, det var,
1: ja, russen. Har du hatt russebesøk?
0: Nei, de er i området, når vinden drar den, så hører du utrolig, ja. Det hører virkelig ut som noen
1: har
0: fest.
1: Jeg elsker den lyden, men jeg har ikke hørt noen.
0: Nei, jeg kjente at den kan jeg også irritere meg litt over.
1: Nei,
0: men, nei, jeg vanligvis så gjør jeg ikke det altså. Men da tenkte jeg, oi, hvis du ligger med vinduet litt nærmere der og ikke får sove, så er det irriterende. Vi skal til Sandnes. Der var det en russebuss som ble sprayet ned med møkk, med gjødsel altså, bil, for at det er ute på jæren der, så er det jo fullt
2: av sånne. Ja, der er det jo nok av sånne gjødselspredere.
0: Så kjører denne bussen, og så er det altså denne, åpner de slusene og sprayer ned den der russe.
1: Ja, det er kjipt.
0: Ja, det er jo, det er ikke så sikkerhetsmessig veldig lurt heller da.
1: Nei,
2: det er ikke det. Nei, det lukter jo mer, ja. Det lukter jo også.
1: Du ikke slikker på veggen.
2: Nei, det må ikke.
0: Nei,
2: det, ikke utvendig i hvert fall.
0: Ikke gjør det. Der er Radio Norge nå til John Bon Jovi og Blaze of Glory. Det er mandag. Håper du hatt en fin helg. Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got an

0: nesten sånn western-preg på slutten av låten her. John Bon Jovi, Blaze of Glory. Nå skal vi ta en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes er B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Lysbilgass 0909.
13: Vent, vent. Der nå, vi skal.
9: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
13: Nei, nå.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
19: Norwegian.
20: Det er så mange biler å velge i.
21: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG SX EV er fasit.
23: Oi, var det?
22: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Radio Norge.
26: Sommer i morgenklubben.
27: Start dagen med et smil.

0: Weather Girls, morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om festival I dag. Små og store over hele landet som da skal avvikles fra nå og utover I sommer. Med på telefon fra Valer, Roy. God morgen til deg, Roy.
1: God dag, Oslo.
2: God dag.
0: Hvilken festival vil du snakke om?

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Gamle Ole Evenrud og ikke minst Dag Ingebrigtsen av Trondheim.
2: Så det jo... Ja.
1: Det fredagen, kan du si.
2: Ja, det kan man si.
1: Ja, det fredagen, og så på lørdagen kjører vi på formiddagen med hun der Emma Gunnarsen, søstrene tvillingene. Da kjører vi et familiearrangement på formiddagen.
2: Ja.
1: Og på kvelden kjører vi, da kjører vi Åge Sten Nilsen med Full Circle. I tillegg så har vi tatt fram gamle Franklin, som jobbet for meg i 70-80-tallet.
2: Franklin!
1: Med Bombadilla Life. Og så avslutter vi med en han som har vært mest på TV i år, Espen Lind da, kan du si.
2: Ja. Oi. Nei, for en festival da.
1: Ja, wow. Ja, jeg tror ikke den så gæren, kan du si. Og vi selger greit med billetter, men det mye festivaler. Jeg jobber jo selv som impresario, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye. Det kan vi ta en annen gang.
2: Ja. Roy, altså, du leverer her for festivalen. Vi reklamerer høylytt. Vi får Valerfestivalen midt i sommerferien, alt det på siden. Altså, det blir 16-18 juli.
1: 16-18 juli, dagen før finalen i fotball, her avslutter vi.
3: Ja, det perfekt, det.
2: Det nydelig, Roy. Ha en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Takk skal dere ha, begge to. Ha det.
2: Nydelig dialekt også, i tillegg.
4: Det er ille bra. Nå får jeg lyst til å dra dit.
2: Ja, alle til...

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Vi skal ha nyheter og ønsker deg en god morgen og god mandag.
1: Her VG-nyhetene. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå varsler helseministeren en omfattende plan.
2: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. I fjor manglet vi 9900 årsverk I helsevesenet. I 2040 kan det ha mer enn firedoblet seg til 42400 årsverk, ifølge SSB-tall. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. 14 personer omkom I trafikken I mai, det 4 flere enn I fjor, viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt I år har 42 mennesker mistet livet I trafikken, 14 flere enn på samme tid I fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
2: Alta I dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og vi her I Morgenklubben godt I gang med en ny uke, og håper samtidig at du har hatt en fin helg og har masse fin energi ut I denne uken her. Det blir fun fact om ikke alt for lenge.
5: Jeg vet det mandag, men det skal handle om tacoen.
0: Taco på en mandag?
5: Ja, taco på mandag.
6: Jeg tror det gjerne, jeg.
0: Ja, det, var det like snart sånn da?
6: Steik midt I uka?
0: Ja, ikke sant?

0: Jahn Teigen og optimist, det bra på en mandag og ha litt positiv energi og klar for en ny uke. Nå vi klar for dagens fun fact.
1: 50%, altså halvparten av Norges befolkning, har en fast rekkefølge på hvordan de danderer tacoen.
0: Åja. Og så, ja, ok.
1: Ja, jeg synes det rart at de bare halvparten. Jeg har ikke alle en fast rekkefølge.
0: Men hva det man, altså på hva du har oppe i skjellet, eller
1: med den eller
0: lefsa. Lefsa.
1: Man ja. Har vel en fast rekkefølge, har vi ikke faste rekkefølger, ikke det?
2: Jeg legger kjøtt først.
1: Ja, ikke sant?
2: For
1: det er vanlig.
2: For å ikke få lite. For hvis den blir for full, så og så skal du slutte med kjøtt, og kjøttet viktig her, altså.
0: Ja, men du begynner ikke med salat i båten?
2: Nei,
1: man må kjøttet først. Eller jeg kjøttet bruker først. Ost først, fordi da har jeg kjøtt oppå, og da føler jeg at osten smelter litt.
2: Ja, det omvendt, jeg kjører omvendt.
1: Du tar kjøtt
2: først,
1: og ost?
2: Og ost, og så er det alt annet oppå der.
1: Ja, fordi det er ikke fast rekkefølge på om,
2: på en måte, resten, nei.
1: Agurken og tomaten, sånn, nei, og maisen, det ligger liksom bare sånn strødd oppå. Nei, mais liker jeg egentlig å ha på toppen.
0: Ja, men, da snakker vi løs mais liksom.
1: Ja, med jalapenosene. De skal på toppen. Først rømmesalsa, og så legger jeg det på toppen.
0: Dere har faktisk en helt seriøs samtale her nå om rekkefølge på hva dere putter.
1: Hva er det du, hvordan lager du
0: jeg
1: det?
0: Lager ikke det.
1: Har du aldri spist taco?
0: Jo, jeg har spist det. Fått noen til å lage det, eller hva da spør jeg hva jeg begynner med.
1: Har du fått noen til å lage det for deg? Har du fått unga til å lage taco for deg?
0: Ja, det har gjort jeg nå sist. Fordi at det har skjønt
1: ikke. Når er nå sist?
0: Nei, det er ganske
2: lenge.
0: Nei, det er ikke så lenge.
1: Ja, hvor lenge er det siden?
0: Et års tid eller sånt nå da.
1: Et års tid?
0: Ja, eller halvannet da.
2: Kan du lave det?
1: Og da sa du til Mikkel, jeg ser for meg at det Mikkel som står for den, lag en taco til meg.
0: Ja, og så bretta den inn sånn at han...
1: For du klarer ikke å brette en taco litt.
0: Nei, for det kunne han hadde det trikset, skjønte jeg da.
1: Ja, så du får andre som gjør det for deg.
0: Ja.
2: Når
0: først...
1: Nei, det var fin prat da.
0: Ja. Og det skal ikke være løsmeis på. I det hele tatt jeg kjøper jo ikke løsmais av prinsipp. Og så driver de og sniker inn løsmais.
1: Ja, jeg synes det er godt, ja. Nei, men det var jo hyggelig fun fact da. At du har jo i hvert fall ikke laget din egen tanke.
0: Men halvparten av nordmenn har
1: altså fast rekkefølge. Og det er flere kvinner enn menn som har fast rekkefølge på tacoen.
0: Ai. Det var dagens fun fact. Jeg synes det var litt interessant.
1: Jeg fikk lyst på taco,
2: ja. Ja, jeg også.
0: Nå?
1: Ja.
0: Oi, så tidlig i uken.
2: Da har du langkokt høyrykk.
1: Ja, det er det beste.
0: Det er jo godt det. Men ikke taco da.
2: Det er jo godt.

0: Can You Feel The Low Tonight og Elton John i morgenklubben. Det er ikke så lenge til vi skal ha bløffmakerne. Det er jo gøy da med historiefortelling på jævla høyt nivå.
1: Det er veldig høyt nivå altså.
0: Vi har tre historier, kun en er sann, resten er bløff.
2: Ring oss på 08282 for å være med og gjette.
1: 08282.
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøysett fra Virt i premie. Det får du selv om du tar feil, for det er bare hyggelig at du får et lite minne på at du har vært med på radio. Og hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
2: Det har jeg.
0: Ja, det har jeg.
1: Det har jeg også.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes er B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer. E6 Trondheim avkjøringsvei Okstadbakken retning Sluppen er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det er Lars her.
17: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn er den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
20: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
26: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
20: Norwegian. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
29: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
20: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
29: Jeg trodde vi var familie.
20: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
0: Sommer I morgenklubben.

0: Anastasia i morgenklubben på Radio Norge. Liten quiz til Co her, og deg som hører på. Hvem er det som synger her da?
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Ja. Hun har bursdag i dag.
0: Nei, det er ikke Siv Jensen. Det er en som har bursdag.
3: Ja, det er Marilyn Monroe.
0: Visst er det det, Norma Jean.
3: Norma Jean, og hun har jo da aner fra Haugesund, sies det. Og det skal feires stort i dag, 100-årsdagen.
0: Ja, det er klart det skal feires.
3: Jeg ser ordføreren gleder seg stort over dette her. Men i 2022 så ble det da foretatt en DNA-test hvorvidt faren hadde aner fra Haugesund eller ikke. Nå viser det seg det at det var muligens ikke det da.
0: Det var en annen gruppe. Vi kan ikke utelukke det 100%. Hun giftet seg første gang som 16-åring og døde som 36-åring. Ja. Så når du er 16 år og gifter deg, og så begynte du som modell, og så hadde hun jo en artistkarriere, og film og sang og holdt på.
3: Ja, hun var jo, stod jo på så lenge det var det, så er det jo mytomspunnet etter dødsfallet da. Hvorvidt hun ble tatt av dage, eller, for hun hadde jo da, var jo elskerinna til JFK.
0: Ja, og så, alt rundt henne er jo, det er litt sånn mystikk rundt hele Marilyn Monroe, men 100 år siden så ble hun født, og har altså 100 års fødselsdag i dag. Dette er Radio Norge. Har du bursdag? Gratulerer med dagen.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
5: 40 000.
2: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei. Ja, jeg er klar, bare begynner. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det er First Price.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
20: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
20: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
22: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
21: Så finnes det Danmarksferie.
23: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
21: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolleban.no og ta superspill til Danmark.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Sommer I morgenklubben.
26: Start dagen med et smil.

0: Kanskje han har det, ja, ja.
1: Jeg følger alltid YMCA som, han har jo danset masse til den i hvert fall.
0: Det blir fint, det er nesten en 60 år gammel rapper som skal, han bare stiller opp og synes at Donald Trump er helt King Kong og gjør dette her.
1: Tjener penger, det er ikke så mye jobb på Vanilla Ice lenger, tror du
2: det? Nei, spørs det altså.
0: Nei, det kan være at dette her gjør årsinntekten hans. Men i hvert fall flere artister trekker seg i og med at da arrangementet blir litt annerledes enn det artistene hadde forespeilet seg. Dette er Radio Norge, nå tar vi en titt på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes er B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske problemer. E6 Trondheim avkjøringsvei Okstadbakken retning Sluppen er et kjørefelt påvirket grunnet stanset kjøretøy.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Sommer i morgenklubben.

0: Dance with a Stranger i Morgenklubben. De stiller opp i Drøbak.
1: Ja, jeg så de skal spille der.
0: Vi har snakket mye om festivaler
1: i dag. Gitarer ved fjorden, ja. Tror jeg. Altså, en eller annen festival i Drøbak.
0: Ja, og vi har som et tusen takk til alle som har vært og snakket om festivaler i løpet av sendingen.
2: Det er mange som er på festival.
0: Ja, visst er det det. Vi er på plass igjen i morgen, vi fra 05.59, men Radio Norge bare fortsetter og har nesten så vidt begynt for mange. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen. Her er nyhetene.
3: Her er VG-nyhetene. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse

0: Haugesund. En fornærmet sendt til behandling hos helsevesenet ifølge politiet. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. Over 1000 personer arrestert i Gulfstatene for å dele bilder og videoer av Iran-krigen. Hensikten å skremme, ifølge Amnesty.
1: Ifølge Amnesty minst 375 personer pågrepet i de forente arabiske emirater for å ha delt innhold om krigen. Også i Kuwait, Qatar, Bahrain og Saudi-Arabia hundrevis arrestert. Amnesty mener det brukes til å skremme folk fra å dele informasjon for å kontrollere hva som kommer ut om krigen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Av en eller annen merkelig grunn så lukter det kokos inne I studio her nå. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg får I hvert fall lukten av sommer, og det jo det det I dag. Det årets første sommerdag. Håper du har verdens fineste mandag. Kim Dahl heter jeg, og skal være med deg I en time. Nå først ut, Patrick Swayze.

Han ikke stressa, der han konfronterer og ringer opp mennesker som har skrevet hatefulle ytringer på nett. Og så viser det seg da at den samme fyren har gjort akkurat det samme på Twitter, vært kjip og frekk og rasistisk på nett selv. Og det klart at hvis du først begynner, hvis du først setter deg selv på den pedestallen, og så har du gjort det samme, så finner man ut av det. Og den sangen her kan være en slags apropos-låt, One Way or Another. I'm gonna find you, I'm gonna get you.

Norge mangler helsepersonell, og det har vi gjort lenge, men nå det krise. Helseminister Jan Christian Vestre han lover en omfattende plan som heter helsepersonellplan 2040 for å håndtere underskuddet. Da. Nå til Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.

0: sin Dancing in the Dark på en mandag som 1. juni. Det faktisk årets første sommerdagdag. Så titter jeg ut av vinduet, og hva ser jeg? Jeg ser regn. Og da det jo sommer da. Det jo sånn det I Norge på sommeren. Mer musikk kommer straks. Jeg har tatt en liten titt I Top 1000-arkivet. Jeg har en gull-låt til deg, så den det bare å glede seg til. I tillegg til det skal vi høre The Calling, Wherever You Will Go straks.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
14: Hallo?
15: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
13: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Elektroimportøren.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
21: Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det gøy å grave litt I Topp 1000 arkivet, men I dag så hadde jeg lyst til å finne en låt som passer dagen. Og det jo årets første sommerdag. Jeg titter ut av vinduet her I Oslo hvor jeg sitter, og det regner. Og hva passer vel ikke bedre da enn å finne fram Astrid S. sin versjon fra hver gang vi møtes fra I fjor da, med Det regner I Oslo. For det akkurat det du gjør, men jeg håper du får en fin dag uansett. Det årets første sommerdag, uansett hvordan du vrir og vender på det. Se på

0: The Calling, Wherever You Will Go på Radio Norge. Med musikk rett rundt hjørnet.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price. Og det First Price.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
21: Radio Norge.

0: Den søte kjærlighetslåten fra selveste Joshua Caddison til Sarah Jessica Parker, hvis vi skal tro på ryktene, og det velger jeg å gjøre. Andreas Velle, han straks på plass I studio for å gi deg mer musikk, men aller først tar vi en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap I Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet det svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk I Haugesund I dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig I drapet på Tamima Nibras-Juhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Rettssaken startet I dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
2: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen I kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Alta I dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og I Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: Hei, god mandag. Jeg heter Andreas og stand-in for Per denne uka og neste. Gleder meg til å sitte her og spille litt musikk og kose meg. Del ut iskrem, skal jeg vel. Det litt av en jobb. Whitesnake og John Travolta dukker opp. Akkurat nå kommer Fugees. Her Killing Me Softly. Radio.

kommet Olja Lin, John Travolta, Grease Lightning. Dette en låt som minner om sommer, så kanskje kan foreslå den som din sommerklassiker. Fordi nå de neste par ukene så kan du få besøk av isbilen fylt med alle de klassiske sommerisene fra Diplomis. Så bare gå inn på radionorge.no, der ligger det et skjema, og så kan du bli med I trekningen. Og hver formiddag fremover så skal jeg ta og slå på tråden til en som ønsker seg en sommerklassiker. Og ikke bare får du spilt klassikeren din på radio, da får du også besøk av isbilen som kommer innom med sommerisklassikerne. Lollipop, Solis, Gullpinne, Sandwich, Kronis. Så gå inn på radionorge.no og gi oss din sommerklassiker. Nå skal vi til Whitesnake. Her Here I Go Again.

0: Here I go again med Whitesnake. Og hvis du skal lage en slags sånn brøkfremstilling av Whitesnake, så bestod det av 80% hår, 10% skinnjakke og 10% resten. Dette var Here I go again. I dag er det verdens melkedag. Gratulerer til Mr. Milk.
1: Yes.
0: Yes.
1: Hello everybody.
0: Hello Mr. Milk. Og også, it was 59 years ago today, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ble gitt ut på denne dato tilbake i 1967. Og når det gjelder andre ting å feire i dag, så gir for en gang skyld navnedagen mening. Det er jo 1. juni i dag, så alle som heter Juni og June har navnedag. Gratulerer så mye. Dette Rad Norge, heng på litt til, så hører du blant annet Careless Whisper med George Michael. Dine skyldige føtter har litt rytme, så kan du også danse med til Roxette og The Look. Og rett rundt gjør du noe Abel Tesfaye, som han heter, The Weeknd, Blinding Lights. Hold deg her på Rad Norge.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
5: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen, shh.
6: Det nå!
7: Hør nå!
8: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
11: det! Steinsprut. Rispilglass.
12: 0909. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
1: sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis. Variert

0: Careless Whisper med George Michael.
1: God mandag, god sommer. 1. juni, da det offisiell sommer, da kan man si det. Håper du har en fin start på dagen. Jeg vet ikke om du fikk med deg topplista I helgen her på Radio Norge, men hvis du var så klønete å gå glipp av dette, her en liten oppsummering.
2: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: For den mest hørte låten I nasjonen teller vi ned hver eneste fredag kveld fra 18 til 20, og I reprise på søndagen 19 til 21, så hvis ikke du fulgte med på fredag eller I går, her pallen på topplista denne uken, og på tredje plass tilbake oppe på pallplassering var på 7. uka før. Dette Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og på andre plass Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og fortsatt på første plass han som vant prisen for årets spillemann, nemlig Tobias Sten med Hånd I hånd. Det var den mest hørte låta I landet sist uke. Tobias Sten var også med og spilte I heisen kjendis her I går. Det skal vi høre mer om litt senere. Men du, hvis du har lyst til å se hele topp 100-lista, gå inn på topplista.no. Nå skal vi til Per Gessle og Marie Fredriksson I Roxette med The Look.

0: The Look med Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson. Vi sitter og ser på hva som har skjedd sånn i norsk historie opp etter, og det var en veldig, veldig viktig dag i norsk historie den 1. juni i 2004, for da var det nemlig ikke lov lenger å røyke på spisesteder. Altså fram til det så hadde det vært lov på de restaurantene som ga lov til det selv å røyke mellom rettene inne. Altså det virker jo helt science fiction, apekatt rart akkurat nå, når man tenker tilbake på det, men altså, for bare 22 år siden så var det lov, men altså, i dag, 1. juni, så trådde loven i kraft, som gjør at nå er det ikke lov å røyke på restaurantlegger. Dette er Rad Norge, det blir etter hvert både Nick Kershaw, og jeg har vært ute i arkivet og funnet fram The Cure, og rett rundt gjør det nå, Kenny Rogers med The Gambler.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Elektroimportøren.
15: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, det Lars her.
16: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
17: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
16: Har du skrudd på TV-en, Lars?
17: Sånn er den på. Takk skal du ha.
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
23: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
22: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
23: Folk googler det, ass.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
25: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: God mandag, nå skal vi høre på en låt som begynner med en referanse til mandagen. I don't care if Monday is blue. Dette en låt om fredag. Den uptempo, den smilende, solskinnsfylt og glad, og egentlig bare en parodi. The Cure jo et ganske dystert band, og Robert Smith i The Cure har sagt at de som liker denne låta, de liker egentlig ikke The Cure. Altså han har sagt sånn, jeg gjør det til å skrive en gladlåt innimellom. Jeg kunne gjort det hele dagen, men jeg ser egentlig ikke helt poenget. Men dette mest et spark i siden til rockebransjen og popbransjen, som så glad i helger og fredager. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen, men det har holdt hardt innimellom. I 2016 var den helt nede på plass 995. I fjor litt mer anstendig plassering, 389. for Friday I'm in Love.

0: Det er mange som har brukt mye tid og energi på å prøve å tolke den låta her. Mange tror at det ligger noen hemmelige budskap her, siden den heter The Riddle, og teksten er litt sånn gåtefull. Near a tree by a river, there's a hole in the ground, og folk prøver å finne mening med hva det betyr. Nick Kershaw selv sier det er jo gøy at folk prøver å tolke den her, men det er bare tulletekst. Innimellom når han skrev melodier, så bare laget han en tekst som ikke betød noe, bare for å ha noe å synge til. Og så synes han det var så veldig med den, at han bare beholdt tulleteksten. Sier han da. Kanskje ligger det noe dypere mening bak. Jeg vet ikke. Dette Radio Norge. Heng på, vi skal feire litt bursdag om ikke lenge. Og så kommer Tidjo med Come Along.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881 Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
5: Nei.
6: Nå?
5: Nei, nå!
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe?
17: Oi, en stemme fra oven!
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
19: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

0: Ironic med dagens bursdagsbarn Alanis Morissette. God formiddag, dette Rad Norge. The Cars kommer straks nå med Drive, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Når kronprinsesse Mette Marit settes på liste for lungetransplantasjon opp til legene, det sa kronprins Haakon da han møtte pressen på første dag av Japan-besøket.
2: Når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på, men jeg ser jo at hun blitt dårligere dessverre.
1: Kronprinsen korter ned besøket med en dag.
2: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem.
1: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
4: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: God middag, som vi sier på den tiden av døgnet. Håper du har en fin mandag så langt sammen med oss i Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Det blir etter hvert både Lynyrd Skynyrd og Fun sammen med Janelle Monáe. Akkurat nå, dette Cars med Drive. Radio.

0: Tonight.
1: Fun, sammen med Janelle Monáe, We Are Young. Dette Rad Norge. Har du en låt som minner deg om sol og sommer og duften av solkrem og grill og alt som bra her I verden, så fortell om din sommerklassiker inne på radionorge.no. Og da, hvis jeg ringer deg, så spiller jeg ikke bare låta, men jeg sender også av våre diplom I spillen med masse klassikere som du kan fylle frysen med. Så gå inn på radionorge.no. Jeg skal ringe nå I løpet av en halvtime eller tre kvarter, så har jeg litt rass på labben. Radionorge.no, fortell hva som din sommerklassiker.

0: Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Jeg ser her i USA er det i dag New Year's Resolution Recommitment Day. Det er altså den dagen hvor du skal ta opp igjen alle nyttårsforsettene som nå har gått opp skogen, og så starter du på ny frisk i dag, så at det gikk ikke sist, men nå kan du prøve en gang til, så hvis du skal drikke mindre, eller gå litt ned i vekt, eller bli i bedre form, eller hva som helst, så er det i dag dagen å ta tak nok en gang. Og lykke til med det. I vente nå på Radio Norge, blant annet Return med Sing Me A Song. Steve Winwood dukker opp med Valerie. Om ikke så veldig mange minutter nå, etter at vi har tjent noen kroner, så kommer Sinead O'Connor. Men nothing compares to you.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Så jeg har firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i f***?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
0: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du er jo så god
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Fra Norge med Steve Winwood og Valerie. Fra fin mandag, jeg heter Andreas Velle og Eller nå. Nå, en liten titt på statistikk. Så har du spurt kvinner hva de vil endre med seg selv, og 33% sier at da, hvis de kunne endre en ting, så ville det vært latteren. 67% av damer har dumpet en kar fordi de synes han klagde for mye, og så har de spurt folk som skal ut og reise på ferie, hva det som mest stressende med å dra på ferie? Og damene sier, 38% av dem, at det mest stressende å shoppe ny badedrakt eller bikini. Det var dagens lille titt på statistikk.

0: Det norske pulverrockbandet Return med Sing Me A Song. De kom fra Stange på Hedemarken. Nå, hvert øyeblikk, en artist som har fått en ny vår på hitlistene etter at filmen Michael har gått sin seiersgang på kinoene. Vi skal høre på Black or White, hvert øyeblikk.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Her. Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Nett med eget nett.
10: AJ-produkter
11: lagret. AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Er det nå? Vi skulle...
14: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er nå.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: IKEA kunderadio.
21: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det ikke så mange låter som blir fremført av tvillinger, men de som kommer nå, The Proclaimers, de tvillinger. Craig og Charlie Reed heter disse. Og den låta vi skal høre på så stor i forhold til alt annet de har laget, at Craig her, altså Craig Reed, var ute i et intervju og sa at denne låta står for 5 ganger så mange inntekter som alle de andre låtene i katalogen til Proclaimers til sammen. Ganske imponerende. I'm Gonna Be 500 Miles var inne på topp 1000-lista vår 16 ganger, og i fjor var den på plass 353.

0: familieprosjekt dette her, Pink og datter Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Og det en låt som gir deg solskinnsfølelsen, så gå inn på radnorge.no og fortell om din sommerklassiker, så kan du vinne iskrem på døra fra isbilen til Diplomis. Og det bare å fylle ut der, og så må du ta telefonen hvis jeg ringer, og jeg skal ringe noen ganske snart, så vær litt rask på labben, gå inn på radnorge.no.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
8: det! Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, VA-san, alt har smeltet.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
15: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
18: Ja, vi har den.
17: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
19: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
21: Mer av musikken du liker.
22: Radio Norge.

0: Give a little bit med Supertramp. Dette Rad Norge, og hvis du går inn på radnorge.no så kan du sende inn din sommerklassiker av en låt, og så kan du få besøk av isbilen, fylt med alle de klassiske sommerisene fra Diplomis. Så her gjelder det bare å ta telefonen hvis du blir ringt opp, og akkurat nå så skal jeg ringe en som har sendt inn en sommerklassiker her.
1: Hallo?
0: Hallo! Det Andreas i Rad Norge som ringer.
1: Ja, så koselig.
0: det er litt koselig faktisk, fordi du har kommet med en sommerklassiker her, så jeg tenkte jeg både skulle spille den, og så tror jeg du blir veldig fornøyd med neste som skjer. Men hvilken låt har du vil høre?
1: Natasha Bedingfield med Unwritten.
0: Natasha Bedingfield? Hvorfor akkurat den låta?
1: Den bare gir meg en veldig god følelse. Sommer, sol, ja, låta er veldig fengende da.
0: Alt som er bra her i verden.
1: Ja.
0: Men du, nå sender jeg en isbil av gårde i retning deg.
1: Ja, det var jo veldig hyggelig da.
0: Og den fylt opp med klassikerne fra Diplomis, så hvis du liker gullpinn og solis og lollipop og sandwich og kroneis, så det bare å gjøre plass i frysen.
1: Herre min, ja, da blir ungene veldig glad.
0: Ja, så bra. Juliane, gratulerer så mye, og så skal vi høre på Natasha Bedingfield.
1: Ja, super, tusen takk.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av

0: Sommerklassikeren til Juliane fra Porsgrunn, som får besøk av isbilen fra Diplomis, som kommer med klassikere til henne. Har du lyst til å vinne is og få klassikeren din spilt på Radio Norge, så gå inn på radionorge.no. Hvert øyeblikk Roxette, men aller først en titt på nyheter og vær nå.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag for å dra hjem til kronprinsesse Mette Marit.
2: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem. Jeg ser jo at hun blitt dårlig dessverre.
1: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en syklist og traktor i Halden. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Sommerheten i Europa tar tusenvis av liv. I spanske Sevilla dødsrisikoen blant de høyeste på kontinentet.
3: Byen rammes hardt når temperaturene bikker 40 grader. Hjemløse særlig utsatt. Mange har ikke andre steder å søke ly enn parker og togstasjoner, og tiltakene for å hjelpe dem utilstrekkelige. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig, ifølge en studie publisert i The Lancet. Med global oppvarming advarer eksperter om at dødstallene kan øke fremover.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene i Eliteserien og ligger på en 11. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Alta i dag skyet med sjanse for sol og 13 grader, Tromsø lett skyet 14, Bodø sol og 14, Trondheim delvis skyet med bygevær utover dagen 19, Bergen regn og skyet utover dagen 14, Stavanger delvis skyet 16, Kristiansand skyet med sol utover dagen 17, Hamar bygevær og 15, og i Oslo blir det regn tidlig skyet utover dagen og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det mandag, det Radio Norge du hører på, og det kommer både litt Phil Collins og Diana Ross på radioen din snart, og så får jeg besøk i studio, Siri Kristiansen stikker innom en liten tur. Men akkurat nå, her Per Gessle og Marie Fredriksson fra Sverige. Dette Fading Like a Flower med Roxette. Radio Norge.

0: ikke glipp av Morgenklubben i dag.
1: Og i Morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og jeg tror ikke den er så gæren, så vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Og i morgen skal vi snakke om mat. Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: Her er Norge, det kom en, det kom en. Jeg lagde trykket på den stavelsen.
1: Har du blitt fra Brønnøysund, du?
0: Ja. Det er sånn AI-en min fungerer når den snakker. Her er det kommet en ny episode av det du snakker om i dag.
1: Ja, og da skal vi til det stedet som jeg og mange nordmenn med meg setter nesten like høyt som Syden.
0: Ok.
1: Nemlig IKEA. Jeg elsker IKEA.
0: Gjør du?
1: Og det er det ene av våre lytter også som ikke elsker så mye, men som er nysgjerrig på deler av IKEAs virksomhet. Så vi skal blant annet dit.
0: Ok, du kan sette sammen episoden selv, helt gratis, der hvor du pleier å høre podcast.

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now med Phil Collins. Det er liksom juni, juli og august som er de ordentlige sommermåtene, og nå er vi sånn ordentlig I gang med sommeren. Velkommen til den første dagen av juni, og gratulerer også til alle som heter juni, for du har navndag I dag, sammen med alle som heter June. For en gang skyld så gir navndagen litt grann mening, men håper du har en fin dag, og at noen har husket på deg da. Så kanskje har fått en gratulasjon. Kanskje optimistisk å tenke kake og ballonger og gaver og sånn, men en gratulasjon. Kjenner du noen som heter June eller Juni, si hei. Dette Rad Norge, heng på, så hører du etter hvert Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Og Kiss dukker opp med Crazy Crazy Nights, og så rett rundt hjørnet Adele med Set Fire to the Rain. Så hold det her på Rad Norge.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det ikke
4: det her jeg utdanner meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei. Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
20: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
19: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
20: Hele livet.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører at du ikke Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Radio.

0: Crazy, crazy nights med Kiss. Vet ikke om du hørte på Radio Norge her i går formiddag. Da hadde vi vår quiz Heisen. Og i går var det Heisen kjendis, hvor Synne Bo møtte Petra Marklund og Tobias Steen. Tobias Steen som jo ble kåret til årets spellemann, og som topper topplista på Radio Norge denne uken. Men han var jo da i studio her, og en ting jeg glemte da Tobias Steen spilte, var at vi har en sånn sladreskjerm med, sånn at du kan se hva som ligger i denne spilleren som vi har her. Og den hadde jeg glemt å skru av, så Tobias Steen ser hva som der. Så den første oppgaven i denne quizzen, for det begynner alltid med litt heismusikk, den ble da overraskende lett, selv om han påstår her at han ikke jukset på dette. Da står vi nede i lobbyen, jeg trykker på knappen, der kommer heisen, så går vi inn her, og da kommer en heisvariant. Ikke se på den skjermen der. Da kommer en heisvariant av en lås. Hva heter originalen?
1: Heaven, ja.
0: Du så
1: det. Nei, det står ikke.
0: Nei, men det er helt riktig.
1: Den kjente jeg.
0: Ja, det er bra. Vi er i første etasje allerede et minutt fra nå. Hva heter den mest kjente? Og så begynte vi å stille masse spørsmål. Han var veldig, veldig god. Til slutt så endte Tobias Steen opp i sjette etasje i heisen, og det holdt altså til å vinne heisen kjendis her i går. Har du lyst til å være med, så skal vi spille igjen til helgen, og da er det vanlig runde med heisen, og her kan du få med deg 1000 kroner. Så send inn en tekstmelding med en gang og meld deg på. Start med ordet heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Heisen til 2033 for å vinne 1000 spenn.

0: Falling Out for a Hero med Bonnie Tyler. God bedring til Bonnie Tyler. Det har ikke kommet noen nyheter om henne siden hun ble lagt inn på sykehus her og ble lagt I kunstig koma, faktisk. Men de håper på full bedring. Dette Rad Norge, om ikke så lenge nå, ABBA med Money, Money, Money. Og så har jeg vært ute I Topp 1000-arkivet, så vi skal kombinere et par ting her. Vi skal spille en av planetens mest solgte singler, og samtidig feire det som ville vært en 100-årsdag. Følg med!
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Det nå?
6: Det nå? Vi skulle...
7: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det er nå.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feilsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går. Gjensidige består.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Jeg har firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Marilyn Monroe ville blitt 100 år i dag hvis hun fortsatt hadde vært med oss. Og i Palm Springs i California ble dette markert med å ha en verdensrekord i Marilyn Monroe lookalikes, hvor det var 1000 mennesker som kom utkledd som Marilyn Monroe. Den tidligere rekorden var fra Australia i 2020, og da var det 254 som hadde dukket opp kledd som Marilyn Monroe. Og her var mange, blant annet, hør på denne dama som kaller seg Monroe Rose.
2: Oh, it's incredible. Like, her fans, they just all came out here. They love her, and we're celebrating our love for Marilyn.
1: Og vi skal høre på låta om Marilyn Monroe nå. En av verdens mestsellende singler, Elton John med Candle in the Wind, den var på plass 38 her i fjor. Goodbye.

0: I Am Warwick og Heartbreaker. Vi venter nå både R.E.M. og The Chorus her på Radio Norge. Og så skal vi snakke om litt sladder fra kjendisverden. Og for å si det sånn, det skal dreie seg både om peniskrem og Brad Pitt.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke det her jeg
3: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det First Price.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
17: 1881
18: Klas Olsson kunderadio.
19: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
20: Vi fikser det!
21: Hei, hva heter du?
22: Oda.
21: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
22: Ja.
21: Dra på stranda eller dra på butikken?
22: Dra på stranda.
21: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
22: Langt basseng.
21: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
22: Gøy med venner.
21: Du er ikke så dum du, Oda.
22: Nei, jeg er smart.
21: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
23: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
25: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

Horses med The Course. Takk for å høre på. Dette er Rad Norge. Brad Pitt er plutselig involvert i en litt sånn bizarr rettssak, fordi han har et hudpleiemerke som heter Beau Domain. Veldig vakkert, men blir nå saksøkt av et merke som kaller seg for Beau D, som synes altså Beau Domain og Beau D er litt for likt. De driver med luksuspeniskrem, og mener altså at Brad Pitt med vilje prøver å kopiere navnet deres for å skape litt forvirring. Så jeg gleder meg til den rettssaken. Her kan det bli mye spennende fremover, men Beau D og Beau Domain altså i krangel. Og eneste grunn til jeg tok med dette var at det er gøy å si luksuspeniskrem på radio. Det har jeg aldri sagt før. Dette er R.E.M. og Losing My Religion for NRK.

Radio Norge med Strongest. Ja, snakker om det. Bronse i ishockey-VM, liksom. Hadde du satt penger på det, så hadde du vært litt rik I dag. Pulsen har ikke kommet helt ned på normalt nivå ennå, etter den mest intense og spennende kampen I norsk hockeyhistorie. De skal hylles på Ullevål I kveld, når fotballgutta skal finpusse det siste før VM. Motstander svær.

0: Radio Norge med mer Anne-Stikken Riker til jobbinnspurten. Slade kommer denne morgenen som stadig sitter der nede og får et ekstra hint til sangutfordringens første låt om 13 minutter.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: God sommer, dere! Kos dere!
17: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

my, og Slade. Til jobbinnspurten på Radio Norge. Du klar for musikkquiz I dag? 1000 raske kroner å vinne, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og som vanlig så gir vi et litt ekstra hint, omtrent på den tiden her, for deg som har på Radio Norge såpass tidlig på dagen. For den første låta å gjette på, det den her. Det noe kjent med disse trommene? Det den første låta som kommer klokka 15.20. Ja, der tok du vel kanskje låta. Har du lyst til å være med, så sender du påmelding på sms. Skriv Norge, send til nummer 2033. Tusenlapp å vinne hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Norge til 2033.

0: Status Call på Radio Norge. Og fra topp 1000 arkivet snart, en låt du kanskje ikke visste var en coverversjon. En som har vært fast inventar på topp 1000 i nesten alle disse årene. Og den for øvrig også ifra det musikkåret som blitt kåret til tidenes beste. Hør hvilken, straks.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143,312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs. Og kiwi.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
15: Hallo?
16: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
14: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
19: Hva?
18: 40 000.
19: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
20: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
21: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
20: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
21: Folk googler det, ass.
22: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: drøssevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt du kanskje ikke visste var en coverversjon, for opprinnelig så hørtes den slik ut. Italienske Raf skrev denne låta her, og ga den ut først selv, uten særlig suksess. Men samme år så kom denne vi kjenner best, og som har vært fast inventar på Radio Norges Topp 1000 16 ganger. Laura Branigan og Self Control.

0: Funky Boy på Radio Norge. Og flere låter om motvirke den sedvanlige 14-droppen på både Manic Street Preachers, Europe og Pointer Sisters. 1. juni I dag, men da plutselig var det slutt på det fine sommerværet I Sør-Norge. Kjøligere og regn. Se også opp for kraftig tordenvær I Trøndelag, men når det gir seg, så blir det ganske fint vær igjen. Nå det Nord-Norge som skal få sommervær. Temperaturene som vil stige til over 20 grader fra midten av uken.
1: Steinsprut. Spilglass.
2: 0909. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881. Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Klas Olsson Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
18: Og en brann I dag.
19: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

Manic Street Preachers på Radio Norge. Pinlig å se og høre I dag, som måtte trekke et AI-laget bilde. Det var visst ikke ekte, det av Marius Borg-Høyre. Ganske drøye anklager mot statsminister Støre I dag. Hør hva det går ut på. Nyheter på Radio Norge om 3,5 minutter.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og snart musikkquiz-tid. Tusenlapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder når vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. Du rekker å melde på hvis du har kjapt. Skriv Norge og send til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer I Stendi.
2: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept I barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
1: Reporter Miriam Alsvik. FRP krever 150 millioner kroner mer til øving og trening I forsvaret I år, og 1 milliard ekstra fram til 2030 for å støtte langtidsplanen for forsvaret. Partiene på Stortinget har frist til torsdag med å bli enige om revisjonen av planen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken I Brann. Laget har tapt de 3 siste kampene sine I Eliteserien og ligger på en 11. plass. Artisten Bare Andy vinner av Feat You-konkurransen og skal opptre foran 50 000 på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
3: Det føles helt surrealistisk, og jeg egentlig litt paff og har ikke helt klart å ta det innover med enda, men jeg tror eufori kanskje den følelsen jeg kjenner på.
1: Skandinavias største gratiskonsert lørdag 13. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og I Oslo blir det skyet og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre hva som det mest irriterende vi fedre visst nok gjør I sofaen foran TV-en.

Takk for at du hører på Radio Norge. Og her kommer visst nok det mest irriterende som fedre gjør I sofaen foran TV. Ja, selvfølgelig har de gjort en undersøkelse på dette også, utført på kone og barn I familien om fedres sofasløving. Legg merke til at raping og promping helt nede på en sjetteplass. For her topp tre mest irriterende ting som far gjør I sofaen foran TV-en. Nummer tre, holde fast I fjernkontrollen. Nummer to, kritiserer handlingen I filmen eller sportsprestasjonene. Men det mest irriterende som far gjør I sofaen foran TV-en, å snorke. Ja, treningslandskamp på TV I kveld. De kampene jo ofte litt... Vi får se da, kampstart klokka 19.

0: og Robin med Just Around the Corner. Og rett rundt hjørnet på Radio Norge, sangutfordringen med 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi skal sjekke trafikken også denne ettermiddagen om bare sekunder. Og det jo første sommermåneden av juni I dag. Har du lyst på gratis is? Ja, hvem har ikke lyst på det? Du kan vinne hele isbilen fra Diplomis hjem til deg. Alt du skal gjøre å fortelle hva som din sommerfavorittlåt. Eller låter, hvis ikke du helt klarer å velge kun en. En som får deg litt ordentlig sommerstemning, ser om det kanskje regn. Sjekk ut mer for hvordan du kan vinne isbilen fra Diplomis hjem til deg på Radio Norge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 Strømsland I Bygland, der det stengt på grunn av brann I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran kryss det åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, en ny beställning.
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
15: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
16: Klas Olsson Kunderadio.
17: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
18: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da!
21: Og alpinanlegg.
19: Og
22: barnehager.
19: Og klesbutikker.
21: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
25: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Men hvem er best til å gjette sangtitler?
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Velkommen, Roy.
2: Tusen takk.
0: Vil du fortelle litt om deg selv, Roy? Hvor du fra, og hva gjør du til daglig?
2: Ja, jeg musiker, jeg bor på Jessheim, og jeg for så vidt, det jo det jeg holder på med musikk.
0: Det dristig å si at du musiker og melde på til sangutfordringen, for nå forventer alle at du skal gjøre rent bord.
2: Du vet jo det at når du melder deg på dette her, så du sitter og hører på dette hver dag, og så tenker du, faen, det klarer jeg, ikke sant? Så nå skal jeg prøve meg da.
0: Dette jo lett.
2: Vi får se da.
0: Ja. Har vi hørt deg før, Roy? Fortell litt om hva du spiller og lager.
2: Nei, jeg lager jo egen musikk. Mr. Ray er artistnavnet mitt, så det bare går inn og lytte.
0: Mr. Ray, må vi sjekke ut.
2: Ja.
0: Yeah. Alright, en tusenlapp ligger og venter på deg her, Roy. Det jo bare å gjette riktig titel på de 7 låtene i løpet av 30 sekunder.
2: Ja. Yeah.
0: Vi ga et lite hint tidligere i sendingen i dag til den første låta, som vi har for vane å gjøre. Så hvis du hadde på radioen litt tidligere, så kanskje du fikk med deg det.
2: Den fikk jeg med.
0: Du klar?
2: Det er jeg.
0: 30 sekunder stilt inn på klokka, Roy. Lykke til. Her låt nummer 1.
2: Africa.
0: Det var jo Toto's Africa som startet med de enkle trommene der. Fin start. Vi hopper videre til låt nummer 2. Nå vi på 90-tallet.
2: Ja. Jeg kjenner jo låta, men jeg husker ikke titelen.
0: Ja, det kan hende de kanskje begynner å synge titlen omtrent nå.
2: Kiss me. Kiss me heter den.
0: Ja, det var det.
2: Men, så det dypt.
0: Det kostet en del sekunder det der.
2: Ja.
0: Å vente helt til Sixpence None the Richer startet å synge Kiss Me. Det bare 6 sekunder igjen på klokka, Roy.
2: Oi. Ja, ok.
0: Låt nummer 3, vær så god. A long, long time ago,
2: I can still remember. Ja.
0: Det den låta som handlet om den dagen musikken døde.
2: Ja,
0: så skal vi ikke si hva låta heter, for den går videre til neste runde om en time, Roy. Du selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake igjen og prøve når som helst. Jeg regner med du kanskje vil ha revansj.
2: Jeg skal prøve meg på det også.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge, Roy, og lykke til videre med artistkarrieren.
2: Takk skal du ha.
0: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen i neste runde? Send SMS nå med kodeord NORGE til 2033.

0: Og Talksin låt It's My Life, her med No Doubt på Radio Norge. Ja, det visste du kanskje ikke om No Doubt, men Gwen Stefanis bror, Eric Stefani, forlot gruppa. Fordi han heller hadde lyst til å få jobb som animatør I The Simpsons. Gjorde det jo greit der også. Snart kommer Springsteen, Cher og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Vent, vent. Der nå. Visker.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mente du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
12: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
13: Hallo?
14: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
12: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Steinsprut.
16: Rysbilglass.
17: 0909.
18: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
19: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
18: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
18: Ja.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer I Stendi. Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skip lastet med kinesisk porselen, lysekroner og te. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken I Brann. Brann har tapt de 3 siste kampene sine I Eliteserien og ligger på en 11. plass. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
24: Radio Norge.

0: ikke glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og jeg tror ikke den er så gæren, og vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
3: Og i morgen skal vi snakke om mat.
1: Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nærmer seg rekord nå for Michael Jackson. Filmen som har dratt inn 8,3 milliarder kroner på verdensbasis. Det betyr at den svært nær å bli den mest innbringende musikkfilmen gjennom historien. Det bare Bohemian Rhapsody som har dratt inn mer, rundt 9,4 milliarder. Men Michael-filmen skal jo gå på kino en stund til. Og ja, det kommer en oppfølger også. Her kommer den første låta som ble sluppet på single fra Thriller-albumet. Musikkens to største i duett, Michael Jackson og Paul McCartney, som kjekler over hvem som har størst sjans på dama. Every

0: Radio Norge med mer rammesekken du liker til jobbinnspurten og røsje denne mandagen. Avril Lavigne fra dagen slår gjennom bare 17 år gammel snart. De deres jenter kommer jo. Ja, var det slutt på det fine været I Sør-Norge I denne omgang også? Og som vi var over I juni måned. Da blir det kjølere og regn. For en liten periode I hvert fall. Det fine været det på vei til Nord-Norge nå, som skal få over 20 grader fra midten av uka. Se opp for kraftig tordenvær I Trøndelag. Men når det gir seg, så blir det fint vær I Trøndelag. Som også varmest I landet nå I ettermiddag. Verdalen 23,7 grader, Steinkjær 24 grader, og varmest I landet Inderøy I Trøndelag med 24,1.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksveien I Straumsland I Byggland, der det stengt på grunn av brann I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran krysset åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Ja, jeg helt blank. Jeg hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
8: Ja.
9: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
8: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
9: Ja, ok, takk, takk. Hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First prize. Og det first prize.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
14: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
19: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
18: Men,
6: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Slett med eget nett.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
17: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
20: Ok, time out.
17: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Drama på Lerkendal i dag. Det ryktes at hele styret til Rosenborg går av. Mer om det I nyhetene snart. Og en skatt funnet på dypet I Skagerrak. Mer om 4 minutter på Radio Norge.

0: hadde få sekunder på deg. Hva heter den låta her? Ja, den heter Jenter. Kanskje den dukker opp i sangutfordringen. Vi kom til låt nummer 3 i den første runden i dag, da Roy deltok. Hvis du hørte på klokka 15.20, så vet du jo hva som åpner når vi spiller igjen nå klokka 16.20. Og du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp i Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skipsvraket uvanlig godt bevart og inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jaffery spent på hva som kommer opp fra dypet.
2: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde i.
1: Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep i Libanon, det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidligere at USA skal ha signalisert at de gir grønt lys for at Israel utvider militæroperasjonene i Beirut. Israel har også beordret evakuering av 7 byer sør i Libanon. Styret i Rosenborg kaller inn til ekstraordinært årsmøte og stiller sine plasser til disposisjon etter krav fra medlemmene. Det vil holdes en pressekonferanse senere i dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feet You og skal opptre på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
3: Jeg tror det blir helt sykt, og jeg skal prøve så godt jeg kan å ta det innover meg og prøve å være til stede og bare nyte det.
1: Låta Historiebøkene sikret seieren foran finalistene Frida og Samuel Låla. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og i Oslo blir det skyet og 19 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Det har blitt en slags ny folkesykdom. Hør om du også lider av dette. Sjansen stor nemlig. Mer om 3 minutter.

Dette er Radio Norge, og her er kanskje den nye folkesykdommen. Scrolletommel. Det skyldes rett og slett for mye scrolling, og for mye tasting. Og jo større skjerm, jo verre blir dette her, ifølge eksperter. Tilstanden oppstår når senene I hånden blir overbelastet av samme gjentatte bevegelser. Typisk swiping, tasting eller gaming på mobilen. Fire tegn på at du rammet, smerte eller stivhet ved tommelens rot, klikkelyd. Når du beveger tommelen, vanskeligheter med å bevege tommelen, fingre og morgen, nummenhet I fingertuppene. Scrolletommel der altså. Vil du forresten bare ha kortversjon av hva det går I denne mandagen? Ting du bør vite på Radio Norge etter One Erection.

0: of my life. Og Radio Norge. 10 minutter igjen til sangutfordringen. En tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Trafikkoppdatering også om bare sekunder. Men nå først kort versjonen av denne mandagen. Ting du bør vite. Hele styret I Rosenborg går av I dag. Det holdes en pressekonferanse klokka 17.30. Oslo har som mål at 85% av alle personreiser skal skje uten bil. Tallet I dag 73%. Og VM-bronselaget I ishockey kommer til Ullevål I kveld for en hyllest når fotballgutta spiller treningskamp mot Sverige. 19.00 var noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 Straumsland I Bygland der det stengt på grunn av brann I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran kryss det åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
7: 0909.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia! Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet. Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: lange 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Neste til å ta sangutfordringen. Ronny, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: På vei til Lom.
1: Ja, ja, til Lom, ja.
0: Hva skal du der?
1: Der skal vi på messe. Det er, det er SAR 61 etter messa. Det er litt blålysetater og litt forskjellig som samles en uke.
0: Spennende. Og nå, Ronny, kan du vinne 1000 kroner i cash. Hvis du klarer sangutfordringen, da må du klare titlen på 7 låter på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Roy, som var med i første runde i dag, han kom til låt nummer 3. Da hadde vi brukt opp all tiden. Fikk ikke helt med oss hva den het for noe. Men hadde du på radioen da, Ronny?
1: Nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde på den første med introen deres, og så meldte jeg meg på, så vi ikke hørt på radiosiden.
0: Vi gir jo litt små hint her og der, sånn utover dagen, og første låta ga vi noen veldig store hint om litt tidligere, så da har du kanskje den i boks. Vi stiller inn klokka på 30 sekunders nedtelling. Lykke til, Ronny. Her låt nummer 1.
1: Afrika.
0: Det var Toto's Afrika. Låt nummer 2.
1: Kiss me.
0: Det riktig. Sixpence, None the Richer. Fin start. 2 låter hun har gjort nå. Du har 25 sekunder igjen. Her låt nummer 3. A long, long time
1: ago, I can Goodbye, ma'am. It's American Pie.
0: American Pie, det helt riktig med Don McLean. Imponerer her nå, Ronny?
1: Ja, men det bare flaks. Det kan snu.
0: Vi skal til 80-tallet på låt nummer 4. Vær så god.
1: Tell it to my heart.
0: Ja, fantastisk. Ja, nei, du imponerer her nå, Ronny. Vi har 3 låter igjen. Låt nummer 5, klokka viser 16 sekunder.
1: Living on a prayer.
0: Er Living on a Prayer. 11 sekunder igjen. Det er bare 2 låter som gjenstår, Ronny. Her låt nummer 6.
1: Den har vi sagt en sånn tidlig.
0: Ja! Med aha! Og nå har du sjansen til å klare sangutfordringen og den tusenlappen. Vet ikke om du hører at jeg vifter med den her?
1: Nei, jeg hører ikke det.
0: For 1000 kroner i cash. Den siste avgjørende 7. låta, og du har 7 sekunder igjen på å klare denne låta, Ronny.
1: Det var for Journey, det her. Stop believing. Can't stop believing.
0: Men det kom jo etter at tiden var ute, Ronny.
1: Nei. Men det går bra, jeg klarte bra, ja.
0: Ronny, takk for spenningen. Du må jo bare sende inn en ny påmelding og revansjere dette. Du hjertelig velkommen tilbake når som helst.
1: Takk skal du ha. Ha en god dag.
0: Jo, takk til sammen. Ja, den kommer til å sitte i en god stund. Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Tusenlapp og vinne. Tekst kodord Norge. Send det nummer 2033.

0: Decibelos Maniac på Radio Norge. Snart kommer også Bee Gees. Og en som har bursdag I dag, 79 år gammel rocker. Det vil si, I dette bandet så han jo bare en liten ung gypling. Hør hvilket band det om ikke veldig lenge. Og få med deg også ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter på Radio Norge om 4 minutter.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
8: Vi fikser det!
9: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
10: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon. Ifølge medier skal USA ha gitt grønt lys for at Israel kan gjenoppta angrep mot Beirut. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipet lastet med kinesisk porselen, lysekroner og te. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Yngste mann I Rolling Stones har bursdag I dag. Ronnie Wood, 79 år. Jo bare guttungen sammenlignet med Keith Richards og Mick Jagger. Hva med denne fra Topp 1000 arkivet? Tenk også på Charlie Watts, som ikke blant oss lenger. Her I Miss You.

Bryan Adams sin monsterhit Everything I do it for you. Dette Radio Norge. 1. juni ble brått slutt på det fine været I Sør-Norge. Regn og litt kjøligere skal det bli nå utover uka. Nå det Nord-Norge som skal få fin sommervær, over 20 grader fra midten av uka. Tordenvarsel I Trøndelag, med Norges varmeste I dag, Namsos og Grong, med 23,8 grader.

0: The Ballet Girl på Radio Norge. Mer av musikken du liker til Røsje hjem, både Van Morrison og Dire Straits straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 Strømsland I Bygland, der det stengt på grunn av brand I et kjøretøy, og på E6 rett før Gran Kryss det åpent for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
10: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel I så fall være når han på
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Oh, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
17: Ja.
18: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
17: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
18: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
19: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
20: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
19: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
22: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
23: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
23: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
24: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

Van Morrison på Radio Norge. Og hva status mellom Iran og USA I dag? Det kan jo forandre seg mye bare I løpet av dagen også, men nå ryktes det at Iran bryter forhandlingene. Du får høre mer om det snart. Hør også mer om denne skatten fra 1700-tallet som funnet I Skagerrak, og som den store snakkisen denne ettermiddagen. Nyheter på Radio Norge straks. These mist come.

0: åpningslåt, tidligere også nummer 1 på Radio Norges topp 1000. Brothers in Arms med Dire Straits. Og hold deg på Radio Norge for mer av musikken du liker, både Madonna fra sin beste periode, Roxette kommer nå. Liten oppdatering på hva det går I denne ettermiddagen. Vær så god, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer I Stendi.
2: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept I barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
1: Reporter Miriam Alsvik. 1700-tallsskipet med porselen som funnet I Skagerrak spektakulært, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Først og fremst fordi det det dypeste, best bevarte funnet som gjort I våre farvann. Det et av få globale funn som så gamle, så intakte. Og det jo en last som sier noe om den langsiktige historien vår.
1: Han mener det får stor vitenskapelig betydning. Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon, det melder nyhetsbyrået Tasnim. Ifølge medier skal USA ha gitt grønt lys for at Israel kan gjenoppta angrep mot Beirut. Fredrik Aursnes går rett inn på laget når Norge møter Sverige på Ullevål I kveld. Jørgen Strand Larsen og Oscar Bobb kommer inn for Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som hviles. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og I Oslo blir det skyet og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Yeah!
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Ken Nygaard. Hvis du ikke har langt alle ferieplanene ennå, så skal du straks få høre hva som Europas vennligste by. Det norsk, kanskje? Nei, du skal få høre straks. Radio.

Rogseth på Radio Norge og Europas vennligste byer kåret. Ingen norske dessverre I toppen, men København nummer to foran München I Tyskland. For på topp som Europas vennligste by Zürich I Schweiz. Høy aksept for skeive, høy grad av lykke og lite kriminalitet. Ja, det kanskje derfor så mange nordmenn flytter til Ja, kanskje det noen andre grunner også. Zürich var forresten ganske hyggelig mot Norge I går, da Norge tok bronze I ishockey-VM. Og I kveld så hylles de på Ullevål stadion, der fotballgutta for øvrig spilte treningskamp mot Sverige før VM. Kampstart klokka 19.

0: Ananas True Blue på Radio Norge. Vi har vel aldri vært så nære I sangutfordringen uten å faktisk klare det. Du skal få en liten reprise av det snart og høre om du hadde klart den siste avgjørende låta. Så får du aha, Kelly Clarkson kommer og Michael Jackson med titelsporet fra tidenes mestselgende album. Trafikkoppdatering.
1: På Riksvei 9 I Strømsland I Bygland det åpent for normal trafikk igjen etter brannen der. Og på E39 ferjestrekningen Oppedal-Lavik, der blir avgang 16.40 fra Oppedal og 17.10 fra Lavik innstilt.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
13: Ja, så på her av det.
12: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
14: Halla igjen.
12: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
14: Hei.
12: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
14: Kjefen bare.
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
17: okay, time out.
16: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Folkens, viktig å høre etter her nå.
19: Ok, okay. alle sammen. Shh.
18: Det nå.
19: Hør da. Vi skulle...
20: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Steinsprut. Ris.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i babyen var 50 000 mennesker på Hvaler, og
1: ja, wow.
2: jeg tror ikke den er så gæren, kondisjon. Vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye. Det kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
3: Og i morgen skal vi snakke om mat.
1: Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: Kelly Clarkson på Radio Norge. Og det mulig å gjøre det mer spennende enn hva det ble I sangutfordringens del 2 I dag? Bare hør på Ronnys siste låter han fikk å gjette på her. Hadde du tatt disse?
1: Living on a prayer?
0: Det Living on a prayer. 11 sekunder igjen. Det bare to låter som gjenstår, Ronny. Her låt nummer 6.
1: Spennende sang som til vi...
0: Jaha! Med aha, og nå har du sjansen til å klare sangutfordringen og den tusenappen for 1000 kroner I cash. Den siste avgjørende sjuende låta, og du har 7 sekunder igjen på å klare denne låta, Ronny.
1: Det var så journey, det ja. Stop believing. Can't stop believing.
0: Men det kom jo etter at tiden var ute, Ronny.
1: Nei.
0: Ja, slik gikk det. Nærmest etter var avgjørelse I sangutfordringen, men Ronny kommer nok sterkere tilbake. 1000 kroner hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg, så tekster du kodeord Norge og sender til nummer 2033.

0: Liker du Guns N' Roses? Liker du Chris Rea og Queen, kanskje? Ja, da synes jeg du skal holde på Radio Norge I noen minutter til. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
6: Ja, ja, vi har den.
5: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
7: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Mm. Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjør bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
23: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
24: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
25: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
26: Nei, hva skjedde nå?
25: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
27: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Ishockeylandslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Bronseheltene skal hylles på Ullevål stadion I pausen av Norges landskap mot Sverige I kveld. Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon. Ifølge medier skal USA ha gitt grønt lys for at Israel kan gjenoppta angrep mot Beirut. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipet lastet med kinesisk porselen, lysekroner og te. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
28: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nei, den ikke om motorveier og trafikk, den her, selv om den heter The Road to Hell. Den om grådighet og et samfunn som på feil vei. Kom ut tilbake igjen i 1989. Ja, hvordan har det gått egentlig med verden siden da, synes du? Ideen til låta fikk han faktisk på motorveien av Chris Rea. Bilkøen ble liksom et bilde på noe større. Mennesker som jager penger, status og det gode liv, uten å vite hvor de egentlig ender. Som han synger, and all the road jams up with credit. Ja, en liten stikk til materialismen. 17 ganger har den vært med på Radio Norges Topp 1000, vært så høyt som 73. Plass. Chris Rea, som dessverre ikke blant oss lenger. They're bound to

dag for at du starter arbeidsuka med Radio Norge. Nå det Nord-Norge som skal få fin sommervær. I Sør-Norge så blir det regn og kjølere. Men over 20 grader nordpå, sånn fra onsdag torsdagen av cirka. Tordenvarsel i Trøndelag. Men når det slipper, så blir det strålende sol og fint her også. Og det Trøndelag som varmest I landet denne ettermiddagen. 24 grader I Namsos og Grong.

0: Mandag ettermiddag på Radio Norge, snart med en av de aller fineste låtene ifra Sting. Og Morten Abel, nå ut og sjekke trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 9 i Strømsland i Bygland, der det åpent for normal trafikk igjen etter brannen der. Og på E39 i ferjestrekningen Oppedal-Lavik, der blir avgang 16.40 fra Oppedal og 17.10 fra Lavik innstilt.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det er Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, BA-san, alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
13: Oi, er den der til overs?
12: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sekken er opp for grabselen.
12: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
15: Det kanskje du kan bære disse for meg.
12: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
16: Jeg bare låner den her, jeg.
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
24: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

Tulips med Morten Abel på Radio Norge. Iran bryter forhandlingene, hører vi. Du får høre mer om det I ettermiddag. Og stor dramatikk også på Lerkendal. Og Rosenborg. Det litt å få med seg I nyhetene også denne ettermiddagen. Om 3,5 minutter på Radio Norge etter stengt.

0: en av Stings fineste låter, Fields of Gold på Radio Norge. Mer av musikken du liker og god stemning med Dan Richard Hagen fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du har hørt på. Håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Ishockey-landslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
2: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år. Og nå har vi ikke... Vi fikk en opptur uten riktig like...
1: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
3: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Sønkvæs, og så har vi noe fly. Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
1: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagen har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
4: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
1: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyvær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17, Kristiansand regn og 15, Hamar får litt regn og 17, og I Oslo blir det skyet og 19 grader I morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Da vi endelig der altså på starten av en ny uke, men ikke bare det. Vi hjemme på starten av den første ordentlige sommermåneden I 2026 også. Juni endelig I gang, og spør du meg, så kom den ikke tidsnok. Dan Richard Hagen heter jeg. Velkommen til en ny kveld her på Radio Norge, som vanlig med den aller, aller beste og selvfølgelig også mest varierte musikken. Ja, for fin det som 4x show her I kveld med Big in Japan.

Sky Full of Stars fra våre venner I Coldplay. Og jeg glemmer ikke altså kompisen min som for noen år tilbake hadde tatt seg en tur til England for å se de live. Han kom tilbake altså med øyne så store som tennisballer og sa at det var den kuleste konserten han noen gang hadde vært på. Så det nok verdt å få med seg live. Her Dolly Parton nå.

0: Dolly Parton. Blitt voksen nå. 80 fylte hun I januar. Og fortsatt aktiv til tross for høy alder, men måtte likevel også utsette en residency hun hadde planlagt med oppstart da I desember I fjor til september I år I stedet for, da angivelig på grunn av medisinske prosedyrer, som hun selv beskrev som noe mer enn en tur til plastikkirurgen. Ja, for der har hun jo vært et par ganger tidligere, har jeg skjønt. Vi skal fra Dolly Parton her på Radio Norge straks til både YouTube og Crowded House, så bli akkurat hvor du
1: Jeg hater sektoralarm.
2: Jeg har prøvd meg på fem hus I natt, ja.
1: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
2: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
1: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
2: Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
4: Det var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det First Price.
7: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
20: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
22: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
21: Hammerslag til alles gode vel.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

YouTube, Pride in the Name of Love på Radio Norge. God mandag, og tusen takk for at du henger med. Mitt navn Daniel Kartagen. Neste låt ut, den nok litt metaforisk, kan man vel si. Det en låt som heter Weather With You, og jeg har I hvert fall enda ikke møtt noen som faktisk kan ta med seg været overalt. Hadde kanskje vært kjekt nå som sommerferien nærmer seg, og kunne sikret seg solskinsdager de feriedagene måtte ha, men det ikke helt det da. Neil Finn, han vokalist I Crowded House, han har uttalt at det dreier seg om at du bærer med deg ditt eget vær I gåsøgne, altså humør og indre tilstand som du har ansvar for selv. Det har du med deg overalt. Og denne stemningen, kan vi kalle det, den farger både deg selv og gjerne de rundt deg. Så hør og lær I Weather With You.

0: Det har egentlig alltid forundret meg at disse to gode vennene som utgjorde prosjektet The Monroes, nemlig Eivind Røllers og Lage Fosheim, de døde altså begge I 2013 med et halvt års mellomrom, og begge døde av kreft. Men altså rundt sånn 6 måneder mellom seg. Det var 18. mars og 19. oktober I 2013. De forsvant for oss. Det litt spesielt. Vi skal straks ta turen ned I Top 1000-arkivet. Før det skal vi høre på Four Non-Blondes.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas!
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Ja. Ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
13: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det ikke det her jeg
14: utdannet meg til! Jo, ikke sant! KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø. For bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
20: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
21: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
20: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
21: Folk googler det, ass.
22: Elektroimportøren.
23: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: Du, se på han der ute.
25: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
24: Det må vel I så fall være når han på...
26: Biltema!
27: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Husker du bandet Manfred Mann? Ja. Mange vil nok nikke gjenkjenne på hodet når jeg sier det navnet, og mange vil nok også nikke gjenkjenne på hodet når jeg forteller nå at vi skal høre på en låt som heter Davis on the Road Again. Jeg kan fortelle at den har 10 års fartstid her i Topp 1000 sammenheng, og fikk sin beste plassering i 2008 på plass 80. Den var faktisk ikke med i fjor, men det kan jo endre seg når årets liste skal settes sammen litt senere ut på høsten. Så her altså, Manfred Manns Earth Band på Radio Norge, Davis on the Road Again.

0: nydelig låta You Raise Me Up. Denne gangen gitt til deg av gutta I Westlife. La det ikke være noen tvil, du har valgt Radio Norge denne mandagen. Dan I studio, som frister med både med Meredith Brooks og freestyle om litt.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
10: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakk.
11: Ja, ja, vi har den.
10: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
12: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Er det det vi skal kalle klart tale, eller? Bitch! Meredith Brooks, helt på tampen av vår første kveldstime sammen denne mandagen på Radio Norge. Nå skal vi få ekte sommerfølelse. Sommervibber, kall det hva du vil. Her freestyle gode. Dette vil ha deg på Radio Norge frem mot nyheter og vær.

0: Ah, sommerminner og sommervibber I skjønn forening Freestyle som slapp vil ha deg da I 1981 det faktisk vi må tilbake til Takk for at du valgt Radio Norge denne mandagen Fortsett med det, for her ligger godlåtene I kø altså Men akkurat her og nå
1: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon I dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent I Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønnfelt fortelle.
2: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene sannsynligvis over oss, at det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her I Beirut.
1: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati I Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolas Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best I VM.
3: Hvem kommer til å gjøre det best av
4: Norge? Hvorfor det Nej, vi har et bedre lag enn Sverige. Det eneste som kan felle oss at vi begynner å rote med, jeg tror ikke Ståle gjør det, men at vi går tilbake til gamle synder og har dårlig oppladning og trener oss I her.
1: Sa Rekdal I Passiar med Vegard Aulstad. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og I Oslo blir det skyet og 19 grader I morgen.
7: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, da vi fortsetter gjennom mandagen med en ny time som altså betyr nye 60 minutter med den aller beste og mest varierte musikken. Ja, rett og slett mer av den musikken du vil ha for

Neida, jeg lovte deg en rosehage, ser du. Linn Andersen på Radio Norge og Rose Garden. Og for en deilig mandag, jeg ser jo at det litt sånn ustabilt vær i vente de fleste steder i Norge gjennom kommende uke. Det vel Tromsø på værkartet mitt som har best vær i dag og også i morgen, men også der vil det tilsynelatende skye litt til mot litt sånn lenger ut i uka. Og det under sånne omstendigheter, jeg synes det ekstra deilig å tenke på at om nøyaktig to uker faktisk på timen, da har jeg gått ombord flyet som skal bringe meg og noen av familiemedlemmene.

0: rett og slett tøffere enn tog I hvert fall Tougher than the rest, mener han selv Bruce Springsteen God mandag kveld Og ordentlig hyggelig også at du henger med Radio Norge også Denne kvelden jeg heter Dan Rikard Hagen Skal vi se hva jeg har på gang av Jo, litt Genesis se her da Og så kommer også Queen Ja, da det vel strengt at bare henger på da
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil Så ruster bremsene mer Jeg må få de kontrollert hos forhandleren
2: Jeg tenker nei Må ikke det Meka tar service på bremsene raskt og enkelt Bestill time på meka.no Meka, et klokt valg
3: Meka
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
15: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
14: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
15: Folk googler det, ass.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det Lars her.
17: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
21: Nei, bare si!
20: Og bestevenninnen din.
17: Elsker hva du har gjort her.
20: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
17: Ja, så det var plass I år, ja.
20: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
22: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
20: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: Folkens, viktig å høre etter her nå.
24: Ok, alle sammen. Shh.
23: Det nå.
24: Hør da.
25: 400 gram marinert I trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.

0: Want to Break Free, Queen på Radio Norge. Du, en av, det må jeg bare si, det ble raskt min favorittserie, I hvert fall så langt for 2026, så det ikke bare fordi at hun en svært så hyggelig kollega, Tuva også, men du har kanskje fått med deg dette programmet du også med Tuva og ektemann Ronny Brede. Hvor de altså forsøker da å få seg et hotell I Hellas. Nå har siste episode nylig blitt vist på skjermen, og ja, så langt så ble det ikke noe hotell. Og dette har de fått litt grann pes på. Dette noe som har blitt tatt opp da I podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim, hør her.
1: Ja, da kunne jo NRK og produksjonsselskapet her, som heter, hjelp meg,
2: Fenomen,
1: har valgt seg sånn, vi venter et år eller to med å publisere denne til vi har enten The Happy Ending, ja. Eller The Sad Ending, heter det?
2: Mm, jeg vet ikke.
1: The Brutal Ending, ja, uansett, det kunne de gjort, men det har de ikke gjort, og Nei, vi har jo elsket jo serien,
2: ja, vet du,
1: og vi elsker jo serien fordi vi elsker serien, ikke fordi jeg lurer på, ikke fordi jeg ser på dem sånn Harry Hole-øyne, sånn, åh, jeg lurer på om det blir hotell eller ikke.
2: Ikke snakket om Harry Hole, det var jævlig revva, jeg så ja, det nettopp. Revva.
1: Snakket
2: men,
1: meg.
2: Men...
1: ikke snakket meg.
2: Ikke snakket
1: meg. Ikke snakket meg.
0: Da, sånn kan det gå. Det alle snakker om med Siri og Kim. Podcasten den finner du gratis. Der hvor du finner podcast, og så krysser vi fingrene og håper at det blir

0: Faktisk min favoritt Genesis-låt, tro det eller ei. Land of Confusion fikk du på Radio Norge straks. ABBA, og så går vi ned I topp 1000-arkivet igjen.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Du, dette funker ikke lenger.
17: Hæ?
16: Nei, oss. Vi kom jo ingen vei. Vi står fast.
17: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, neste låt som også en liten Topp 1000-sviske fra Topp 1000-arkivet vårt. Det en låt som du har hørt mange varianter av opp igjennom, for den blitt covret av mange kjente artister, og flere av disse versjonene har faktisk også vært med i Topp 1000-sammenheng. Blant annet har Willie Nelson gjort den, og Elvis Presley, som jeg kommer på sånn i fart av hvertfall, som har vært med i Topp 1000. Men det altså ikke noen av disse versjonene vi skal høre på. Vi skal høre på en langt mer, la meg kalle det, moderne versjon av Always On My Mind. Og da skal vi til våre britiske venner i Pet Shop Boys, som også har hatt med denne låten her i 16 av årene vi har holdt med Topp 1000-herligheten, og beste plass fikk den i 2014 på plass 115. I fjor ble den henvist ned til plass 733. Pet Shop Boys også fra Topp 1000-arkivet. Dette Always On My Mind.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og
1: ja, wow. Ja,
2: jeg tror ikke den er så gæren, vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
3: Og i morgen skal vi snakke om mat.
1: Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker jo nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: nydelig låt. Seven Seconds, som faktisk inneholder tre ulike språk, for Yosondor, han synger både på Wolof, som et vestafrikansk språk, i tillegg til fransk da, og begge to synger også litt på engelsk, eller litt, det jo mest på engelsk da. Låta heter også Seven Seconds. Nydelig liten sak fra Yosondor og Nene Cherry. Toploader og Joan Osborne har lovet å stikke innom da, helt på tampen av denne timen.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god da. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help.
9: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
14: Oi, en stemme fra oven!
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre?

snakker vi skikkelig sommerstemning her. Top Lover, Dancing in the Moonlight, en av mine sommerfavoritter faktisk. Og apropos sommerfavoritter, du har sikkert en du også. Da vil vi gjerne høre om den. Hva din sommerfavorittlåt? Låta som setter deg I den ultimate sommerstemning. Kanskje var låta som gikk på repeat på sydenturen med venner for noen år tilbake. Eller kanskje det den låta du rett og slett mener passer aller aller best på grillfesten. Uansett, fortell oss om den inne på RadioNorge.no. Og bli med I kampen om at diplom-isbilen rett og slett tar med seg alle de gode klassiske sommerfavorittene som lollipop, kronis, gullpinne, sandwich og solis hjem til deg slik at du kan avkjøle deg gjennom hele sommeren. Rett og slett, fortell oss om din sommerfavorittlåt på RadioNorge.no og få besøk av diplom-isbilen med masse is til deg. Lykke til da! John Osborne skal få lov til å synge litt for oss nå helt på tampen av denne timen på Radio Norge. Dette altså One of Us.

0: Det er John Osborne som stiller de virkelig eksistensielle spørsmålene helt på tampen av denne timen her på Radio Norge, hvor det selvfølgelig straks er klart for enda mer av den gode varierte musikken. Vi tar oss tid til nyheter og vær først.
1: Her er VG-nyhetene. Bellona nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut i Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei blitt snudd, skriver han. Kvitnes går i Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo i Oslo og Mirabel i Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet det forskjellige sinnsstemninger.
2: Nei, dette ble en festkveld, dere.
3: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt, eget.
4: Ja, men jeg må få si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, trodde, men jeg sjokkeret.
1: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joachim Jonsson der. I studio, Andreas Hagen Haakonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 17 grader. Tromsø får mye sol og 17. Bodø litt regn og 13. Trondheim får delvis skyet vær, litt regn og 18. Bergen regn og 16. Stavanger får regn og 17. Kristiansand regn og 15. Hamar får litt regn og 17. Og i Oslo blir det skyet og 19 grader i morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
0: Ja, visst det Radio Norge, og der har du for akkurat den musikken du liker. Takk for at du henger med denne mandagen. Dan i studio, fristig med Tone fra Storyheten John, Louis Capaldi og Irene Cara aller først. Og vi skal også få et gjenhør med dagens topp 10-liste fra Morgenklubben med Loven og

0: Sir Elton John og Candle in the Wind. På Radio Norge hvor vi straks skal få muligheten til å trekke litt på smilebåndet. Vi skal nemlig få et gjenhør med dagens topp 10-liste fra morgenklubben med Loven og Co. Topp 10 ting du aldri hører fra småbarnsforeldre. Heng med.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det first prize.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First prize, og det first prize.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei.
14: Hei du.
15: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
18: Ja takk, både brød og lumpe.
17: Og den krevende venninnen din.
19: Har du noen vegetar men som smaker biff?
17: Og barna hennes, som plutselig elsker.
20: Spareps!
17: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
21: Hva du får til, herlig mor.
17: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, det også Def Leppard jeg hentet opp denne gangen fra Topp 1000-arkivet. Jeg kan jo si med en gang at låta den har vært med oss i 16 av årene. Den har besteplass i 2019 på plass 50, og så havnet den på 396. Plass på fjorårets Topp 1000-liste. Def Leppard, som holder det gående, som bare den, ja, det faktisk ute og turnerer nå i sommer. Av en eller annen grunn så kommer de ikke til Norge denne gangen, men du trenger da også ikke reise lenger enn til Rättvik i Sverige, Dalhalla. Skal de opptre på da den 13. juni. Før turen går videre til Finland og ellers flere steder rundt I Europa. Så her altså, fra Topp 1000-arkivet, Def Leppard med Animal.

0: De kallte seg Envy opprinnelig. Skiftet senere navn til Nico Vince og fikk en kjempehit med den her da. Am I Wrong, som faktisk klatret helt opp på en fjerdeplass på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Det jo noe å ta med seg på CV-en sin da. Straks, det Donna Louise heter hun, og så kommer også Scorpions innom. Heng med!
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Åh, det First Price.
7: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
9: Våkvann, vevassene, alt har smeltet.
8: Og en brand I dag.
9: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.

I love you always and forever. Håper det en deilig mandag. Vi skriver 1. juni I dag. Nå altså den første ordentlige sommermåneden I gang. Det synes jeg digga, vet du. Det den 152. Dagen I året vi enige I. 213 dager det dermed, som gjenstår av 2026. All vi tracking av. Det kun noen få minutter, nærmere bestemt drøye 5 minutter til en nyhetsoppdatering igjen her på kanalen. Frem mot det da, disse gutta fra Tyskland som kaller seg Scorpions. Dette Still Loving You.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Ja, da skal vi endelig tilbake igjen til alle gode låtene, hitene og klassikerne som ligger klare her på platespilleren. Du kan jo blant annet glede deg til et gjennom med John Parr og Tina Turner. Vi skal både innom Mr. Mr. og Foreigner, men først denne timen Maggie Reilly's fløyelsrøst I Every Time We Touch.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

glimrende låt. Calm the Size, Foreigner på Radio Norge. Daniel Kartagen I studio opplever en deilig mandag. Jeg må innrømme at jeg synes det litt sånn at det året så egg veldig sunt og havner I kategorien supermat. Og så neste år, nei, det så mye kolesterol I det, så man burde ikke spise noe særlig med egg. Kan jo hende at begge deler for så vidt sant, men det som hvertfall nå ser ut til å være tilfelle, at personer som spiser 5 egg eller flere I løpet av uken, angivelig har 27% lavere risiko for å bli diagnostisert med Alzheimers sykdom. Hvis du da sammenligner med de som aldri eller sjeldent spiser egg og ikke det en god grunn for å begynne å spise egg og flere av dem I løpet av uken og da vet ikke jeg altså 27% lavere risiko for Alzheimers den tar jeg glatt, da blir det egg til frokost I morgen også, og så det så godt da vet du, mister nå, det Broken Wings på Radio Norge

0: Glimrende låt, elsker den her. Broken Wings, Mr. Mister. På Radio Norge, med den god varierte musikken. Og det skal du få mer av, skjønner du. Fra både John Parr og Tina Turner. Og jeg tror jeg med Limp Bizkit stikker innom også, ja. Bli med.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
13: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja, hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
19: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
20: Klas Olsson, kunderadio.
21: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
22: det. Elektroimportøren.
23: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og
1: ja, wow. Ja,
2: er, jeg tror ikke den er så gæren, vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
3: Og i morgen skal vi snakke om mat.
1: Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker jo nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

0: What's Love? Get to the Mix. Tina Turner på Radio Norge. I det vi tar steg inn I podcastverden, vi skal til Siri og Kim og podcasten det alle snakker om. I ukas episode som kom altså da natt til fredagen som var, så diskuterer Siri og Kim hva slags fottøy damer bør gå I til kjole for hvite sneakers til blomstret til kjole. Det visst nok på vei ut, det.
1: Nei, men skal vi stabbe oss rundt I stilett heller, bare fordi Nei, noen har bestemt
2: jo,
1: at det fint?
2: Du kan jo gå med ballerinas eller noe sånt.
1: Nei, det liker jeg ikke.
2: Du liker ikke ballerinas? Nei,
1: hvis vi først skal prøve å ikke kle oss som småunger, så trenger vi ikke å late som vi går på ballettskole.
2: Jeg kan ikke bruke ballerinas
1: heller. Sånne flate med to sånne strikker over, beklager. Da kan du like seg ha sånn englevinger på ryggen og sånn liten stav med en stjerne på og løper rundt bak I brygget. Det blir for dumt.
2: Det utrykningslag det.
1: Ja, da du utrykningslag, eller så har du glemt å utvikle deg siden barnehagen. Jeg stopper her, ja. Takk for meg, jeg går her, ja.
0: Litt greier for oss gutta. Ikke fullt så mange forskjellige skotøy å velge mellom. Her John Parr, St. Elmo's Fire på Radio Norge selvfølgelig.

0: St. Elmo's Fire, som også filmen heter da. Dette var John Parr med filmmusikk på Radio Norge. Og straks blir det topp 1000 musikk. Da skal vi ned og hente opp R.E.M. som synger om det å kjøre. John Travolta og Olivia Newton-John før det med You're the One That I Want. Heng med.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Pappa,
15: ja?
14: Vi stopper å kjøpe is.
15: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
16: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da har vi altså forvillet oss, holdt jeg på å si, nede her i Topp 1000-arkivet igjen. Neida, det er slett ingen forvilling. Dette helt som det skal være. Og her det så mye bra musikk som vi kan rote litt rundt i. Men jeg har plukket meg ut den da, allerede. Det har jeg gjort fra prosjektet som kalte seg Rapid Eye Movement. Eller nærmere bestemt til REM. Prosjektet som la hele prosjektet på hylla i 2011, skal nå få lov til å servere sin låt, som fikk sin beste plass i 2021. Da havnet den på plass 184. Og så ble det en 531. Plass på fjorårets liste. REM altså fra Topp 1000-arkivet. Dette Drive på Radio Norge.

0: Ja da, det ikke bare Maggie Rayleigh som har fløyelsløst, det også Barbra Streisand. Det viser hun til fulle her I Woman in Love på Radio Norge. Takk for å stenge med du. På denne mandag 1. juni, første dagen I juni, hvor det june og, ja, rett og slett juni, som kan feire navndagen. Så kjenner du en juni eller juni, så får du slå på tråden da, og overraske dem med å gratulere med navndagen. Straks The Fray og Metallica, bare for å nevne noen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Check AJ-produkter nå. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
12: det. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
19: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
19: Folk googler det, ass.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
2: 40 000.
17: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

The Fray, How to Save a Life. Da nærmer vi oss faktisk slutten av våre timer sammen denne mandagskvelden på Radio Norge også. Dan Rikard Hagen heter jeg, men før jeg runder av så må jeg jo nevne en ting som skjedde på dagens dato helt tilbake I 1967. Dette jo noe som alle Beatles-fans naturligvis vet, for det var nemlig denne datoen her, altså 1. juni 1967, at The Beatles ga ut Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-skiva. Så vet du det.

topp 1000-vinneren fra Metallica Nothing Else Matters blir faktisk da en av de siste jeg rekker å spille for deg denne mandagskvelden, for nå har vi kommet til veis ende ved vår tid sammen, så det betyr da at jeg skal ikke gjøre så veldig mye mer enn å si takk for følge. Minner selvfølgelig om morgenklubben med Rom & Co, som starter denne inneklemte tirsdagen, som vanlig på best mulig måte, rett før 6-slag igjen I morgen tid. Og du og jeg, vi høres igjen I morgen klokken 18, for å være rimelig nøyaktig. Ja, da sier jeg ikke mer enn tusen takk for følge, altså. Dan Rikard Hagen heter jeg. Og så ønsker jeg deg som vanlig da en ordentlig, ordentlig deilig mandagskveld videre. På Radio Norge selvfølgelig.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
3: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Vent, vent. Der nå.
10: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
11: Venter du nå?
9: Nei.
11: Nå?
9: Nei, nå!
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det First Price.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: AJ Produkter Norge her.
18: Hei. Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: hater sektor alarm.
1: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
0: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
1: Pokker sektor alarm dritt.
2: Med sektor alarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektor alarm.
3: Det her var innmari god lunsj. Det First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
5: Åh, det First Price. IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med eget nett.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe. Uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om små og store festivaler, og Roy, han slår et slag for Hvalerfestivalen.
2: Midt i ferien var 50 000 mennesker på Hvaler, og jeg tror ikke den er så gæren, og vi selger greit med billetter, men det er mye festivaler, og jeg ser jo prisene på mange artister har blitt alt for høye, det kan vi ta en annen gang.
1: Og i morgen skal vi snakke om mat. Igjen da, det blir jo mat igjen. Vi snakker nesten alltid om mat. Men da skal vi ta for oss Michelin-stjerne-restauranter og andre restauranter.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
6: det! Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: God sommer, dere! Kostre!
11: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
15: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
14: Ja.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Dere, er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå?
14: Nei, men nå!
15: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
16: Ja, ja, vi har den.
15: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
17: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei.
18: Hei du.
19: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
18: Hæ?
19: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
18: Ikke sant?
20: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
21: AJ-produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
21: Ja, er det ny bestilling?
22: Stadig nye, klar for en stor en?
21: Ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
21: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
22: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
23: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
24: Hei, hva heter du?
25: Oda.
24: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
25: Ja.
24: Dra på stranda eller dra på butikken?
25: Dra på stranda.
24: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
25: Langt på seng.
24: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
25: Gøy med venner.
24: Du er ikke så dum du, Oda.
25: Nei, jeg er smart.
24: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
26: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
27: Talkmore.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
1: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Slett med eget nett.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
14: Ja, så på her av det.
13: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
14: Halla igjen.
13: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
14: Hei.
13: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
14: Kjefen bare.
13: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
17: Det her var innmari god lunsj.
22: Det First Price.
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
22: First Price. Og det First Price.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Ja, vi har sittet og pratet her nå alle tre om hockey. Ikke sant? Ja. Vi bare gir oss ikke på det greiene der.
3: Kim, vi blir hockeyspiller.
2: Ja, er det det du vil nå? Nei, og i stand, du skal få litt lyd også.
4: Ja, takk, Loven. Nei, jeg bare, jeg synes de spiller hele tiden.
2: Spiller hele tiden?
4: Ja, så nå som det har vært VM, ikke sant? Ja. Og så føler jeg sånn, jeg får ikke med meg at de skal spille før de har spilt og har vunnet. Ja, og da står det og viser deg sånn, hæ, men hva, vant ikke dere i går? Hvorfor spiller dere igjen? Så jeg skjønte at hockeyspillere, de spiller jo ikke så lenge av gangen.
2: Nei,
3: de spiller mye. De spiller kamper i ett set,

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Nei, men det jo selvfølgelig helt fantastisk. Er Norge litt I vinden om dagen, eller når
3: ja,
2: det kommer til sporten?
3: Ja, jeg synes
2: sporten?
3: Det definitivt.
2: Det veldig, veldig stas.
3: Det. Og det som interessant, vi har jo snakket nå over et minutt, altså nærmere to minutter, ja. Om dette her.
2: Jeg har slitt allerede,
3: nå
2: må jeg ut.
3: Nå må du ut.
2: Jeg setter på benken, eller det benk I hockey?
3: Det benk. Ja. Og så det utvisningsboks. Ikke sant?
2: Ja, det må du inn I en boks
3: da? Ja, jeg må inn I en boks.
4: Kryssboksen,
3: ja. Ja.
2: Kanskje jeg skal se en hockeykamp snart?
3: Kanskje.
4: Det ikke så dumt.
3: Bli med og se på Mikkel en dag,
2: vet
3: du. Det kan du gjøre.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Det her var innmari god lunsj. Det first
8: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og det first
9: prize. AJ Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
10: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
9: Ja, just det.
11: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser. Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
0: Her. Her ute finner du roen.
18: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slett med
19: eget nett. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
18: Oi, ok, hva gjør vi da?
19: En idé jo...
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Håper du har fått inspirasjon I helgen kanskje og gjort noe hyggelig og klar for denne nye uken. Vi har tidligere, og veldig mange irriterer seg over sparkesykler. Vi har snakket om det, aviser skriver om det, og nå en ny sak om sparkesykler.
3: Ja, det en ny sparkesykeltrend der man rett og slett går inn på butikken, stjeler med seg en handlekurv av den store sorten, ikke den du kan, den du kan trille etter deg, vet
2: du. Ja, den som du sleper etter
3: deg. Den som du sleper etter deg, snur den på hodet på sparkesykkelen, og så bruker du den som et sete, så du kan sitte og kjøre. Det ser jo kjempebehagelig ut selvfølgelig, men Trygg Trafikk ute og advarer, de har nemlig, jeg synes det
2: så gøy,
3: Trygg Trafikk har vært og testet trenden, så det en sånn fyr som har kjørt rundt på den på en parkeringsplass, og sagt at det var litt kronglete, så her må man være forsiktig.
4: Nei, sånn, det ikke sånn TV2, vi testet handlekurver.
2: Ja, vi har testet handlekurver. Det de store, da sitter man oppå der, og det ser jo ikke kjempesmart ut, men jeg, altså, du sitter jo sikkert bedre hvis du skal kjøre veldig langt. Da.
3: Ja, det hender jo at man må litt et stykke hvertfall, og jeg elsker å sitte, sånn at for meg, så jeg har aldri leid en sånn sykkel. Jeg tør ikke.
2: Nei.
3: Men med det setet så det litt...
2: At du kan sitte, ja.
4: Men jeg ser...
3: Altså, er det en stol I et rom, så sitter jeg på den stolen.
2: Ja, du gjør det.
3: Altid.
2: Ja, det...
4: Men jeg ser jo, når han ute og kjører det, han som ute og tester den da, på videoen her, så ser du jo, da får han plutselig litt sånn handicap-sykkeldrag I det du setter henne.
2: Ja,
4: Så blir det litt sånn litt handicap.
3: Men det bedre med de store enn de små, for da du har tennene alt for langt opp.
4: Ja, da blir det Hells Angels. Da blir det shopper.
2: Ja, da blir shopper, ja.
4: Sant, ja.
2: Men I hvert fall de store handlekurvene blir brukt som sete på sparkesykler. Det liksom da en ny greie om dagen, så det jo liksom sånn, ja.
4: Jeg ser jo folk bruker I Oslo til å transportere alt fra møbler og speil og TV-er og alt mulig.
2: Ja.
4: Bruker jo til transportmiddel, ja.
2: Og det jo regler for sånt, så det blir...
4: Nei, det blir bråk.
2: Det blir jo bråk, selvfølgelig.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Jeg kan fortelle at Tons of Rock er utsolgt.
3: Ja, tenkte jeg det.
2: De har klart å selge ut alt av billetter.
3: Og da snakker vi om noen billetter, altså jeg er ikke sikker på hvor mange det er, men det er jo hele Ekebergsletta.
2: Ja, og en drøss av band som skal stille til, jeg skal ikke dit altså,
4: stille til start.
2: Stille til start. Alice Cooper, så jeg er også.
3: Ja.
2: DDR, det synes jeg er morsomt.
3: Det er
2: Atle Antonsen blant annet, den der. Det er jo kjempegøy. Du var der i fjor, ikke?
4: Jeg var der i fjor, ja.
3: Mm. Hvorfor var jo det igjen?
4: Hvorfor var du det?
3: Skal du se på oss med det som spørsmålstegn? Altså, du går jo aldri på sånn.
4: Nei, faktisk var jeg invitert i en bursdag.
2: Ja.
4: Ja. Kompisen min fylte år, og da sa jeg sånn, men da blir jeg med deg på Tons. Det var det han ønsket seg i bursdaggave, og så var jeg med.
3: Ja, ja, ja, da, så det var en grunn. Det var ikke noe band du på død og liv måtte se.
2: Ikke se som en stor spørsmål. Du er aldri på sånne type ting. Og så nå er det sånn,
4: det hender jo at jeg er på sånne ting. Det er bare ikke alltid jeg får med meg alt som skjer på disse tingene.
2: Nei,
3: for du sjekker det.
4: Men jeg er jo mer på det enn deg, Loven.
2: Festival er ikke min greie det helt tatt. Det er alt for mye folk og skvalping og stygge t-skjorter og alt som er luktepung overalt.
3: Og øl i plastglass, det er kanskje det verste.
2: Ja, det er helt forferdelig.
3: Har du noen gang falt for fristelsen å gå på festival hvis du kan ta med eget glass?
2: Ja, det hadde vært egentlig litt fint, ja.
4: Men det er ikke lov å ha med eget glass,
3: da kan du jo skjønne støkker nå.
2: Hør nå dere, for det finnes utrolig, det var jo Tons of Rock, ikke sant? Ja. Det dukker opp en nyhetssak nå at den er utsolgt. Men det finnes jo helt uvanvittig mange festivaler rundt omkring.
4: Ja, det er det sommeren er til for.
2: Ja, ja, og mange av de trenger jo litt oppmerksomhet, og kanskje du er en som holder på med en festival, eller skal på en og har lyst til å snakke varmt om den, eller bare fortelle hvilken festival du skal på i sommer.
4: Ja, eller kanskje du bare har sånn fast tradisjon med festival i din egen hage.
2: Ja.
4: Det er også veldig gøy å høre om.
2: Ja, noen har sånne små festivaler.
4: Ja, ja, minifestival.
2: Bitte små festivaler. Da vil jeg at du skal ringe oss nå på 08282.
3: 08282. Skal du på festival i sommer, eller har du en liten festival, eller styrer du glatt unna festivaler, sånn som loven?
2: Ja, ring oss.
3: Snakk med alle, vi.
2: 08282.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
8: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: TV2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei, det er Lars her.
20: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
21: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
20: Har du skrudd på TV-en, Lars?
21: Sånn er den på. Takk skal du ha.
22: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
25: Joker, den gode naboen.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
2: Radio Norge.
3: Vi snakket om festivaler her og Tons of Rock som var utsolgt, og hvilken festival skal du på i sommer? Og så ringer folk oss da. Det er fra Arendal. Frode er med oss på telefon. Hei, Frode.
4: Hei, heisann,
5: Hei, hvor morgen. Er du på vei?
4: Du, nå er og fruen er på vei til Sweden Rock i Sölvesborg i Sverige.
5: Åja, dere er på vei til festival nå?
4: Vi har pakket bilen klart i helga og satt oss i nå for 5 minutter siden, så nå er vi på vei.
5: Men vent litt, det er festival til helgen, men i dag er det da? Er det ikke mandag?
3: Mandag, har du fått med at det er mandag i dag?
4: Det er mandag, men vi må jo tidlig for å få god plass, så da stikker vi til Sverige nå, overnatter hos bror til fruen, rett ned i Trollhättan, er det ikke det? Og så tirsdags morgen, da er det full fart nedover for å få seg en god plass på campen.
5: Ja, men sover dere i telt da, eller?
4: Ja, ja, ja, vi sover i bilen, bak i bilen, og så har vi med bringt telt på siden for litt hygge og matlaging og så videre, og du må kjøre ordentlig camping på festivalet.
3: Ja, ja, ja. Men bare borte, tar du ut ferie, eller er det bare at dere bare hopper, er det hjemmekontoret?
4: Jeg har ikke sagt det fra, så nei, ja, men nei, ja, vi har jo tatt ferie, selvfølgelig. Vi feirer 13-års bryllupsdag i går, så vi tenkte at nå drar vi den videre og feirer den videre på festival i tillegg.
5: Ja, det er hyggelig. Gratulerer.
3: Ja, ja, og...
6: Jeg ser på line-upen her, det er jo mye grunn
3: til. Iron Maiden, sa jeg skulle dit da. Ja, det er en stor festival, i hvert fall Sweden Rock.
6: Hva du gleder deg mest til å se av?
4: Det blir jo selvfølgelig, vi støtter jo lokale Analytta, Clawfinger.
3: Ja.
4: Og så blir det Dirk Schneider, sangen i Gamle Accept. Venom skal vi se, Joan Jett, Halloween, Nicky Hill, Majestica, Volbeat, Offspring.
5: Oi, det er masse.
3: Ja, veldig, veldig bra.
4: Ja, ja, det er jo... Nydelig. Det er så lang at det her blir knalltungt.
3: Ja, bra.
5: Ta dere noen blonder, for det er blondebryllup dere har.
3: Ja, det er blondebryllup. Kos dere, god tur da. Ha det godt.
4: Ja, takk for det.
3: Ha det. Det er Radio Norge, som du skjønner. Det er bare å ringe oss. Hvilken festival skal du på i sommer? Eller kanskje akkurat nå. Det tror jeg blir sjelden til å få tak i. 08282.
6: 08282.
3: God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: God morgen og god mandag. Vi snakker om festivaler. Og festivaler er jo gøy. Og hvilken festival skal du på i sommer eller tutler på med? Og med på telefonen fra Kolbotn, PK er med oss. Hei, PK.
3: Hei.
2: Hei. Hallo. Hvilken festival vil du snakke om?
3: Det er Herverkeparken.
4: Herverkeparken?
2: Hva er det for noe?
3: Ja. Det er en festival som er i den der skateparken i Gamlebyen.
5: Ja, i Oslo.
2: Gamlebyen i Oslo,
3: ja. Oslo, ja.
2: Ah.
3: Og den blir egentlig drevet litt sånn i forkant av ungdommer da, som er med å boke band og ja, bidrar.
2: Bidrar og arrangerer.
3: Ja, du, i samarbeid med voksen da, selvfølgelig.
2: Ja. Ja, ja. Er du med som voksen?
3: Nei.
2: Nei, du bare forteller om den. Så bra, er du gammel skater da?
3: Jeg er ikke gammel skater, dette.
2: Nei, det er ikke det.
3: Jeg har en venninne som er med og driver den festivalen.
2: Ah, ja. Nei, men det var
4: hyggelig. Men hva slags musikk er dette her da?
3: Det er liksom, i fjor så var det melankolsk. Det var punk, det er rock, det kan være litt metal. Ja, det er liksom ymse.
4: I
3: år så er det depress og...
2: Depress,
5: ja. Kom, er med André Nebb, eller?
3: Det er jeg ikke fikk på.
5: Nei.
3: Men det er det gamle bandet.
2: Ja. Du verden.
3: Det er veldig, veldig sånn kul festival, billig.
5: Mm. Men det er jo ikke så svær plass nedi der, da.
3: Det er ganske stor,
5: ja, kanskje. Faktisk.
3: Mm. Ja, de har en scene helt inn i enden.
5: Ja.
3: Så de får inn ganske mange, og i år så har de utvidet fra 1-2 dager, da, så er det 12. og 13. juni.
2: Mm. 12. og 13. juni skal vi notere oss. Tusen hjertelig takk, PK. Herverk i parken i Oslo Skatepark i Gamlebyen. Ring 08282.
5: Jeg har vært nede der og synger, Loven. Det er definitivt ikke noe sted for deg.
2: Nei, ok. Nei, men det er noen for noen andre. Det er bra, det.
5: Absolutt.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: God sommer, dere! Kos dere!
19: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Jeg hater sektoralarm.
2: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
9: Det flotte nabolaget, vet du.
2: Perfekte forhold for oss fagfolk.
9: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
2: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
9: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
1: ikke sektoralarm dritt.
7: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr. Ja.
20: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Slett med eget nett.
22: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
23: TV2 Play, du snakker med Anne.
24: Hei.
23: Hei, du.
24: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
23: Hæ?
24: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
23: Ikke sant?
25: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
26: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
27: Radio Norge

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Dagens 50%, altså halvparten av Norges befolkning, har en fast rekkefølge på hvordan de danderer tacoen.
2: Åja. Og så, ja, ok.
1: Ja, jeg synes det rart at det bare halvparten. Vi har ikke alle en fast rekkefølge.
2: Men hva det man, altså på hva du har oppe i skjellet, eller
1: eller lefsa?
3: Eller lefsa.
1: Man har vel en fast rekkefølge, har vi ikke faste rekkefølger, er ikke det?
3: Jeg legger kjøtt først.
1: Ja, ikke sant?
3: For
1: det er vanlig.
3: For å ikke få lite. For hvis den blir for full, og så skal du slutte med kjøtt, og kjøttet er viktig her, altså.
2: Ja, men du begynner ikke med salat i bollen?
3: Nei,
1: man må kjøtte først. Eller jeg bruker ost først. Fordi da har jeg kjøtt oppå, og da føler jeg at osten smelter litt.
3: Ja, det er omvendt. Jeg kjører omvendt.
1: Du tar kjøtt
3: først,
1: og ost?
3: Og ost. Og så er alt annet oppå der.
1: Ja, fordi det er ikke fast rekkefølge på om
3: på en måte, resten, nei.
1: Agurken og tomaten og sånn. Nei. Og maisen, det ligger liksom bare sånn strødd oppå. Nei, mais liker jeg egentlig å ha på toppen.
2: Ja, da snakker vi løs mais liksom.
1: Ja, med jalapenosene. De skal på toppen. Først rømme salsa, og så legger jeg det på toppen.
2: Dere har faktisk en helt seriøs samtale her nå om rekkefølge på hva dere putter.
1: Hva er det du, hvordan lager du det?
2: Jeg lager ikke det.
1: Har du aldri spist taco?
2: Jo, jeg har spist, jeg har prøvd det. Da har jeg fått noen til å lage det, eller hva, da spør jeg hva jeg begynner med.
1: Har du fått noen til å lage det for deg? Har du fått unga til å lage taco for deg?
2: Ja, det har gjort jeg nå sist. Fordi at det har skjønt ikke.
1: Når er nå sist?
2: Nei, det er ganske
3: lenge.
2: Nei, det er ikke så lenge.
1: Ja, hvor lenge er det siden?
2: Et års tid eller sånt nå da.
1: Et års tid?
2: Ja, eller halvannet da.
3: Kan du lave?
1: Og da sa du til Mikkel, jeg ser for meg at det er Mikkel som står for den, lag en taco til meg.
2: Ja, og så bretta den inn sånn at han...
1: For du klarer ikke å brette en taco.
2: Nei, for det kunne han hadde det trikset, skjønte jeg da.
1: Ja, så du får andre til å gjøre det for deg.
2: Ja. Når først...
1: Nei, det er jo fin prat da.
2: Ja. Og det skal ikke være løsmeis på. I det hele tatt det, jeg kjøper jo ikke løsmeis av prinsipp. Og så driver de og sniker inn løsmeis.
1: Ja, jeg synes det er godt, ja. Nei, men det var jo hyggelig fun fact, ja. At du har i hvert fall ikke laget din egen taco.
2: Men halvparten av nordmenn har altså
1: fast rekkefølge. Og det er flere kvinner enn menn som har fast rekkefølge på tacoen.
2: Ai. Det var dagens fun fact. Jeg synes det var litt interessant.
1: Vi fikk lyst på taco,
3: ja. Ja, jeg også.
2: Nå?
1: Ja.
2: Oi, så tidlig i uken.
3: Da var det langkokt høyrygg.
1: Ja, det er det beste.
2: Det er jo godt det. Men ikke taco da.

0: våkne hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på fin.no. Du redd for at sydenturen din blir kansellert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram. Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas. Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter jo hjemme og AI-genererer bilder fra Telemark.

0: at du høres helt lik ut som mannen I Drillos serie.
1: Takk.
0: Ah, det var gøy. Men hvorfor de... Jeg elsker ikke DeLillos. Kan jeg få begynne der?
1: Jeg blander de og postgirobygget.
0: Ja, det ikke lov.
1: For du elsker postgirobygget.
0: Nei, vi skal blande med Døm Døm Boys, eller noe sånt, som fra samme tid. Jeg kan ikke dra
1: postgirobygget. Det ikke samme
0: tiden? Nei, postgirobygget mye nyere tid.
1: Det det?
0: Ja.
1: Når DeLillos?
0: Jeg var jo russ når postgirobygget kom. DeLillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før.
1: Ok,
0: I hvert fall noen år. Ok, jeg har ikke gått om, men jeg synes det når vi først skal lage en vårlåt da, og det, nå har jo våren kommet nesten til hele fjøla, at det nord til sør enige med at nå har våren kommet.
1: Fint vær.
0: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio og snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
1: Yes, har du kommet på det nå?
0: Ja, og da, jeg ser at du har hatt veldig effekt på deg rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
1: Visuelt?
0: Visst, ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
1: Isk.
0: Ja. Du veldig brun.
1: Jeg synes du at jeg så brun.
0: Utrolig klønte måte å se ut på.
1: Vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en, som jeg var litt stresset for, jeg skulle ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
0: Du satt barnevakt.
1: Null stress.
0: Ja.
1: Altså, null stress å ha vennegruppe. Da kom det fem
0: unger.
1: Er det
0: noe du synes stress, egentlig, borte I seniorene der?
1: Nei, det faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Og de barna,
0: det har ikke troverdighet lenger. De det som noen influensers gjør at krem funker.
1: Ja, men det, altså, de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravla, fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
0: Ja.
1: Så kommer lille Erik og sånn, han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett fra det, superstemning.
0: Ja.
1: Alle var fornøyde.
0: Ja, det kan enn du baksnakkes nå I mamma-gruppa sånn, Erik kommer, han blir bitt I tunga en maver Jeg har vært på besøk hos Kim Hun fjorde ungene med Ikke noe solkrem, men alle spiste maver
1: ja.
0: Og Det siste gang hun skal ha vennegruppe
1: De fikk fem is hver
0: Det bra, det veldig, veldig bra Men det jeg skulle si om DeLillos
1: ja.
0: Hvis du først skal lage en sang om vår Som jeg tror vel de aller fleste enige med at det litt sånn, Nå begynner livet, på en måte Vær så sur da
1: Nei, men jeg bakpå deg mer
0: Det høres ut som broderen Han var fem år, hadde blodforgiftning Og skulle synge Sånn høres ut Drit I å lage den låten
1: Ja, men det mer den første tiden på våren Jeg følte det sånn pollenallergi Du slapp da
0: Ja
1: Vår Det bare sånn bakpå
0: Nei, klart liksom Vår, vår og mer vår Sånn skal det være
1: Jeg synes du skal lage en vårsang
0: Nei

0: sykler rundt på kidnappingsmopeden din med Mærto i fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen, 50 Cent, ass, han kunne jeg snakket om i timesvis.
1: Ja, jeg setter
0: han... Tenk å ha så stor dærlig kropp og så søtt lite fjes.
1: Ja, han har veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset er sentrert midt på, så er det masse sånn dev-arealer rundt. Det er så søtt. Jeg har tatt fjesene, så bare... Jeg føler at noen har tatt fjesene, så du vet, zooma inn sånn som man gjør på...
1: Tommel og pekefinger.
0: Ja, og dratt inn og plassert det midt i ansiktet, og det masse rundt. Å, det søt, ass. Shit, så søt han var. Og tenk å være søt på toppen av en massiv kropp, det gøy kombo, ass. Herregud, 50 Cent. Jeg elsker deg, søt på. Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut.

0: Den låta her har jo produsenten vår Øystein brukt ganske mye tid på å lage, og han ble ikke så blid når jeg sa etterpå sånn, for du gidder, Gaute Grytta Grav har jo laget en låta for lenge siden, knekker mye sangen, kom på tidlig på 2000-tallet. Bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam, bam. Det jo en del ting på TV, blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel, så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell I Hellas.
0: Og jeg gøy at du vil legge på den dialekten.
1: Ja, men det redden, det står Eit.
0: Eit lite, ja. Jeg, bare vet, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, så tror jeg.
0: Tror du?
1: Eit lite hotell, nei, et lite kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Jeg har ikke noe videre tro på at... Fordi I programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell de skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så lett. Og I løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til I løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut. For de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om. Hvor eiendomsmegleren, altså han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på. For han sånn, åja, dere interessert? De bare... Kødder du? Vi har flytt fra Norge og ned for å se på det. Eller, ja, vi åpenbart interessert. Liksom. Han bare, ja, da må

0: Så du ventet som han drar og henter oss, men kommer tilbake senere på ettermiddagen for å komme inn og se.
1: Men han kom faktisk dagen etter. Hørte jeg rykter om.
0: Ja.
1: Så han var sånn, ja, men det går bra, jeg kan finne de nøklene, det kommer båten i morgen. De bare, i morgen? Vi er jo her nå, hva faen du driver med? Vi er jo...
0: Og dette en øy med 200 innbyggere, på størrelse med Lyngør antagelig, ikke sant? Det ingen steder på den øya som tar mer enn 20 minutter å gå til. Da bør du få til noe, så vi kan høre et lite klipp.
2: Drømmen om bed and breakfast i Hellas manifestert gjennom rønna på Sikinos. Og nå skal vi se den på ekte først. Det den?
1: Her, ja.
2: Oh, ja. Altså, adkomsten hadde jobbet med, da. Ja. Det ser helt jævlig ut.
1: Her ligger et bein.
2: Ja, et dyr har blitt gnagd i hel her. Altså, det jo beyond repair, liksom.
1: Altså,
0: Terningkast 6 i nettavisen. Ja. Aftenposten ikke like fornøyd. De mener at det ikke skjer nok, at det går for sakte.
1: Å, men det det som deilig.
0: Ja, det hele poenget.
1: Det jo, den det skal gå sakte. Vi skal jo være med på prosessen. Det de har gjort, dette jo dokumentar. Mm. Det jo det er.
0: Ja.
1: De har reist ned med en eller annen fyr på kamera. That's it.
0: Mm.
1: Og så det bare en fyr som filmer de mens de prøver å skaffe seg dette hotellet.
0: Jeg driter om de skal starte hotell eller bakeri, eller om de bare på jakt etter å finne gullbilletten I sjokoladen eller, altså jeg driter I prosjektet til Tuva og Ronny det som gøy å se på Tuva og Ronny som må være Norges aller søteste par
1: ja, det på en måte. De så fine
0: og så familien til Tuva og familien til Ronny som også, naturlig nok, det skjønner man jo man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre
1: ikke si det da
0: Verdens, nei, det kan gå begge veier her det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn
1: ja, virkelig ja,
0: det ganske vanlig da Ja. Vi har eksempler på det motsatte også. Så man blir glad I de, man blir glad I hele historien. Jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører, fin fyr han. Men vi ble vel mer eller mindre enige om at vi som par, han og jeg, vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny, først og fremst.
1: Ja.
0: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva.
1: Jeg tror alle har gått av.
0: Ja, men man blir sittende...
1: Jeg tror at hvis alle litt mer som Ronny, så blir man jo mye bedre versjon av seg selv, og hvis alle litt mer som Tuva, så skjer det akkurat det samme.
0: Ja, så går man sammen to og to I gruppe, og så har man det sånn som... Jeg sier ikke at de ikke har sikkert de småkranger litt innimellom de også, men ha en sånn stemning I gruppa som de to har, og det ikke bare fordi kamera på. De har det sånn.
1: Ja, akkurat sånn de har det. De har jo vært gjest nå hos oss på radioen, og de sånn de, det sånn de De akkurat sånn som de på TV, de I virkeligheten også. Jeg blir jo inspirert på en måte. Det jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig,
0: ja.
1: Som da ble et sånt slags, da hun ble kreftfri, så var det sånn, ok, men shit, nå det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært å feriere til Hellas. Og det til inspirasjon også, at det sånn, fy fader så rått, at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din, finner på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge, selv om det skummelt, men det jo ikke farlig. Det verste som skjer at vi taper litt penger, eller ganske mye penger, som dumt, Men samtidig så
0: får du...
1: Det går bra, det bare penger. Ikke sant? Ja, ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, åh, dette elsker
0: jeg. Eneste jeg bekymret for, ungene. Så hvis de skal bo på nøye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, åh, for faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, nei, I morgen til skal du på skolen skal sitte inne I 40 varmegrader og lære gresk alfabetet.
1: Ja, og prøve å si en A, B, C, D, E, F, G.
0: Og tenk sånn, få meg ut herfra, jeg skal ha fetaost på pinne. ASAP. Jeg må rose en ting til fra NRK, ja, når vi først nå på NRK. Jeg inne I NRK-bygget nå. Jeg jobbet jo NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikandes I kulissene. Jeg kan bare fortelle det. Jeg vet ikke om jeg låter å fortelle, jo, det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
1: Det sant?
0: Jeg tror folk skjønte sånn, ja. De to skal være sammen,
1: og
0: de sneik seg rundt I vilsen her.
1: Det veldig koselig.
0: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Elise. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
1: Helt ærlig, nei.
0: Men det Hvorfor
1: fordi,
0: ikke?
1: Fordi det sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne der medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt som alle venninnene har sett på det. Jeg synes det dritkjedelig.
0: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på et
1: øvrigt. Anatomy.
0: La inn en R der, de. Det en drittserie.
1: Ja, det?
0: Nå jeg som kulturanmelderne I NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det dritt.
1: Ja, det dritt, ja.
0: Ja, jeg tror det dritt.
1: Jeg har sett det.
0: Men det finnes gode serier, ER for eksempel. House det mange som liker.
1: House likte jeg faktisk litt, litt. Ja, det Pitt. Jeg har ikke sett den heller, ja. Det fordi det medics.
0: Ja, jeg trodde han handlet om Brad Pitt, jeg skudde på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
1: Ja, det hadde jeg blitt også. Man blir alltid skuffet sikkert Brad Pitt der. Men hvordan Lis?
0: Men Lis, altså.
1: Lis?
0: Lis.
1: Ikke Lis.
0: Nei, hun heter ikke Lis, hun heter Petra. Hun hovedpersonen. Ja, hun Lis, lege I
1: sykehus.
0: Spesialisering. lege I spesialisering. Så okay. hun på I turnus da.
1: Ja.
0: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
1: Hvor jeg vet ikke hvem hun
0: Ikke heller?
1: Ja, hva heter hun?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, hun heter Lis.
0: Petra,
1: Nei,
0: Petra
1: var det. Ja. Fader, nå gikk jeg på den igjen.
0: Veldig gøy. For det første det noen kjente karakterer her, selvfølgelig. Folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av ting han kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt utrolig. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan av
1: den mannen. Han?
0: Han spiller overlege.
1: Oh, ja.
0: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, han står og synger,
1: helt, ja, veldig gøy. Nå har han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
0: Var han legen her, ja?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det husker
1: Eller
0: jeg
1: ikke. Eller kanskje bare
0: han. Ja, uansett, han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere jeg aldri har sett før, som altså så fantastiske, og manuset helt, jeg henger meg opp I et komma I det manuset, helt fantastisk,
1: ja.
0: Og så blir man forelsket fra så mange, han ene fra Pørny, han med de mørke krøllene.
1: Ja, han kjæresten til Pørny, liksom?
0: Nei, ikke han.
1: Ikke han?
0: Nei, høyere, mørkere. Nei, kollegaen.
1: Ja,
0: du husker med en gang han begynner å prate, så tenker du, å, den stemmen har jeg vært forelsket I før.
1: Ja. Men hva det det handler om?
0: Det handler om hun som I spesialisering.
1: Hun single? Skal hun date folk?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hun barn? Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset, og litt privat I tillegg. Så blir sendt med liksom, de rundt henne.
1: Og pasienten
0: litt.
1: Hennes, dynamikken mellom
0: de. Hva hun velger å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra.
1: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det. Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter.
0: Ja, og folk har rundt henne. Det litt kjærlighet og litt øldrikking og litt drama på privaten og sånn også.
1: Det noen ligging?
0: Jeg har ikke sett en liv. Det har vært glining. Det kommer klining. Til å bli ligging.
1: Ja, så hun single?
0: Nei, ikke enda. Hun kommer til å bli det.
1: Hun kommer til å bli det.
0: Ja, det ligger
1: okay, det, det, nå begynner det å bli spennende.
0: Ja,
1: ok, da kan jeg se den.
0: Ja, det ternekast 6 fra meg.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Det bra. Vi må snakke litt om
0: Finn.no Min favoritt plattform.
1: Ja, men hvem som ikke elsker Finn? Men bare, jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
0: Jeg scroller på Finn som om det var
1: nyheter. Ja, jeg bruker det mye.
0: Hver dag jeg inne på Finn og scroller.
1: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
0: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt etter?
1: Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
0: Ja.
1: Det skal være helt ærlig. Jeg kan sjekke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
0: jeg
1: sjekker.
0: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
1: Seriøst?
0: For mye duker, ja. Og en del lamper.
1: Duker?
0: Duker.
1: Nå var det bord, ja. Bord og nattbord og ting og ting.
0: Ja. Begynte Finn.no med å selge bolig, eller begynte det med småplukk?
1: Husker du?
0: Back in the days?
1: Jeg husker ikke. Jeg tror det var Torge,
0: ja. Ja, Torge startet, ja.
1: Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
0: Jo, kanskje.
1: Jeg tror det. Rubrikk også var sånne annonsegreier.
0: Men i gamle dager var det jo reelt. Jeg visste at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får.
1: Mm.
0: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv, og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt, både I boligannonsene, legger på grønn plen og morgen sol og alt det som folk drømmer om, som ikke der. Og I tillegg da, når man skal selge brukte møbler, så det jo rettet opp den skuffen som skjev, og det hakk I bordplata og sånn på spisebordet du leter etter. Det ikke der på bildene, men det der I virkeligheten.
1: Ja, det litt skummelt, men det også litt genialt. Jeg tenker sånn, jeg har hatt en gammel sofa jeg har hatt lyst til å selge, den jeg får den ikke til å se fin ut på bildene.
0: Nei.
1: Så jeg kunne AI-generert det, lagt den ut, folk tenker sånn, wow, fin sofa, bare 1200 kroner liksom, da kommer du igjen. Og det der møte der, når den personen oppdager at, oi, dette jo ikke den sofaen du hadde på bildet, det ikke alle som tør å si fra.
0: Men for glemmer man det litt, man legger ut et sånn forfinet bilde av den sofaen, at du skal jo Det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen I virkeligheten.
1: Mm.
0: Eller jeg tipper at det de samme folka, det Tinder-generasjonen.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje I virkeligheten.
1: Ja, ja.
0: Så men du kan ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske, og du så deilig at det spruter ut av øya på deg.
1: 1,93 høy.
0: Ja.
1: Ses på kaffebrunneriet. Var ikke du 1,93?
0: Og det de folka som nå, de har møtt hverandre på falske premisser. De har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert, og så har de møtt hverandre og tenkt sånn, ja, ah, ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette I virkeligheten. Gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn. Ikke morgensol, ikke gress der engang. Og så skal jeg fylle den med møbler uten feil I, for jeg har brukt markedet på Finn. Bare støgge møbler. Så lever de I en sånn verden, tenker sånn, Dette kunne vært fint på Instagram.
1: Det kunne vært fint på AI.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men da legger de bare ut bildet av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Med, altså, da begynner jo ting å bli greit, da.
0: Tenk så skuffa det blir noen få unger, da. Kommer en helt ekte unge rett ut av hølet, og tenker sånn, hva faen? bare sett sånn AI-genererte bilder av små babyer som inne I en sånn solsikke med små kattunger rundt, som ligger og gliser fra øre til øre. Og
1: så kommer det sånn her skrunket rosa, støgg baby.
0: Ja, med sånn bek på nabbarna.
1: og skurv. Ja. Husker du skurv? jo, ja.
0: Og ringer jo rett til ansvarlig for fiks ferdig på Finn og sier sånn, dette her må sendes tilbake. Men jeg synes det greit å tenke på at du synes det at du stopper deg selv fra å selge sofaen din, for du gruer deg til det menneskemøtet når de kommer og sier sånn, dette sofaen?
1: Ja, jeg har tatt bilder av den, så jeg tør ikke å legge den ut, men det ingen som vil ha den. Du vet, det noen ting som vanskelig å ta fine bilder av. Som
0: ja, sofa for eksempel.
1: Ja, sofa vanskelig.
0: Men da må du legge ut et bilde av hvordan sofaen så ut, altså fra katalogen, liksom, fra ja, møbelhuset. Nei, det litt vanskelig. Ja. Og så må du også legge til et bilde av din, men for det, jeg skjønner at man vil legge ut et bilde av potensialet. Det derfor man gressplen skjønner jeg fra sånn, se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man opplyse om.
1: Nei, du kan også si sånn,
0: se så fin denne sofaen her egentlig hvis den ikke, noe puter og pledd.
1: Du kan ikke gjøre det. Se så fint dette kjøkkenet her, hvis du pusser opp. Altså, det jo inspirasjon. Jeg sa ikke at det var åpen kjøkkenløsning med kjøkkenøy og marmorbenk.
0: Men det kan bli det.
1: Kan bli det.
0: Men det ikke en så dum idé til, hvis du drar det tilbake til Tinder, at man kan legge ut en sånn, Se så derlig jeg kan bli.
1: Jeg kunne blitt det.
0: Med riktig næring og oppfølging fra deg, min partner. Så fy faen, jeg kan bli bra, ass. Jeg lover. Denne uka her det jo premiere på ny Michael Jackson-film. Vi kan høre litt på traileren. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. Altså, skal du se den? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så har jeg en tendens å falle helt pladask inn I dokumentarer om band og musikere og sånt. Jeg elsker det. Beastie Boys dokumentaren fortsatt min favoritt.
1: Boys. Ja, men nå det veldig mange sånne filmer, det et navn, jeg husker ikke hva det heter, når det filmer hvor de gjenskaper livet til en eller annen artist, som har vært masse av nå.
0: Ja, ja.
1: Det har kommet en bølge over oss.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien, jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
0: Hæ?
1: Og se den.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm, sånn I sofaen.
0: Ja, det tenkte jeg også, og, før jeg gikk også over Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg så glad for at jeg så den på kino.
1: Ja, mener du det?
0: Fordi det jo men grandios, det masse musikk, det dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større sendene sine.
1: Husker du hvor du var da han døde? For det føler jeg alle kan svare på.
0: Nei.
1: Du husker ikke?
0: Nei.
1: Jeg var I Skippegata.
0: Ok, ja, hva gjorde du der? Var du på jobb, eller?
1: Ja, på vei til en restaurant. Og så, det sant. Og så hadde han dødd. Ja. Og så, jeg tror alle bare var sånn, må du gi deg? Det var nesten så jeg begynte å gråte. Jeg har aldri vært sånn super Michael Jackson-fan, men det var så sjukt. Og så skulle han jo ha konsert, han skulle på den touren sin, som jeg egentlig skulle på I London.
0: Ja.
1: Og så var det liksom bare over, da, en poke som var over.
0: Husk så kul du var før, Kim, når du skulle på, til London på Michael Jackson-konsert, og nå vurderer du Amsterdam for å se en poet. For faen, altså, hva skjedde med deg?
1: Det voksenpoeng, ikke sant? Dette kjempebra. Dette,
0: og null poeng av meg.
1: Jeg trenger dette her, Siri.
0: Nei.
1: Men visste du at jeg har kjenner? Å, nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
0: Ok, hvem av dem da?
1: Jermaine. Ja, fordi eksmannen min, sin mamma, bor I LA. Og hun spåkone fra Iran.
0: Ja.
1: Spåkone. Hun spåkone.
0: Er hun fra hummus-stredet, eller?
1: Ja, 100%. Bare hummus. Spåkona til kona til Jermaine Jackson.
0: Oi.
1: Og da ble det så greit at vi ja, men jeg må spå henne hjemme, kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg I to dager hjemme hos Jermaine Jackson, passet på bikkja deres Phoebe, svømte
0: I... Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
1: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo lære... Jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye to dager, og det som gøy at hjemme hos Jermaine Jackson så har de et ja. Eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
0: Ja.
1: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk jo rundt inne og bare sånn, hello, thank you very much, med Michaels priser. Det var veldig gøy, det ikke det? Men det kuleste som skjedde...
0: Jeg håper broren min har av meg, at han har eget sånn lite rom hjemme med...
1: Han har et lite skap. Bitteliten
0: bom. Aviser til klipp av meg og sånn.
1: Men så sitter jeg I sofaen, ja. Og så sånn, ringer det på døra, og hvem kommer? Morra og Janet. Skulle bare innom og hente henne I gangen. Så jeg satt der I gangen sånn, hello, og de bare, hi, og så gikk de videre.
0: Har du
1: bare,
0: møtt Janet Jackson? Nei,
1: jeg har ikke møtt, jeg har hilst på I gangen.
0: Det
1: hun, skulle bare, hente noe I hålen, for det ikke ganger I USA, vet du, det jævlig svære hus.
0: Det største kjendisen I Jackson-familien etter Michael, og så kommer Latoya på tredje.
1: Ja, jeg enig.
0: Jermaine langt ned, ass.
1: Jermaine langt ned,
0: ja. Han langt ned,
1: ja. Han snål, ass.
0: Ja, ja, man hadde stort hus.
1: Stort hus?
0: Ja, hadde Vida Villa, liksom.
1: Ja.
0: Ja, skjønner.
1: Ja, ja.
0: Å, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenkte sånn, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja. Bare
1: tenkte
0: si det
1: du
0: først.
1: Sånn, faen og pedo?
0: Nei. Nei, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
1: Ja, det mener jeg. Det
0: offentlig død I skam, mens folk ser på. Ja. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Fikk vel aldri helt bevist at han var pedoer?
1: Nei, vi vet ingenting om det.
0: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og I så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
1: Ja, jeg tror hvis han først var det, da man det jo fremdeles. Det ikke sånn at...
0: Nei, nei.
1: Jeg ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og da det ikke, 10-åringer ligger ikke sammen.
0: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han er pedofil. Så vi sier at han var pedo.
1: Ja, 100%
0: pedo. Ja. Faen for en grisegutt. Mm. Men... Jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
1: Åja, mener du det?
0: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
1: Ja, fordi
0: han hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg. Det har vært kjempegøy, takk for følge. Mm. Jeg går av her.
1: Ja, så du ble lettet på hans vegne,
0: rett og slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
1: Da tikket empan og sympan inn.
0: Ja.
1: Ja, ja. Michael Jackson, det var bra.
0: Men deilig for han, deilig for verden. Ja. Han døde som en slags stjerne, selv om han var æsj, grisete, slem pedoman. Mm. Og han var sliten, han hadde ikke noe å leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
1: Nei.
0: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
1: Du høres som du kjenner han bedre enn jeg gjorde I hvert fall.
0: Ja, jeg helt sikker på at han døde med et smil om munnen.
1: Ja, produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen også, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette kjempegøy. På Ringen Kino, som en kino I Oslo.
0: Det der de har vinservering?
1: Det kan godt være.
0: Det var I så fall du visste, så var nok ikke den. Greit?
1: Ja, men jeg har jo ikke vært der.
0: Nei, greit.
1: Men det var faen med vinservering på Askekino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg var på mathallen først. Og så sa han sånn, det bare I andre etasje, jeg kan hente et glass vin til, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen, jeg husker ikke hva den
0: er. Du husker ikke filmen som Helena.
1: Nei, jeg har
0: fått rus på første rad der.
1: Men på Ringen Kino, så det en dame som jobber der, og hun damen kommer inn før filmen, hver gang, hvis hun på jobb, og så synger hun. Så synger hun at folk på skru av telefonene og alt sånt. Jo, dette elsker jeg. Og dette en greie. Og så var han på Ringen Kino for å være på premieren på Michael.
0: Nå må du skru av mobilen. Det sånn?
1: Ja.
0: Fy
1: men kanskje, jeg vet ikke om det sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For det sånn, nå kommer hun og synger, og nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson, og moonwalket inn og tok og fortalte om at de skulle skru av telefonen og glede deg til filmen og sånn. Håper dere liker filmen om meg. Og... ikke det gøy? Og de driver og kødder så mye på Ringen Kino I Oslo. Jeg synes det tips til dere som jobber på kino rundt omkring I landet. Gjør litt ut av det, liksom.
0: Ja.
1: Det likte ikke du.
0: Nei.
1: Her jeg så entusiastisk. Og du bare, nei.
0: Husk at det viktigste for meg å være uenig til hver tid.
1: Du hadde elsket det.
0: Det er det eneste
1: som jeg elsket det. Jeg har bare vært på kino med deg en gang. Ja.
0: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn I dyp psykose. Men det jeg synes litt fint å se at, det litt skummelt også da, men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
1: Det noen TikTok her da?
0: Selvfølgelig. De tror at det deres musikk og så videre.
1: Ja, det så irriterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noen spot for her, så kommer Usher. Så sier Stella, riktig, akkurat den. Så Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette Usher.
0: Gå ned buret ditt og spise maur.
1: Jeg var på skumparty på Vestklubben I Bokstaveien som 15-åring.
0: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
1: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
0: Ja. Det de tingene der ordner man
1: ja.
0: Ja, men de tror jo det jeg ble så glad for at barn I dag får med seg gammel musikk takket være TikTok, de vet hvem Beatles og Elvis og, ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det men samtidig så gjør de ikke det, de tror det sin musikk
1: ja, da blir det, da surner du
0: ja,
1: men jeg enig, du, gjerne hør på musikk. Den anerkjenn den, lik den men ikke tro at du fant den på TikTok
0: ikke fortell meg om Michael Jackson
1: no
0: avslutningsvis, favoritt Michael Jackson låt
1: You Rock My World, tror jeg
0: Unnskyld, det Jermaine Jackson som synger den? Eller?
1: Nei, det
0: oh, fy faen, oi så har du ikke
1: You
0: kjørt...
1: Rock My, hva for noe, sa du?
0: World
1: You rock my world, you know you did. Ikke si at du thriller, da.
0: Det gammel, Michael, eller ny, eller hva det?
1: Det ikke noe nytt. Han
0: det
1: for lenge
0: siden. Er det fra Bad, eller det fra jeg History,
1: ikke,
0: liksom?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det fra Bad. Ja, det aner jeg ikke hvilket album det på.
0: Aldri hørt før.
1: Hva det du liker, da?
0: Jeg liker, jeg tror kanskje at Dirty Diana på første.
1: Nei.
0: Og så jeg veldig glad. Keep it in the closet.
1: Nei. Nei, men da, jeg tror det fra Bad. Alle, den der, alle de sangene du nevner da.
0: Nei, Keep it in the closet ny. Det fra siste.
1: Det ny.
0: Rett før han ble pedo, narkoman og døde.
1: Den kommer rett fra TikTok, da.
0: La oss snakke litt om Matt Rife, Kim.
1: Ja, hvem Matt Rife?
0: Ikke sant. Det jo I hvert fall 19,000 bare her I Norge som vet hvem Matt Rife pluss en til, og det meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt han hadde et show på en eller annen liten klubb borte I statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som litt forfriskende nå I Krenkorama-tiden, at han ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som I salen, tulle med alle fordommer, tulle med hudfarge, tulle med religion, tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med, gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det. Så nå det jo, det ikke en amerikaner I rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med, liksom. Ja. Og han har gått viralt på sosiale medier. Det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp I feeden min. Vi kan jo høre et lite eksempel.
3: My boy in a wheelchair over here? What's up, man? Who are you here with? You here with your cousin? What up, cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and...
4: Logan.
3: Sounded like it. Shut up. Everybody shut up already. I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
0: Kjent tull med at Logan hverken klarer å uttale sitt eget navn, eller at han har muligheten til å reise seg.
1: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram. For meg har det bare vært en sånn fyr som har dukt opp I en reel, og så har jeg scrollet vidt, så kommer det en ny, så det litt gøy. Men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså, det helt sinnssykt. Altså, man har jo blået de siste 3 årene. Han var jo ikke noe stor før det, eller?
0: Nei, han var ingen, han sier ingen? Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg boket til noe som helst, og så var det noe som begynte å gå viralt I forhold til sånne her type ting, hvor han snakket med publikum, og så har han blitt huge, har eget, du kan se han på Netflix, og så var han nå I Norge og fylte altså da Unity Arena 19,000 publikummere, og som jeg allerede, da, man skulle tro at jeg gikk dit, Nei. Fordi jeg var litt rande fan I utgangspunktet. Jeg må si at jeg
1: tror for du ikke var der.
0: Vet du?
1: Ja.
0: Han fikk meg til å gå ut på stand-up-scenen igjen for å tenke sånn, hvis dette en mulighet så vil jeg ta den, så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up-klubber hvor jeg kommer uten tekst og tenker sånn, jeg skal gjøre som Matt skal bare snakke med publikum, men jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker.
1: Det sant?
0: Jeg har gitt et år, så nå hopper jeg igjen så skal jeg la oss bare være helt enig. Jeg ikke Matt Rife, ferdig.
1: Jo, det er du. Du en...
0: Ja, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife. Jeg kunne ikke sagt at jeg hadde blitt drept.
1: Ja, det hadde du.
0: Nei, 100%. Jeg orker ikke å bli drept.
1: Jeg vil dø for egen hender. Men du kan ikke være det.
0: Nei,
1: men du det egentlig.
0: Takk. Men han har ingenting på stor arena å gjøre. For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum, og hvordan skal de andre I publikum se... Det, altså dette en fyr som skal være på en intim, en litt mindre scene hvor alle publikum får med seg alle publikum.
1: Ja,
0: det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
1: Jeg vet det, men det...
0: Har ikke noe på en arena å gjøre?
1: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
0: Jeg skal sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum. Hva faen? Skal jo ikke det?
1: Nei, det helt tullete. Men det bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19.000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
0: Nei.
1: Punktum.
0: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det, han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting. Jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet at du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar anmelder, ikke sant?
1: Ja, han hadde ikke gjort det I forkant.
0: Nei, sikkert gjort noe da, men han I hvert fall skrev at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva gjør, ikke sant? Så han litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det men som anmelder så trenger ikke å være fan I utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om, og Matt Rife har fått med seg dette.
1: Ja, for han fikk terningkast 1.
0: Terningkast 1. Mm. Dritt, han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Men så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterålen, han underviste der. Jævlig kul fyr forresten. Hei Espen, de glad. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
1: For derfor likte han for å være rødhåra, ikke sant?
0: Ja, blant annet. Ja. Og at han heter Espen. Glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
1: Nei, fy fader.
0: Og det Espen Borge. Og nå alle fansene til Matt Rife nå, tror at Espen, nordmannen Espen Borge,
1: pedofil.
0: Pedo.
1: Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
0: Ja. Det nå, de har nå bestemt seg for at han pedo.
1: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
0: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det er jo dårligste hen, det som har ringt på stikket. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
1: Ja, det var 19.000 som kom og så det da.
0: Ikke gå videre. Ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge fryktelig vanskelig. Han har jo fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
1: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
0: Nei,
1: det tror... noen idioter I USA liksom, som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
0: Ja, men ikke det gøy for Espen å få meldinger I
1: Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelding. Så kan han reise rundt, og så kan han liksom gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
0: Se hvordan gikk Michael Jackson når han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
1: Jeg gleder meg. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borge-filmen. Da tror jeg, på premieren.
0: Ba-da-ba-dam. Det var det vi rakk, Kim.
1: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
0: Ingen Kim, singen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innimellom.
1: Ikke si sorry for det. Jeg elsker den sangen.
0: Gjør du det?
1: Det favorittlåta mi. Ja. Det en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfrue. Hun har klonet hesten sin.
0: Ja.
1: Hun så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
0: Det litt hersketeknikk å kalle en hest for Donkey Boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
1: Kan være. Men I hvert fall den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning,
0: jeg. Du må jo først klone på utsiden, så må du putte det inn som blir som en surrogatmor.
1: Ja, så du kloner. Åja, det egg og de greiene der.
0: Ja.
1: Spuk inn.
0: Du tar samme egg, samme sæd.
1: Ja.
0: Og så lager du, rører du sammen med litt bakepulver og to
1: natron.
0: Egg.
1: Ikke glem natron, det glem natron.
0: Og så må du putte det inn i mikroen eller en hest da.
1: Ja, men da får vi gratulere da med vellykket klon.
0: Det ikke så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg føder meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
1: Det gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
0: Kan noen sponse det? Vær så snill. Jeg tror heller jeg skal føde deg.
1: Jeg enig, for jeg synes det veldig kjedelig
0: å være gravid. Jeg tipper verden har bedre av at det to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare flinkere enn deg til å føde.
1: Ja, vi kan... Hæ?
0: Mm.
1: Så da du flinkere enn meg til å føde?
0: Mm. For jeg gjør det ikke selv. Vi får, jeg tar ikke hestesnitt hver gang.
1: Ja, da du kanskje
0: flinkere. Da det folk som kan
1: jeg
0: det.
1: Jeg trenger ikke hestesnitt. Jeg føder sånn... Rett i min, ut.
0: Rett i veggen?
1: Rett i veggen. Null stress. Altså, jeg kødder ikke. Jeg så god på å føde at det en skam at jeg ikke gidder å føde igjen. Fordi det hadde jeg... Altså, jeg så god på å føde.
0: Ja, men kan ikke du føde deg, så får du ut av deg selv opplevelse.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk i USA.
0: Det elsker jeg.
1: Ja, det noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene.
0: Dyre biler, Lamborghini-shit, liksom.
1: Kjempe dyrt, så ser man på overvåkningskamera at det, fy fader, det bjørner som driver og hopper inn i bilen der og river i stykker setene med klørene sine og sånn, og så ser man nærmere på den filmen, så ser man, dette jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å ha lett etter av disse menneskene, så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn, her kan det være, der ligger bjørnekostymet i gangen, med de der knivene som har blitt brukt, så forsikringssvindel.
0: Men jeg synes de fortjener pengene, for det, forsikringssvindel jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut i Mjøsa, og så, ja, det den vanligste. Men at hun tar det steg videre, bare sånn, men vent litt! Hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det faen meg fannsikkert.
1: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her leiebjørner.
0: Ja.
1: Det må jo være det, for jeg tror ikke noen av de i den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpet flere dyre biler.
0: Men hva tjenesteveien da? Er det på mitt anbud, eller? Søker personell til å kle seg ut i bjørnekostymet og ramponere biler.
1: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal kun zone i helgene, ja, ja. Så er jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen, ja.
0: Er det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare i helgene?
1: Ja, i hvert fall for dem.
0: Å, fy faen, skal jeg bli kriminell.
1: Ja, for du liker
0: så digg da.
1: Å bare være i fengsel.
0: Hver helg var sånn, ha da familien! Legg meg på cella, jeg ses på mandag.
1: For det helgen som verst hjemme. Og siste ting, Love Island, Norge, kommer tilbake.
0: Ja.
1: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island, da det TV3 eller en av de der.
0: Ikke har ikke det vært både på TV3 og TV2? Ja. Har ikke det vært all over the fjord?
1: Jeg vet ikke, men de sluttet i hvert fall med det.
0: Ja.
1: Morten Hegseth var programleder før det. Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island og skal lage en ny norsk versjon med Morten Hegseth igjen som programleder. Jeg liker det.
0: Sikkert er sluttet.
1: Jeg liker det.
0: Ja. Jeg liker ikke norsk Love Island, ja da.
1: Nei, det dritsett.
0: Vi får tett på.
1: Ja,
0: jeg
1: er enig.
0: Jeg liker at jeg fra et annet land.
1: Ja.
0: Ja. Var det det vi rakk?
1: Det var det vi rakk.
0: Kan vi innimellom, dette er jobben vår, Kim.
1: Ja.
0: Prøve å snakke oss litt om hva vi skal og hvor vi skal. Legge en plan, gjøre det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
1: Jeg føler at vi legger en plan for dette neste gang, så vi ser om vi husker den.
0: Ja.
1: Det ikke alltid man gjør det heller. Men det vi kan,
0: pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
1: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting.
0: Ja.
1: På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om, så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
0: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag. Faen for en charmerende typ.
1: Han skjønn.
0: Altså, det mulig å bli så bli?
1: Er han bli?
0: Ja, fryktelig bli. Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket om, så sånn, du har et fjes som han blir veldig fascinert av, fordi det ser ut som han skal til å begynne å le hele tiden, så han blir altså, så godt humør av å være sammen med Vidar Villa, for det ser ut som han på vei ut i en latter hele tiden.
1: Ja, men det høres som det et god vibe i denne episoden der.
0: Ja.
1: Det bare å glede seg til den nå. Det alle snakker om,
4: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Produkter
7: lagret. AJ-produkter Norge her.
6: Hei,
7: hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja,
8: Det är en nyuppstartad nettbutik.
6: Ja, just det.
9: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter nu. Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du 450 gram strimlet kyllingfilé från Solvinge för 89,90, nu kun 79,90. Och 900 gram köttbollar från Norrfjord till kun 49,90. För det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: KLP är inte skrudd sammen för att jaga profit. Vi är skrudd sammen för att det ska lönna sig och jobba för fellesskapet. Därför får du som har en arbetsgiver som ger dig pension från KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Välkommen till KLP Forsikring.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Ah, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass. 0909.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
24: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
25: Meka. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
26: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
25: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
26: Hele livet.
27: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
26: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
28: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
29: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
30: Klas Olsson, Kunderadio.
31: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom. Vi fikser
32: det. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det forsvinningen av en 13 år gammel svensk gutt som står for tur, og det nemlig saken om Alvar Larsson. Dette en av de sakene det virkelig til å klø seg i hodet av å høre om, for selv om saken på sett og vis løst, så den fremdeles kategorisert som uløst til dags dato. Hvordan i all verden kan en 13 år gammel gutt bare forsvinne uten videre på en ellers helt normal dag, og så blir han ikke funnet? La oss ta et dypdykk i saken om Alvar Larsson. Alvar Larsson ble født den 24. desember 1953 i Sverige. Foreldrene hans het Elsa og Harald, og han vokste også opp med to søsken, som da var en storebror på 2 år eldre, og en lillebror som var 8 år yngre enn Alvar. Sammen bodde de alle fem på en gård i skogen på øya Sirkön i Tingsryd kommune, ganske langt sør i Sverige og da rett i underkant av 2 timer fra Kalmar kommune ved kysten. Området familien bodde i var for det meste veldig tett pakka med skog og var definitivt et landbruksområde, og øya var også den gangen koblet til fastlandet via en bro. Det var ikke så mange folk som bodde på denne øya den gangen heller. Faktisk var det vanskelig å finne et spesifikt befolkningstall fra den tiden, så det rimelig å anta at alle kjente alle, og at det sånn sett var et nært lokalmiljø, selv om folk bodde litt unna hverandre og det ikke var så mange av dem. Livet på øya var nok ganske fint og idyllisk, og barndommen til Alvar og søsknene beskrives ikke som noe annet enn veldig normal. Også Alvar ble beskrevet som en veldig normal ung gutt, som både var veldig rolig, men også svært intelligent. Ut fra beskrivelsene man har av han, så virker det som at han for det meste gjorde sin egen greie, og ikke nødvendigvis skilte seg noe særlig ut på noen måte. Så skal vi til våren 1967, nærmere bestemt til april dette året. På dette tidspunktet var Alvar Larsson 13 år gammel, men skulle fylle 14 år i slutten av året og var i full gang med forberedelsene til den kristelige konfirmasjonen sin. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. Alvar gikk i gudstjenester hver uke, i likhet med de fleste andre på sin alder. Og han kom også da fra en kristen familie som også gikk i kirken ofte. Den 15. april 1967 var intet unntak. For også denne dagen skulle Alvar i kirken med familien sin. Noen kilder forteller at de skulle til kirken i forbindelse med noe obligatorisk til Alvars konfirmasjon, mens andre omtaler det som en gudstjeneste eller en eller annen hendelse som egentlig var urelatert og helt uavhengig fra konfirmasjonen. Uavhengig av det så vet vi uansett at Alvar og familien hadde planer denne dagen, og at de skulle reise til kirken så godt som rett etter frokost på morgenen eller mot formiddagen. Så, denne søndagen 15. april ble Alvar vekket av moren sin cirka klokka 7:30 på morgenen. Alvar hadde visstnok stått opp på feil bein og var i litt guffent humør, men han starta uansett dagen og kom seg opp. Moren hadde spurt Alvar om ikke han kunne gå ut i vedskjulet og hente litt ved før frokost, og Alvar endte opp med å gjøre det, til tross for at han kanskje ikke var i det beste humøret denne morgenen. Alvar hadde videre tatt med seg en bøtte ut døra, og selv om gradestokken bare viste rundt 0 grader, så gikk han tynt kledd, tilnærmet i pysjen, fordi han jo bare skulle raskt ut og hente ved før han skulle inn igjen og spise frokost. Resten av familien var på dette tidspunktet inne i huset og forberedte frokosten, men etter hvert bemerket de seg at Alvar hadde brukt unaturlig lang tid på å hente veden fra vedskjulet, og begynte smått å irritere seg over at han ikke hadde kommet inn ennå. Om Alvar skulle rekke å både spise og skifte før de måtte dra, så var han pent nødt til å komme seg inn igjen, egentlig med en gang. Men Alvar dukket rett og slett ikke opp. Foreldrene til Alvar gikk da ut av huset for å se etter sønnen sin. Men det eneste de fant var bøtta som Alvar hadde tatt med seg for å hente denne veden. Denne bøtta sto da utenfor vedskjulet, men Alvar var ingen steder å finne. De forsøkte å rope på han, men de fikk ingen svar i det hele tatt. Foreldrene forsøkte å lete rundt på gården i skogsfeltet bak vedskjulet, men ingen funn ble gjort. Hva i all verden var det som hadde skjedd med 13 år gamle Alvar Larsson på denne korte tiden? Hvorfor kunne de verken se eller høre han, og hva skulle egentlig foreldrene gjøre nå? Politiet ble naturligvis kontaktet ganske raskt, men før familien ringer dem, så valgte de å ringe til flere naboer og folk som de kjente i området, men ingen hadde sett Alvar noe sted. Faren gikk også dør til dør i området for å spørre om de kunne ha sett han, men heller ikke disse hadde sett 13-åringen denne morgenen. Du kan jo sannsynligvis se for deg hvor redd du hadde blitt i en sånn situasjon selv. Altså personlig vet jeg virkelig ikke hva jeg hadde gjort engang, om mitt barn bare forsvant sporløst på denne måten. Og saken var selvfølgelig ingen annen med Larsson-familien. Omtrent for hvert minutt som gikk, hvor Alvar ikke dukket opp hjemme, ble de mer og mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med han. Og det er jo ikke vanskelig å se for seg at man ganske raskt kan begynne å tenke det verste. Da klokka hadde blitt et sted mellom 1:30 og 2 denne dagen, så ringte Harald til politiet og informerte om hva som hadde skjedd. Ganske raskt dukket politiet opp på gården, da 2 betjenter og en politihund, i tillegg til at heimevernet var koblet på. Disse påbegynte søket etter 13 år gamle Alvar Larsson over et ganske stort område. Dagen etter forsvinningen, altså da på mandagen, ringte Harald til politiet på nytt og fortalte at Alvar fremdeles ikke hadde kommet hjem igjen, og at de bare ble mer og mer bekymret. Dette gjorde at politiet trappet opp kapasiteten i leteaksjonen og tilkalte enda mer mannskap, i tillegg til at en god del frivillige også tok del i letingen. Dagen etter dette igjen ble også et politihelikopter koblet på for å søke fra lufta over et enda større område igjen. Alvar hadde jo forsvunnet fra gården eller vedskjulet, og skulle han kommet seg noe sted, ville det jo vært ved hjelp av å gå, i hvert fall ta beina fatt. Derfor startet politiet og deres mannskaper søke rundt gården, i vedskjulet, i skogen rundt gården, og dekket rett og slett et ganske stort areal i dette området. Man begynte også å tenke at han jo kunne ha kommet seg til vannet på en eller annen måte, eventuelt blitt tatt med dit av en potensiell gjerningsmann, så politiet valgte å søke i vannet også. Totalt var det rundt 150 personer som var med i leteaksjonen, og for å si det sånn var det ingen områder som ikke skulle undersøkes nøye. Alle hus, biler, båter, skogsområder og det hele ble saumfart, men leteaksjonen ledet ingen sted i etterforskningen. Politiet avhørte naturligvis også en hel rekke vitner og personer i området, men heller ikke dette var til særlig hjelp for politiet. Hva i all verden er det egentlig man gjør, og hvilke tanker er det som går gjennom hodet på en familie som nettopp har mistet sønnen sin på 13 år i en forsvinning? Hva er det som blir neste steg når man tilsynelatende har snudd de stenene det går an å snu?